0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Pozdravljene, drage poslušalke, poslušalci oddaje Razkrito med platnicami na valovih Radia Slovenske Gorice. Zgodnja jutra in dolgi svetli večeri nas poletju zvabijo.

usta galeba in zbegani roki čez leta da mirno gotovost? Ali se čvrsti korak mlade živali zbere v raztresenem srcu kot moč? Morda pa kakšna dobra zgodba pusti sled v vas, sled spomina, ki ostane. Za založbo Links, pri založbi Links so izdali nov roman Sarah Steel, pozabljena pesem Pariza. Morda ste že prebrali manjkajoči delčki Nancy Moon ali pa učiteljice San Mišela. Sarah Steel je klasična pianistka in violinistka, svetu založništva se je pridružila kot pomočnica urednika. Roman Pozabljena pesem Pariza je posvetila vsem svojim učiteljem glasbe in glasbenim prijateljem. Emi Novak življenje ni prizanašalo s trpljenjem. Izgubila je moža, ljubezen svojega življenja in glasbo, ki sta jo oba z možem oboževala. Emi sčasoma najde novo službo. Po študiju zgodovine svojo radovednost poteši z odkrivanjem zaprašenih zgodb v arhivu. To je genialen korak, ki je Emi omogočil, da je našla novo strast. Nekega dne odkrije mapo z napisom Tajno. In s prilepljenim listkom papirja, na katerem je bilo zapisano Agentka Colette, SIS oddelek 7. francoske divizije. Tako odkrije, da agentka Colette v resnici obstajala in bila aktivna članica odporniškega gibanja in tajne obveščevalne službe. Njeno delo je bilo tako tajno, da je postala skoraj mitološka. Njena korespondenca z Londonom pa tako zaupna, da je niso poznali niti nekateri člani Churchillovega vojnega kabineta. Emi odkrije, da botra M16 Verity Cooper še živa. Bila je namreč tesno povezana z agentkami. Emi je morala odkriti le kako. Težava je v tem, da Verity Cooper pravi, da je obljubila, da nikomor nikoli ne bo razkrila o teh ljudeh. Sledimo zgodbi iz druge svetovne vojne, vsem grozotam, ki so jih preživljali tajni agenti na svoji misiji, obdani sovražniki okoli in okoli. Ljudje s potlačenimi čustvi in kamnitimi obrazi. S prsti je rahlo pobožala tipke. Nato je spustila roke ob telo in jih stresla, da bi jih sprostila. V tem trenutku je po Evropi drvel vlak, ki je prevažal sredstva za uničenje mest in življenj, ladij, tovarn. Medtem ko so na letališču v jugoshodni Angliji opravljali zadnje preglede bombnikov, ki so se pripravljali na vzlet čez Rokavski preliv na misijo, ki jo je sprožila ona sama. A vendar je morala igrati, kot da v glavi bi imela ničesa razen not, vtisnjenih v konice svojih prstov. Sovražnik je ljubil njeno glasbo, toda igrala je za svoje in življenja drugih. Pri založbi Mišje je šla prva knjiga v zbirki Sledi, ki je namenjena napetemu žanru. V prevodu Marjete Drobnič se slovenskemu bralcu predstavlja baskovski pisatelj Mikel Santiago. V romanu Zadnja noč v Tremorbiču spremljamo zgodbo nagrajenega skladatelja Petra Harperja, ki se po ločitvi znajde v krizi. Peter se omakne v osamljeno hiško v Tremorbiču. Njegove dneve sestavljajo neuspeli poskusi glasbenega ustvarjanja. Večer je z edinima bližnjima sosedoma Leo in Marie, te druženje z Judy, diplomirano psihologinjo, lastnico trgovine in majhnega penziona, s katero se zaplete v razmerje. Neke noči ga na poti zabave zadene strela. In od tedaj ima grozljiva videnja, privide. Njegov svet se povsem poruši, ne ve več, kaj je res in kaj so prividi. In predvsem, kaj od tega bi se lahko uresničilo. K Petru prihajata na počitnice njegova otroka in na kocko je postavljeno življenje cele družine. Roman baskovskega pisatelja in scenarista Mikela Santiaga, po katerem je Netflix posnel serijo, bi lahko značili kot psihološko srhljivko. Konec maja smo bili še na poletnem srečanju v Domu svetega Lenarta in Domu svete Agate. V sproščenem vzdušju smo se

Spomnili pomembnih obletnic, zapeli pesem in se poslovili do jeseni. Vse vas pa lepo vabimo v knjižnico, odlične zgodbe čakajo, da jih odkrijete.

0: čím prej.
1: Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nob. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nob. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno. Ja, ob občinskem prazniku je cerkvenjak v teh dneh še posebej živahen. Praznični dnevi prinašajo seveda številna srečanja, kulturne in družabne dogodke ter priložnost predvsem, da se spomnimo vsega, kar je skupnost v preteklem obdobju tudi ustvarila. Krati pa je to čas za razmislek o prihodnosti. Kaj je občino najbolj zaznamovalo v zadnjem letu, kaj pripravljajo ob vrhuncu praznovanja, ki bo pravzaprav ta konec tedna in pa kakšni so načrti, kaj za naprej, nam bo danes povedal župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, je z nami, dobrodošli.
4: Lepo zdrav.
3: Ja, občinski praznik, gospod župan, zmeraj priložnost za pregled preteklega obdobja, tudi malce bova pogledala naprej, tako kot sem že napovedala, kar se tiče samih projektov, investicij, želja, morda v občini Cerkvenjak in pa seveda dotaknila se bova tudi dogodkov, ki se še obetajo. Leto zaznamujete, upam, da sem prav pogledala, 28 let samostojne občine, skoraj 30 let torej samostojne poti, ki je kraju in pa občini se mi zdi prinesla marsikaj.
4: Ja, res je, Cerkvenjačani smo se leta 98, 22. junija, na referendumu odločili za samostojno občino, to se pravi izločita iz velike občine Lenart takratne in seveda zdaj že torej 28 let peljemo svojo samostojno pot. In jaz mislim, da smo v teh 28 letih kar rekli uspešno krmarili na naši poti.
3: Zdaj, če tako čisto fizično, ko se pripeljemo v kraje, recimo v središče, pa tudi v okoliške kraje, seveda čisto

0: bi rekli, podoba na boljše.
1: Na pozitivno, ja. Zdaj, če se osredotočiva morda na bolj nedavno obdobje, morda, če greva nazaj do zadnjega občinskega praznika, prejšnjega, ne, v zadnjem letu dni, recimo, kaj bi recimo od projektov, investicij, pa ne nazadnje tudi prizadevan občine predvsem izpostavili?
0: Ja, predvsej seveda je dela na komunalnem področju, nekaj cestno naredili, nekaj one razsvetljave nočnikov, seveda tudi drugih investicij, mogoče smo izpostavili, da fitness na prostem smo naredili v športno-rekreacijskem centru, poleg odbojka na Mivki, ki smo eno leto pred tem naredili. Seveda pa tudi drugih je bilo kar nekaj pomembnih takih investicij, mogoče smo taka je tudi ta sončna elektrarna na 160 kW na objektu osnovne šole Cerkve na Kvitomarci, kjer je seveda torej predvsem nam tudi energije dal kot samo izkrno, če rečemo temu tako, za potrebe občine oziroma pač občinskih objektov. Tako da drugače pa se pravi, kar nekaj je bilo vzdrževanja cest po vseh teh tudi ujmah, ki so, ne, je vedno kaj na komunalnem področju, kot sem že dejal, za postarite. Drugače pa smo tudi določene projekte pripravljali za letošnje leto, torej je treba prej projektno dokumentacijo pripraviti, pa potem gradbeno in vse ostalo, kar se pač potrebuje, da smo se lahko na razpise prijavili. Na nekaterih smo bili uspešni, na drugih ne, seveda pač tak je, ampak vseeno, pa reč, da pa vseeno smo še kar bili uspešni. No.
1: Pomembna zadeva se mi zdi v zadnjem obdobju, kar se tiče plazov iz leta 2023, to ste občine imeli veliko, veliko dela, razvleklo se je to do letošnjega leta, mislim pa, da je tudi pri vas zdaj končano, ali vas še kaj čaka?
0: Je še nekaj malega, seveda ono smo tiste večje dva plazova smo naredili, enega sosedna občina naredila, Sveta Trojica, ker je pač čisto ob meje naše, ker mejimo. Seveda še nam pa je ostalo nekaj teh manjših sanacij, ki se jih bomo tudi nekaj letos lotevali, nekaj pa tudi še prihodne, ker vsega verjetno ne bom možno naenkrat, niso pa ogrožujoče.
1: Še nekaj zelo pomembnega za občino se mi zdi, pa upam, da bo zdaj res počasi tole steklo, to je seveda lekarna, verjetno ste si že mislili, kaj bom zdaj le rekla. To je bilo tako zelo pričakovano, razveselili ste se, ko vam je uspelo, potem pa je bilo tole veselje malce pokvarjeno, ampak zdaj pa mislim, da bo ali še zmeraj žolčno vprašanje.
0: Jaz upam, da bo zdaj. Bi rekli, konec te kalvarije, če lahko temu tako rečemo, že iz leta 2024 smo seveda spostavili lekarno v tako stanje, da bi lahko začela delati. Seveda tudi imeli smo vsa soglasja takratna, ampak potem se je zakomplicirano ministrstvo za zdravje, niso dali soglasja za odprtje in seveda pač smo morali še eno drugo pot obrati in zdaj končno smo pet občin stopili skupaj, občina Gornja Radgona, Apače, Cerkvenjak, Sveta Trojica, Sveti Andraž. Občinski sveti so sprejeli odlok, tudi seveda o koncesiji, ki jo bomo podelili za lekarno Springer, to se pravi lekarna Springer, ki že je postaja v Gornji Radgoni, ampak je tudi letos poteče tisto desetletno obdobje in seveda bo potrebno za naslednje obdobje potrditi koncesijo. Tudi v Apačah že deluje, ampak seveda isto kot tam v Radgoni, če rečemo temu, da to obdobje pri nas je seveda pa nova in potrebovali smo določeno kvoto prebivalcev po tej zakonodaji lekarniški, da smo zdaj nekako upam, da smo zdaj zadostili vsem tem zahtevam in da če bo vse po sreči, bi v jeseni lahko začela lekarna z delom.
1: Upajmo, da bo tako, neprijetne komplikacije so se tukaj pojavile. Je pa pri vas tako, da imate, se mi zdi, kar pozitivno demografsko sliko, ne? Tako kot je lekarna, zdravnik, trgovina in tako naprej, to je vse zelo zaželena infrastruktura v kraju, v katerem se veča pri številu prebivalstva. Ste, se mi zdi, v občini kar uspešni pri tem, da mlade zadržite ali pa celo privabite v občino?
0: Ja, seveda se trudimo, no, če rečemo temu tako,

0: Ja, res se nam demografska slika v zadnjih letih, ali pa desetih letih, popravila skoraj 200 ljudi, ne, ko je, bi rekli, zelo spodbudno. Seveda pa smo tudi mi v občinski upravi in pa nasploh naredili nekaj v tej smeri, to se pravi, pa tudi investitore, ne, zgradila sta se dva stanovanjska bloka, za 24 stanovanje, kar je seveda za mlade je pomembno, ker se seveda, ko si prve stanovanjske probleme rešujejo, ne, že je težko, bi rekli danes, že kar iti v gradno stanovanjske hiše, kar je že precej draga. Pa tudi nekaj stanovanjskih stanovanjskih hiš je bilo narejeno, pa še bojo, pa še se bojo tudi stanovanjske bloke gradili. Tako da tu je, bi rekli, ta, bi rekli, pozitivna pozitivna smer, če rečemo, ki smo jo zastavili. Plus tega, da tudi dokaj ugodna lega, ne, tukaj pri nas, pa vse ostalo, kar imamo zraven, ne, torej šola še zdrži, bi rekli, to število prebivalcev oziroma učencev, čeprav tudi počasi je postala pretesna. Vrtec imamo, ki tudi postaja pretesen, čeprav je star torej nekje 12 let. Imamo seveda na novo zobozdravnico, 0,5 prejoma imamo zdravnika družinske medicine že 13-14 let. Mm-hmm. Pri nas ponovno nazaj v naši ambulanti. Tako da je kar precej teh, bi rekli, dobrih, pozitivnih zvodov za življenje pri nas, ne, pa tudi športne objekte. Tako da najdemo, ali pač poskušamo narediti za vsako del te populacije nekaj od torej najmlajših, pa da seveda tudi do najstarejših. Društvo upokojencev tudi zelo skrbi tudi za aktivnosti starejše generacije. Teda, moram reči, da smo ena občina nekak z zelo aktivnim prebivalstvom in mi pa nekako pač moramo temu slediti.
1: Ja, lepo se je občina razvila v teh letih, seveda pa razvoja nikoli ni konec, ne, vedno ljudje stremimo k še več, k še boljšemu, kar je seveda tudi prav. Tako da, če bi bil recimo en takšen pogled naprej, bi bil kakšen, kaj bi bilo recimo potrebno še v občini urediti?
0: Ja, potreb je še kar precej, denarja nam verjetno zmanjkalo, dobro, se ga poskušamo plemeniti z državnimi sredstvi oziroma evropskimi. Imamo še seveda želje, da se bi zdravstveni dom za eno, dve ambulante razširil za kako fizioterapijo ali pa za kakje pediatrijo oziroma za mogoče za ta referenčna ambulanta nima svojega prostora. Tako da tu bi za en dve ambulante bi bilo dobro da razširiti. Potem ta razgledni stolp, da bi ga enkrat realizirali, ker smo sicer pač torej izpadli tam na, bi rekli, teh sredstvih čezmejnih, za čezmejne projekte. Seveda, vrtec dograditi, tudi smo se ponovno prijavili na razpis ministrstva za šolstvo. Tu moram reči, da še kar na komunalnem področju, še kar precej tega, tu šole bi bilo potrebno, bi rekli, te mansardne prostore, ki so sicer že pripravljeni urediti za, to nameravamo za glasbeno šolo, par oddelkov, torej teh manjših učilnic narediti, kar zdaj seveda pač so v teh klasičnih učilnicah v šole, ki svoje niso najbolj primerne. Pa seveda še tudi knjižnica postaja pretesna, šolsko kuhinjo bi trebalo obnoviti, sicer stalno nekaj poservisiramo, ampak ni to to. Tudi v pravnih prostoru primankuje. Tako da je kar nekih izzivov za naprej še. Seveda pa še sproti se kaj pojavlja. Zdaj seveda ravno urejujemo parkirišče v centru Cerkvenjaka z 6 električnimi polnilnicami, za okrog 30 parkirnih mest, sploh za tiste, ki prihajajo, torej starše, ki pripeljajo otroke v vrtec ali pa seveda v šolo in tudi tisti, ki so zaposleni v šoli učitelji, pač se potrebuje teh parkirnih mest v centru, pa tudi drugih, rekli, tistih urbane opreme, stalno je pač kaj potrebno. No.
1: Ne bo vam zmanjkalo dela, kolikor slišimo.
0: Ne, ne. Absolutno ne.
1: Zagotovo pa vas v teh dneh zelo zaposluje seveda praznovanje občinskega praznika, to je zmeraj en takšen poseben čas v občini, se mi zdi. Od začetka nekje to je bilo, mislim, da zadnje dneve maja, pa do danes se je zvrstilo že precej dogodkov. Ste do zdaj zadovoljni z izpeljanim?
0: Ja, ja, kar je, rekli, tu se vedno naše društvo, klubi, druženja zelo dobro odzovejo in tako vsako leta je spet preko 40 nekih prireditev v dobrem mesecu, da se pravi od konca maja pa do konca junija, oziroma še začetek julija noter. Tako da je to spodbudno, da seveda tudi društva na tak način nekak pokaže svojo prisotnost v občini in seveda aktivnost. Pa odziv je kar dober, moram reči, na te prireditve, kljub temu, da jih je precej. Letos smo seveda malo drugače tudi poimenovali te prireditve, smo rekli crkvenjaško poletje 26, da je nekako pač tudi malo smo neki, rekli, turistični pridih dali. Tako da je kar kaj zavideti, tako da tisti, ki še niso kaj prišli k nam, seveda dobrodošli, ker še kar nekaj dogodkov bo.
1: Ja, še do konca meseca, morda omeniva med vsemi dogodki, res jih je bilo že veliko, morda omeniva tale en lep jubilej, ki ste ga v občini praznovali, seveda 50 let društva kmečkih deklet in žena, zelo pohvalno, ne, da se že pol stoletja nadaljuje tale tradicija.
0: Ja, res je, društvo kmečkih deklet in žena Crkvenjak je 5. junija praznovalo 50 letnico svojega obstoja. Res so pripravili en lep večer, kulturni večer, tudi potem še kulinarični zraven, z eno publikacijo, z enim biltenom lepim, ki so ga tudi večele same pripravljajo, redile. Tako da je lepa publikacija nastala, tudi z mnogimi recepti noter, nekateri že mogoče pozabljeni oziroma bodo zanimivi za mlade gospodinje. Tako da tu res pohvalno, manjč, da se tukaj nekaj predsednic v tem času, v teh 50-ih letih zamenjalo, ampak vse so bile uspešne, vsaka od njih je, rekli, dala svoj tisti maksimum noter v delo, kajti tu je vedno kaj, rekli, novega treba narediti, ali kaj narečem tudi tako, da jih zanima članice. Manjč, da je prva predsednica tega društva ali aktiva takrat je bila prav moja mama, ki je bila skoraj 15 let, pred društvo kmečkih deklet in žena v Crkvenjaku in je seveda orala neko ledino. Seveda pa pol njih naslednice, ki so se tudi zdaj predstavile, da nič na tej preditve in so seveda vsaka svoje vtise povedale iz istega časa, kako so pač same nekako podoživljale to, rekli, funkcijo predsednice oziroma pač združevanja teh naših kmečkih deklet in žena.
1: Tako, takšna društva, seveda v vašem kraju, v vaši občini ne manjka podobnih društev, ki že dolgo delujejo, dajejo življenje kraju in pa občini. Če greva zdaj nazaj k vašemu crkvenjaškemu poletju 2026, pred vami je nekako vrhunec, seveda občinska proslava s podelitvijo priznanj. Se mi zdi, da je to kar pomembno, ne, da se tudi javno zahvalite posameznikom in pa društvom, ki prispevajo seveda k razvoju skupnosti.
0: Sigurno. Vsako leto podelimo občinska priznanja, pa priznanje župana, pa seveda tudi potem županove petice najboljšim devetošolcem, pa seveda priznanja tudi najboljšim dijakom in študentom z različnih fakultet. Tako da, vsako leto je kar nekaj, rekli, teh nagrajencev, če rečem temu tako. Seveda, ne, to je pač klasičen razpis prej za priznanje, potem društva predlagajo, potem pa seveda komisija za nagrade in priznanja to obravnava in potem predlaga občinskemu svetu, občinski svet pa končno potrdi tiste, ki pač so bolj prejemniki, razen priznanje župana, ima nekako župan tisto pristojnost, da lahko ja, sam odločil.
1: Že v imenu tole nakazuje, ne? Ja. Lahko kaj razkrijeva, kakšne zgodbe oziroma dosežki se skrivajo za letošnjimi priznanji?
0: Ja, moram reči, da nekako torej mi podeljujemo grbe, plakete in pa zahvale strani občine, in sicer letos se prejme Zlati grb občine, da je zdaj rekli, za življenjsko delo oziroma za najdaljše obdobje svojega dela prejme Društvo kmečkih deklet in žena, seveda Cerkvenjak, za svoje 50-letno delovanje, kar seveda se več kot zaslužijo, ne, ker jih seveda so prisotne vse posod na naših prireditvah občinskih in tudi drugače združujejo ženske pri nas v naši občini, kar je zelo pohvalno. Potem srebrni grb, srebrna grba bosta dva podeljena, Romana Lorenčiču za dolgoletno vodenje torej društva General Majster v Cerkvenjaku in pa seveda še Drago Nedeljko, tudi za dolgoletno vodenje športnega društva v Cerkvenjaku, pa tudi druge aktivnosti, ki sodijo zraven k športu, naprimer ta kolesarski maraton po občini, ki že preko 20 let, 25 let nekako skoraj poteka pri nas. Potem bronasti grb občine Cerkvenjak prejme gostinstvo in turizem Resnik, torej to, ki so nekako prepoznavni v gostinstvu in turizmu v naši občini. Prejeli so v preteklosti že tudi plaketo. No, potem pa plaketo občine pa sprejme letos podjetje Takora, proizvodne in storitve. Se pravi, to je lastnik Milan Fleisinger, ki nekako je... torej so že več kot 10 let pri nas v Cerkvenjaku prisotni z temi mestnimi izdelki, pa ne samo pri nas v občini, ampak mnogo teh zalagajo, teh lokalov z svojimi produkti, svojimi izdelki mestnimi. Potem je zahvala občine, pa prejme ta Sonja Ploj za dolgoletno delo tudi v društvu kmečkih deklet in žena v Cerkvenjaku in pa Valerija Kavčič, torej sicer zaposlena na naši občini, ampak seveda tudi drugače društveno aktivna in so pač predlagali tudi te dve še za zahvali občine Cerkvenjak. To so grbe, plakete in pa zahvale. Zdaj pa še imamo seveda priznanje župana občine za letošnje leto. Sicer Jože Brunčič za več kot 40 letno aktivno pevsko dejstvovanje v različnih zborovskih zasedbah in individualnih nastopih na društvenih prireditev v občini Cerkvenjak. Potem Zinka Lorenčič, ki je seveda že od vsega začetka članica društva kmečkih deklet in žena, torej za 50 letno aktivno delo, ter seveda prenos njenega bogatega kulinaričnega in ročnodelskega znanja seveda na mlajše članice, kar je res zelo pohvalno, da je seveda gospodinka še aktivna in seveda tudi zelo tudi še obvlada predvsej teh bi rekli, kulinaričnih in drugih ročnodelskih znanj. Potem Viktor Zorman za 10 letno aktivno in uspešno vodenje športno-turističnega društva Smolinci Župetinci in sodelovanje na povorkah Obudimo stare čase občine Cerkvenjak. Tu so Smolinci Župetinci vedno vsako leto zelo, se izkažejo z različnimi predstavitvami teh starih običajev. Potem je Lors Invest Saša Lorenčič za 20 letno uspešno delo na področju gradbeništva, investicij in stanovanjske zgradnje v občini Cerkvenjak ter širše v regiji, so kar uspešni pri gradnji torej stanovanj, hiš in pa seveda tudi še na komunalnem področju. In pa podjetje Juven, torej Jožica Bratoša, ki je za izgradno dveh stanovanjskih blokov pri nas v Cerkvenjaku ter reševanje stanovanjske problematike v občini Cerkvenjak, še imajo namen nekaj graditi, gradijo pa se na poceli znotraj, bi rekli, upravne enote Lenart in tu so zelo uspešni in le smo ponosni na to, da imamo torej te investitore nekje z bližnje okolice.
1: Vsem omenjenim čestitke tudi z naše strani, tako kot ste že preomenili, temu boste dodali še posebne priznanje oziroma petice, mislim, da rečete za devetošolce, pa za dijake in študente, tudi na njih ne boste pozabili. Slovesna podelitev bo seveda na osrednji proslavi v 28. občinskem prazniku, ta vaša crkvenjaška nedelja pa sicer prinaša en tak splet dogodkov, se mi zdi, med njimi tudi proslava. Kaj pripravljate še sicer, kako bo torej tole nedeljo tole potekalo?
0: Ja, seveda še tudi prej v soboto je že tudi imajo letalci svoj letalski dan na letišču v Čagoni, pa seveda še tudi razstava vina in kulinarika zvečer, v nedeljo pa zjutraj nekako začnemo najprej za manšo pri cerkvi se za svetega Antona, za torej za občino namenjena, potem seveda pol enajstih bo povorka starih običajev v centru Crkvenjaka, ob enajstih uri pa seveda bo tudi vmes bo prelet, mislim, da teh ultra lahkih letal, naši letalci pripravljajo ali društvo Aeroklub Sršen, no, in pa seveda potem pa osrednja proslava s kulturnim programom, podelitvijo nagrad priznanj in vsega tistega, kar smo naštela prej. Pa seveda potem pa po proslavi pa seveda druženje pri platoju, torej na platoju pred gasilskim domom v Crkvenjaku, z pogostitvijo za vse občane, občanke oziroma vse prisotne in pa seveda z ansamblom Slovensko-goriške muzikante letos, ki seveda nas bojo zabavali tam do večera. Tako da upamo, da bo vreme pravo, sicer ga obljubljajo,
1: da bo
0: lepo.
1: Ja.
0: Tako da to je nekako si najbolj želiš, ko so neke prireditve na prostem, kaj je precej odvisno od vremena. Ampak seveda upamo, da bo vse v redu, kajti seveda, kar je tu nekaj precej vloženega truda notri, sploh ti tudi povorka, ki se mora kar precej pripraviti tudi, takar nekaj dni dela, da se pripravijo za predstavitev tega običaja, in to že nekako preko 50 let predstavljajo naše društvo oziroma bo pod okriljem turističnega društva Crkvenjak. Tako da tu smo, bi rekli, unikatni, če rečemo v tem delu, kaj te skor dalečne okolje ni več nekih takih povork starih običajev ali pa precej manjše obsega. No.
1: Tako, to torej posebnost Crkvenjaka in to bo torej to nedeljo, tako da veljam povabilo seveda tudi za naše poslušalke in poslušalce, prav vsi ste dobrodošli, ne samo še tole soboto in nedeljo, ampak potem še do konca meseca nekje se bodo še zvrstile tele prireditve v crkvenjaškem poletju, kaj ne?
0: Ja, bo še kar nekaj prireditev, med drugim še recimo večer ljudskih pesmi in pevca in godca, če rečemo temu tako, ki je že tradicionalno pripravljal tudi društvo pokojenca Crkvenjak. Pa še nekaj športnih prireditev bo, pa na koncu mislim, da še bo nekje začetku julija bo še pa bo gasilsko tekmovanje za pokol Slovenskih goric na športnem centru Crkvenjak. Tako da bo še kar nekaj teh dogodkov, recimo srečanje pod lipo samostojnosti, ki je tudi že tradicija pri nas, crkvenjako, pa tveda to kolesarjenje po občini, ki je tudi vsako leto dobro obiskano, preko 100, 150 ali pa še več, tudi do 200 kolesarjev je že bilo, ampak to je rekreativnega značaja. Tako da danes pa so vabljeni na pohod po severni meji občine, ki ga pripravlja društvo general majster Crkvenjak ob petih. Pa nekaj ste pa še v športnem centru dogajalo, na fitnessu, na prostem, ob štirih naprej. Tako da zdaj skoraj vsak dan se nekaj dogaja.
1: Tako, gospod župan, hvala lepa danes za obisk v studiju, za izčrpen pogovor. Zagotovo pa je današnja oddaja, najeno današnje srečanje, tudi priložnost za čestitko ne, občankam in občanom. Občine Cerkvenjak, ne nazadnje, je to njihov praznik.
0: Ja, sigurno. Kar nekaj smo naštela teh dogodkov, mogoče res vseh nismo, ampak ne glede na to, seveda vsi vabljeni na te naše prireditve, ki so še ostale, seveda pa našim občankam in občanom želim, bi rekli, iskreno čestitam v našem že 28. občinskem prazniku in da smo nekako 28 let že, bi rekli, uspešno v tem razvoju. Torej počasi bomo že rekli skoro 30, ko dočakali, verjetno bomo tudi na primer način obeležili s kako publikacijo, tako da res smo ponosni na ta naš razvoj v tem osrednjem delu Slovenskih goric in nasploh smo nekako postali prepoznavni po nekih dogodkih v naši občini, pa seveda tudi po vsem rekli, kar naši ljudi ustvarijo, naredijo in res smo ponosni na naše občane in verjamem, da bomo vse, če ne s takim tempom, bo tudi z enim rekli, primernim tempom tudi nadaljevali naš razvoj, ker je seveda vse je precej odvisno tudi finančnih sredstv, ampak ne glede na to, da se krat je tudi volja potrebna in kjer je volja, tam je tudi pot in tega načela se tudi mi držimo in, kaj ne rečem, uspešno naprej v 29.
1: Tako.
0: Proti 29. našemu prazniku.
1: Proti 29 in potem proti 30, tako kot ste menili, iskrene čestitke tudi strani Radija Slovenske Gorice v občinskem prazniku in hvala za obisk v studiju.
0: Hvala tudi vam za povabilo in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija, a že on z rampa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade na jugu Libanona, v katerih so bile ubite najmanj 4 osebe. Izrael z napadi nadaljuje kljub dogovoru med ZDA in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi konflikt v Libanonu. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem končanje vojne označil kot najpomembnejšo točko dogovora z ZDA. Menil je tudi, da konec vojne na Bližnjem vzhodu ne bo popoln, brez umika izraelskih sil z ozemelj, ki so jih zasedle v času vojne. Včeraj pozno popoldne se je ob vračanju s Triglava proti Kredarici smrtno ponesrečil 57-letni pohodnik, sicer državljan Nizozemske. Na območju Malega Triglava je padel v globino, zaradi hudih telesnih poškodb pa je na kraju umrl. V intervenciji so sodelovali reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana skupaj z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopterjem Slovenske vojske. V Petrolu so zavrnili namige v medijih, da bi bili nakupi delnic družbe, ki so jih pred petkovo spremembo regulacije cen naftnih derivatov z dvigom zgornje dovoljene marže in drugimi ukrepi v korist trgovcev opravili člani vodstva družbe, povezani z razpolaganjem z notranjimi informacijami. Več medijev je namreč včeraj spomnilo, da so 4 vodilni v Petrolu, na čelu s predsednikom uprave Sašom Bergerjem, v 2 tednih pred omenjeno odločitvijo vlade skupaj kupili za skoraj 74 tisoč evrov delnic družbe, njihova vrednost pa je nato včeraj narasla za 5%. V Petrolu so zagotovili, da imajo vzpostavljene stroge notranje postopke in standarde skladnosti s pravili preprečevanja tržnih zlorab. Poudarili so, da niso bili vključeni v postopke priprave omenjenih sprememb ali se znali zanjeni z vsebino oziroma časovnico sprejemanja ukrepov. Občina Gornja Radgona bo jutri v četrtek 18. junija ob 14. uri pripravila 19. redno sejo občinskega sveta. Svetnice in svetniki bodo med drugim obravnavali občinski podrobni prostorski načrt za območje NE13, odlok o turističnem vodenju in turističnih vodnikih ter prvi rebalans proračuna za leto 2026. Na dnevnem redu so tudi nove ekonomske cene vrtcev ter imenovanje občinske volilne komisije. Svet bo obravnaval tudi dogovor občin ustanoviteljic v zvezi s stečajnim postopkom podjetja Prlekija, ob koncu pa bo županja Urška Malko-Tuš predstavila še aktivnosti opravljene med dvema sejama. Podrobno gradivo je javno dostopno na spletni strani občine. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Čeprav ta trenutek to še ne kaže, vremenoslovci pravijo, da bo danes in jutri po večini sončno, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature to jutro od 11 do 16, najviše dnevne pa od 26 do 30 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. Preverimo aktualne temperature, v Lenartu trenutno izmerjenih 16 stopinj, zunaj tudi rahel veter, v Mariboru pretežno oblačno 15, v Murski Soboti zmerno oblačno 15, v Slovengradcu in v Celju megla 14, v Ljubljani pretežno oblačno 16, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam 7 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Opozarjam na zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Za pot do tja iz Maribora potrebujete uro in 21 minut. Na štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, tudi proti mejnemu prehodu Šentilj in v obratni smeri, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, kjer promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, do konca tega tedna pa bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in tudi na pomurski avtocesti dnevna premična zapora zaradi košnje in drugih vzdrževalnih del. Previdno na regionalnih cestah dela potekajo v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci Gornja Radgona. Vse doključno te nedelje pa policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, preverjajo, če slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Upam sicer, da ne. Pripnite varnostni pas, velja za voznike, voznice, kot tudi ostale sopotnike v vozilih, upoštevajte hitrost, povečajte varnostno razdaljo, da boste varno prispeli na cilj.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro. Uvod v naše jutro začenjamo z zvezdicami, Michelinovimi zvezdicami, ki jih je znameniti Michelin Guide letos Sloveniji podelil včeraj, in to kar 13 zvezdic. Ana Roš s Hišo Franko je obdržala 3 Michelinove zvezdice, eno pa je med drugim prejela Hiša Denk z Gregorjem Vračkom iz Gornje Kungote. Verjamem, da bo tudi to pripomoglo k dodatni promociji kraja in seveda tja pripeljalo mnoge gurmane. Na naši ta pravi frekvenci pa vedno ostanemo radovedni, željni dobrih novic, odlične glasbe in seveda pozitivizma. Vse to obljubljam tudi to jutro, tako da ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice in mi delajte družbo. 17. junije, ura pa 6:07.

0: danes.
1: Narava, kulturna dediščina, vrhunska vina in gostoljubni ljudje. To so razlogi, zaradi katerih Slovenske Gorice vse pogosteje privabljajo tako domače, kot seveda tudi tuje obiskovalce. Kot poudarja Nuša Lešnik iz Razvojne agencije Slovenske Gorice, Slovenske Gorice obiskovalce vse bolj privabljajo kot destinacija za oddih, sprostitev in doživetje pristnega podeželja. K privabljanju domačih turistov pa pripomorejo brezplačna vodenja trških jeder, ki jih agencija organizira skoraj da vsak konec tedna.
2: Mislim, da so Slovenske Gorice še vedno oziroma se vzpostavljajo kot recimo temu slow destination, torej destinacija, v kateri se človek umiri, sprosti in uživa v lepotah tako naravnih kot kulturnih, ter seveda kulinarik in vino. In pa obiskovalci so vedno znova navdušeni nad gostoljubjem in prijaznostjo domačino. V vsakem kraju se najdejo zgodbe, ki zanimajo ljudi, v vsakem kraju se tudi najde neka kulturna dediščina, ki je lahko zanimiva, prav tako pa ne smemo pozabiti naravne dediščine. Med ta naša vodenja bomo tekom voden čez poletje vključili tudi voden ogled okrog Komarnika, ki je pa izrazito naravna dediščina. To je tudi eden izmed ciljev, da tudi domačini spoznajo in tudi, da se začnejo zavedati dediščine, v kateri živijo in jo tudi začnejo tako sprejemati. Je pa tudi res, da večina turistov v Slovenskih Goricah še vedno slovenskih turistov. Seveda imamo tudi veliko tujih gostov iz Nemčije, iz Avstrije, iz sosednjih držav, pa tudi iz Nizozemske, kjer cenijo takšno podeželski turizem.
0: Danes.

0: V Čagoni ob 9. uri zjutraj. Vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot pa ob 19. uri v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. V soboto 20. junija tudi koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta, koncert prifarskih muzikantov ob 20. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. V nedeljo znova dva dogodka, cerkvenjaška nedelja, ki bo trajala oziroma potekala cel dan v Cerkvenjaku, ob 9. uri zjutraj maša posvečena občinskemu prazniku, ob 10.30 povorka starih običajev, obudimo stare čase, ob 11. osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. uri pa družabno srečanje ob živi glasbi ansambla Slovensko-goriški muzikanti. Prav tako v nedeljo, poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart ob 19.30 uri na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu pod cerkvijo. Gost je pevski zbor osnovne šole Lenart. V primeru dežja bo koncert prestavljen. V sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti ob 19. uri v Cerkvenjaku. V četrtek 25. junija znova dva dogodka v sklopu cerkvenjaškega poletja 2026. Ob 9. uri zjutraj dobrodelni tek po Andrenški grabi. Štart bo pred občinsko stavbo v Cerkvenjaku. Zbiranje od 9. ure naprej, štart ob 10. uri. Prostovoljni prispevki za štartnino bodo namenjeni nakupu igrač za vrtec Cerkvenjak. Prav tako v četrtek 25. junija, leda s pričetkom ob 10. uri, v Cerkvenjaku, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Zadnji dogodek, vsaj za enkrat v mesecu juniju, bo 27. junija, ko bo v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart ob 21. uri v sklopu Lenarta koncert zasedbe Barik. Potem pa bo sledil Juli, ki bo med drugim ponudil s folkartom v Lenartu in z monokomedijo Kralj ulice izpoved pokončnega klošarja. Prireditev priložnosti za druženje bo torej tudi v juniju in v juliju veliko, če ste kateri pomemben podatek preslišali, ni hudega. Vabljeni na www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse preberite in preverite še enkrat. Zapišite v svoj koledarček, razmislite, koga boste povabili zraven, se veste, ne? Več kot vas je, še posebej, če je družba odlična, boljše je. Vabljeni.
1: Kam? Kdaj?

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: 17. junij je 168. dan leta. Danes na Islandiji obeležujejo dan neodvisnosti, je pa 17. junij tudi svetovni dan boja proti širjenju puščav. Danes sta godovnjaka dva, sveti Nikander in sveta Darija, zgodnje krščanska zakonca in mučenca, ki sta živela v času rimskega cesarja. Točen datum in kraj njunega rojstva nista zgodovinsko zabeležena, saj večina podatkov o njiju izhaja iz starodavnih izročil in legend. Poznamo ju predvsem potem, da sta bila kljub krutim preganjanjem kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom izjemno stanovitna v svoji veri. Nikander je bil rimski vojak, ki je skupaj ženo Darijo odločno zavrnil darovanje poganskim bogovom in malikom. Zaradi te zvestobe krščanstvu so ju oblasti obsodile na smrt in okoli leta 303 v italijanskem mestu Venafro usmrtile z obglavljenjem. Danes veljata za zavetnika mesta Venafro, kjer so v njun spomin že v 4. stoletju postavili baziliko, v kateri še danes časte njune relikvije. V krščanski ikonografiji sta najpogosteje upodobljena s palmami v rokah, ki simbolizirajo mučeništvo in zmago nad smrtjo. Nikander pa je velikokrat prikazan tudi v vojaški uniformi rimskega legionarja. Sedemnajstega junija se je v preteklosti ogromno zgodilo. Drugega leta pred našim štetjem Babilonci opazujejo konjunkcijo Venere in Jupitra. Po mnenju nekaterih astronomov naj bi bila to tista modra zvezda iz Matejevega evangelija, ki je spodbudila tri modrece, torej svete tri kralje, k odhodu v Betlehem. Leta 656 v Medini ubijejo kalifa Utfana ibn Afana, utemeljitelja uradne različice Korana. Leta 1397 danska kraljica Margareta I pod svojo krono združi Dansko, Švedsko in Norveško v Kalmarsko unijo. Leta 1885 kip svobode prispe v njujorško pristanišče. Leta 1944 je bila ustanovljena Republika Islandija, na Visu pa podpisan sporazum Tito Šubašić. 17. junija 1953 v vzhodnem Berlinu začetek stavke delavcev za demokracijo in boljše življenjske razmere. Leta 1967 Ljudska republika Kitajska preizkusi svojo prvo vodikovo bombo. 17. junija 1972 pa je v središču pozornosti afera Watergate. Peterica moških poskuša vlomiti v zgradbo sedeža demokratske stranke v washingtonskem predelu Watergate in namestiti prisluškovalne naprave. 17. junija se rodijo leta 1917 Dean Martin, ameriški filmski igralec in pevec italijanskega rodu, leta 1943 Barry Manilow, leta 1972 slovenski veslač Iztok Čop in leta 1980 ameriška tenisačica Venus Williams. Umre pa leta 2004 Anica Šinkovec, slovenska gledališka igralka. In še pozitivna misel, s katero želimo pregnati sive oblake, pravi tako. Moč se ne meri le v tem, koliko zmoremo dvigniti ali kako močan je naš udarec, ampak v tisti nevidni neomajnosti, s katero vsako jutro vstanemo, premagamo lastne meje in zanesljivo disciplino gradimo svojo pot.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Pol sedem je ura, preverimo najprej vreme. Vremenoslovci sicer za danes in jutri napovedujejo sončno vreme, ampak ta trenutek v Lenartu ni ne duha, ne sluha o sončku. Zunaj pravzaprav dežuje, takšen rahel dež. Če imate priložnost, zaspite nazaj, pokrite se z odejo čez glavo, naj vas dežne kaplje zazibajo nazaj v spanec. Če te možnosti nimate in se kam odpravljate, pa vsekakor dežnik sabo. Danes čez dan torej bojda sončno, je pa res, da vremenoslovci dodajajo tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature okrog 16 stopinj, najvišje dnevne bodo od 26 do 30 stopinj Celzija in te temperature napovedujejo tudi naslednji vročinski val. V petek in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Preverimo aktualno stanje na termometrih v Lenartu ob dežnem vremenu, deževnem vremenu 16 stopinj, v Mariboru oblačno 15, v Murski Soboti 16 pri pretežno oblačnem vremenu, v Slovenj Gradcu in na Celju oblačno 14, v Ljubljani pretežno oblačno 16, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam minus 6 stopinj. Še stanje na cestah, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi katere je promet oviran med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. To vpliva tudi na potovalni čas. Iz Maribora do prestolnice potrebujete dobro uro in pol. Na Štajerski avtocesti velja tudi eno opozorilo in sicer za voznike tovornjakov. V predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri velja omejitev višine za izredne prevoze. Tako. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj in iz Šentilja proti Mariboru, tam kjer gre zožanje ceste na en pas. V delovni zapori stoji radar, vsaj v preteklih dneh je, omejitev pa je tam 60 km na uro. Na Štajerski avtocesti previdno še med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Do konca tega tedna bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in na Pomurski avtocesti veljala dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Pozorno pa tudi z vožnjo po regionalnih cestah, dela potekajo v Staršah, v Limbošu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci Gornja Radgona. Vse do vključno nedelje pa policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Pripnite varnostni pas, upoštevajte predpise, povečajte varnostno razdaljo, jaz pa vam še naprej želim varno pot.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so bili včeraj okupirani s 4 zadevami. Obravnavali so izgubo denarnice in 3 poškodovanja osebnega vozila v občinah Cerkvenjak, Benedikt in Sveta Trojica.
0: Policijska poročila.

Včerajšnji dan je zaznamovalo ogromno pomembnih športnih dogodkov. Vseh šest slovenskih predstavnikov je na namiznoteniškem turnirju serije VTT Star Contender v ljubljanski hali Tivoli žal že končalo nastope v kvalifikacijah. Miha Podobnik je bil za uvod tekmovanja z nagradnim skladom okoli 260 tisoč evrov nemočen proti Norvežanu Borgarju Haugu. V ženski konkurenci je izpadlo vseh pet Slovenk. Kvalifikacije bodo na sporedu še danes, glavni del turnirja pa se bo začel jutri, torej v četrtek. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je bil na mitingu v estonskem Johviju v metu diska drugi z rezultatom 69,35 metra. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve Mikola Salekna, ki je vrgel 70,6 metra. Matici Janguček je bil na atletskem mitingu zlate serije svetovne atletike v Ostravi na Češkem na 400 metrov z ovirami tretji, z 48,16 sekunde je celo izboljšal svoj slovenski rekord. Tretja je bila tudi Tina Šutej, v skoku s palico preskočila je 4,65 metra. Potem, ko so pristojni organi pred časom izdali vsa ustrezna soglasja ter dokumentacijo za izredno naturalizacijo in pridobitev slovenskega državljanstva, je Jackson Hayes na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu končno podal tudi prisego, kar pomeni, da bo lahko že kmalu igral tudi na slovenskih tleh za našo reprezentanco. Nogometaši Aluminija se bodo v prvem krogu kvalifikacije Evropske lige pomerili proti Šerifu iz Tiraspola, tako je določil žreb na sedežu Evropske nogometne zveze UEFA. Za Kidričane, slovenske pokalne prvake, bo to premiera v evropskih tekmovanjih. Prvo tekmo bodo varovanci Jure Arsiča igrali 9. julija v Moldaviji, drugo pa teden dni kasneje, 16. julija v Ljudskem vrtu. Stadion v Kidričevem namreč ne ustreza standardom UEFA za evropska tekmovanja. Državni prvaki Celjani pa bodo evropsko pot začeli v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, tako kot Koper in Bravo v konferenčni ligi. Francoska nogometna reprezentanca je na uvodni tekmi letošnjega svetovnega prvenstva, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki, v New Yorku premagala Senegal s 3-1. Norveška je v skupini I z dvema zadetkoma Erlinga Haalanda ugnala Irak s 4-1. Za pravo senzacijo pa je na mundialu poskrbel nihče drug kot Lionel Messi, svojo še eno zgodovino. Vinsko predstavo proti Alžiriji. Argentinski genij je namreč svoji ekipi s hat-trikom prinesel zmago na uvodni tekmi mundiala s 3-0. S tem se je na vrhu večne lestvice strelcev svetovnih prvenstev izenačil z Miroslavom Klozejem. V Madridu so uradno odprli dirkališče Formule 1 z imenom Madring, ki bo svojo prvo dirko za veliko nagrado gostilo že čez manj kot 3 mesece. Dirka svetovnega prvenstva bo od 11. do 13. septembra. Madring bo po podpisu dolgoročne pogodbe z F1 gostil veliko nagrado Španije vsaj naslednjih 10 sezon. Steza obljublja spektakularnost, predvsem z impresivnim 550 metrov dolgim nagnjenim ovinkom, znanim kot Monumental, ki se ponaša s kar 24-stopinskim naklonom, kar je največji dovoljeni naklon Mednarodne avtomobilistične zveze. In še dogodki, ki se bodo zgodili danes. V Velenju se bo začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Natanko 141,3 km dolga trasa bo kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine, kjer je kljub malce razgibanem profilu pričakovati sprint vsaj večje skupine. V italijanskem Sondriju pa se bo danes začela 89. kolesarska dirka po državi. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega 5 etapami, na njej pa bo nastopil slovenski as Tadej Pogačar. Tako kot njegov rojak Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. Pogačar je ob nizozemcu Mathieu van der Poelu sicer glavni favorit, tudi Roglič bi lahko ob dobri formi mešal štrene na čelu dirke. Zadeve bomo seveda spremljali, verjamem, da tudi vi in
navijali za naše favorite. Šport.

0: Dobro jutro.
1: Še nekaj sekund in ura bo odbila 56 minut in slabih 10 minut do drugih novic. V njih več o tem, da bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar danes priredila sprejem za novo vlado. V novicah več o tem, da je pred nami prvi poletni vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. V novicah pa tudi lokalna tema, govora bo o bližajočem se večeru vina in domačih dobrot v Cerkvenjaku. Ostanite.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v implant.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
9: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Boratex. Boratex.
10: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili. Pripravljeni na vse, kar prinaša.
11: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hoča. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
13: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3 evre in 69 centov. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premier srečala na štiri oči. Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike. Razlika v odnosu do nekaterih vprašanj pa se je že pokazala prvi dan vlade, ko je ta s pročelja vlade umaknila palestinsko zastavo, ta pa je nato zaplapolala na predsedniški palači. Predvidoma v drugi polovici tega tedna se bo začel prvi vročinski val tega poletja in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnjega tedna. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija. Ob vročih dnevih Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Med 10. in 17. uro poiščimo senco, nosimo očala, pokrivala in UV zaščito ter spremljajmo napovedi agencije. V Cerkvenjaku bo ta konec tedna znova zadišalo po domačih dobrotah in zazvenelo ob kozarcu kakovostnega vina. Tradicionalni dogodek Vino in kulinarika bo tudi letos ponudil priložnost za druženje, okušanje in spoznavanje bogate ponudbe domačih pridelovalcev ter društev. Organizator dogodka je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, več pa predsednik društva Marko Breznik.
2: Z tem dogodkom nekako poskušamo približati so bogato ponudbo tako vina, kulinarike, različnih proizvodov, obrti našim ter seveda drugim občanom, gostom. Razstava se odpre na predvečer naše glavne osrednje občinske proslave, tako da tudi potem kasneje v nedeljo gostje, ki pridejo na to proslavo, imajo možnost nekako se ogledati so to bogato ponudbo. Nekako splošna ocena letnika 2025 je malinko svalido odličnega, ampak brez skrbi, vina so zelo dobra, zelo pitna, nekako bomo rekli čisto po štajerskem stilu in na tej razstavi seveda nekako tudi pokažemo različna priznanja, diplome, ki so jih naši člani dobili na preostalih ocenjevanjih, torej ne samo na lokalnem. Soboto 20. večer ob 6. uri je otvoritev, prijetno druženje, damo nekaj vina tudi na pokušino in seveda tudi nekaj domače kulinarike. Ta dogodek nekako organiziramo v sodelovanju še tudi z preostalimi društvi. Tukaj seveda veliko pripomorejo naše kmečke žene in dekleta, čebelarsko društvo, pa potem tudi osnovna šola in še bi lahko naštevali, kar lepo število ponudnikov se na tej razstavi nekako prikaže in se splača pogledati, kaj naša občina, naši kraji sploh premorejo. Ne? Torej, tudi za naše domače ljudi je to kot ena dobra možnost, da vidijo, aha, se pa da v Cerkvenjaku tudi kaj dobrega pridelate, ne samo vino, tudi še kaj preostale kulinarike in ponudbe.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Sivine je tukaj na nebu v Lenartu če dalje manj, danes in jutri bo po večini sončno, pravijo vremenoslavci, tu in tam bodo še vedno možne posamezne plohe ali nevihte oziroma rahel dež, kar se je to jutro tudi že zgodilo. Najnižje jutrane temperature se danes gibljajo okrog 16 stopinj, najviše dnevne bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. Aktualne temperature temperature in stanje po državi. V Slovenskih Goricah, torej v Lenartu, delno oblačno vreme, izmerjenih že 17 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 15, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju oblačno 14, v Ljubljani pretežno oblačno 16, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 6 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru. Prometne informacije.
1: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred približno pol ure, promet oviran med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Promet je povečan na cestah, ki vodijo proti večjim mestom in tudi na mestnih obvoznicah. Imejte to v mislih, ko boste računali, koliko časa potrebujete do Ljubljane. Je pa na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani ovira, in sicer okvarjeno vozilo ovira promet. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 40 minut. Naj se vam ne mudi, seveda. Na Štajerski avtocesti še vedno zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj in iz Šentilja proti Mariboru, kjer je zožanje ceste, v delovni zapori stoji tudi stacionarni radar in meri hitrost, torej tam je omejitev 60 km na uro. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, do konca tega tedna pa previdno še na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in tudi na pomurski avtocesti obstaja oziroma velja dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Pozorno seveda z vožnjo po regionalnih cestah Slovenskih Goric, zaradi del veljajo spremenjeni prometni režim v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci Gornja Radgona. Vse do vključno nedelje pa policisti izvajajo tudi poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Povedano drugače, preverjajo, če slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali kakšnih drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Upam, da ne. Pripnite varnostne pasove, vozniki, voznice, tudi sopotniki, prilagodite vašo hitrost, povečajte varnostno razdaljo. Jaz pa vam želim še naprej prijetno, mirno in varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni tudi na začetku druge ure jutranjega mozaika, zelo zanimiva in razgibana bo. Spraševali se bomo, koliko kipov obstaja na svetu. Kipe bomo postavili v središče pozornosti tudi v rubriki Svet rekordov, zakaj, ker še nismo. Je pa to seveda povezano, kot smo že ugotovili v Godovniku, tudi z kipom svobode v Ameriki. V drugi polovici te ure rubrika Beseda o besedi. Zelo zanimivo besedo sem pripravila, da jo malo razčlenimo, pogledamo se v njej kaj novega naučimo. Obvezno pa v drugi polovici te ure tudi še ena pomembna tema. Danes je svetovni dan boja proti širjenju puščav. Res bo pestro in zanimivo, enako zanimivo, kot je tudi v ZDA. Tam potekajo tekme v sklopu mundijala, torej svetovnega nogometnega prvenstva. Trenutno bije ta bitko Avstrija in Jordanija. Mislim, da je polčas, Avstrija pa trenutno vodi 1:0. Bomo spremljali zadeve, povedali še kakšen zanimiv rezultat, vsake toliko, tako da boste res z vsem na tekočem. Vabljeni, da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Z vami sem Natalija, 17. junije, ura pa je 7:12.

0: danes.
1: Moje razmišljanje se redko kdaj ustavi. Takoj, ko nekaj preberem, že dobim nova vprašanja. In moje današnje razmišljanje se vrti okrog kipov. Razlog za to je, da je na današnji dan leta 1885 v newyorško pristanišče prispel svetovno poznan kip svobode. Veličastno darilo Francije Združenim državam Amerike ob 100. obletnici njihove neodvisnosti. V višino skupaj s podstavkom kip svobode meri dobrih 93 metrov in svojo visoko dvignjeno baklo že več kot stoletje simbolizira svobodo, upanje ter dobrodošlico priseljencem z vsega sveta. V zasnovi kipa se skriva močna simbolika. 7 krakov na kroni predstavlja 7 celin in 7 mori sveta, strgane verige ob vznožju pa pomenijo konec suženstva in zatiranja. V Ameriko so kip pripeljali razstavljenega na 350 posameznih delov, zapakiranih v 214 lesenih zabojih. Iz tega ven pa se je potem porodilo vprašanje, koliko kipov pa je na svetu in seveda odgovor ne obstaja. Samo na izoliranem otoku sredi Tihega oceana, na velikonočnem otoku, verjamem, da ste zanj in za te kipe že kdaj slišali, stoji skoraj 900 slavnih kamnitih kipov. Noro, kaj ne. No, obstaja pa en drug zelo zanimiv podatek in sicer število megalomanskih kipov. S to besedo pa opisujemo kipe, ki v višino merijo 30 metrov in več in med katere seveda sodi tudi omenjeni kip svobode. Eksplozija teh megalomanskih kipov se je zgodila v 21. stoletju in kot kaže podatek analitične baze R-List, ki spremlja tako imenovane kolosalne kipe, je na svetu trenutno okoli 135 kolosalnih kipov, od tega jih je bilo kar 80% zgrajenih po letu 2000. Absolutna kraljica teh velikih kipov je, ni Indija, če je slučajno kdo pomislil, ampak Azija. Tam stoji več kot 100 od teh 135 velikanov. Država z največ kolosalnimi kipi je Kitajska, ima jih več kot 32, je pa res, da ji tesno sledi Indija, 24. Z Indijo je povezana še ena zanimivost in sicer je znan podatek, kateri posameznik oziroma zgodovinska osebnost ima največ kipov na svetu. In to je... To pa mislim, da ste ugotovili, Buda. Natančnega števila sicer Guinness ne navaja, ker gre za milijone kipov, ki stojijo v templjih, domovih, tudi na prostem po celotni Aziji in seveda tudi svetu, ki so posvečenim Budi, ampak če odštejemo verske voditelje, pa si vrh svetovne lestvice po številu postavljenih spomenikov delita dve zgodovinski osebnosti. Prvi, Vladimir Lenin, kateremu so samo na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze postavili več kot 6000 monumentalnih kipov, mnogi med njimi so bili sicer v zadnjih desetletjih podrti. Druga ta zgodovinska osebnost z največ kipi pa je dr. Ambedkar, oče indijske ustave in borec za pravice zatiranih. V Indiji namreč velja pravilo, da ima skoraj vsaka večja vas ali pa mestna četrt vsaj en njegov doprsni ali celopostavni kip. Običajno ga upodabljajo v modri obleki in z ustavo v roki. Skupno število njegovih kipov samo v Indiji presega 10 000. Zanimivo, kaj ne?
0: Danes.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Danes rekordi na temo kipov. Prvi rekord, seveda čisto logičen, najvišji kip na svetu. Ta je bil v Guinnessovo knjigo rekordov upisan 31. oktobra 2018, torej na dan uradne otvoritve. Rekord si lasti kip z uradnim imenom Kip enotnosti oziroma Statue of Unity. Postavila ga je indijska vlada, upodablja pa Sardarja Vallabhaja Patela, enega od ustanovnih očetov sodobne Indije in borca za neodvisnost, ki je združil več kot 500 kneževin v enotno državo. Sam kip meri neverjetnih 182 metrov, s podstavkom vred pa se dviga kar 240 metrov visoko. To pomeni, da je skoraj dvakrat višji od kipa svobode v New Yorku. Drugi rekord, največja kiparska upodobitev do prsja. Ta kip je bil v Guinnessovo knjigo rekordov upisan 11. maja leta 2017. Kip se imenuje Adiyogi Shiva in ga je oblikoval Sandguru, ustanovitelj neprofitne organizacije Isha Foundation v Indiji. Kip upodablja hindujskega boga Shivo kot prvega jogija. Visok je 34,24 metra, dolg 45,25 metra in širok 24,99 metra. Narejen je iz jekla in tehta okoli 500 ton. Višina kipa 112 čevljev oziroma 34,24 metra seveda ni naključna in skriva globok pomen. Pomembna je višina kipa, namreč številka 112 simbolizira 112 načinov oziroma možnosti, s katerimi lahko človek doseže končno osvoboditev in se dvigne nad svoje omejitve. Hkrati pa teh 112 čevljev v višino predstavlja 112 čaker v človeškem telesu. Tretji rekord, najvišji leseni kip na svetu. Ta je bil postavljen 18. maja 2023, govorim o rekordu, ne o kipu. Kip so ustvarili trije litovski mojstri, stoji pa v vasi Puntu Kokaimas v Litvi. V višino meri natanko 25,11 metra. Kip predstavlja mitske in zgodovinske motive, za njegovo izdelavo pa so potrebovali ogromno deblo in mesece izjemno natančnega ročnega dela z motornimi žagami in leti, da torej struktura obdrži ravnovesje in se pod lastno težo ne zruši. In še najvišji kip iz čokolade na svetu. V Guinnessa je upisan 13. aprila 2024. Gre za kip, ki ga je izdelal čokoladni mojster Jorge Cardoso na Portugalskem. Kip v višino meri neverjetnih 5,54 metra, tehta več kot 3,1 tone čiste čokolade. Upodablja pa tradicionalno portugalsko zgradbo in različne elemente njihove kulturne dediščine. In še peti, največji kip pod vodo na svetu. V Guinnessa upisan 24. oktobra 2014, gre za kip z imenom Ocean Atlas, ki ga je ustvaril britanski kipar in okoljevarstvenik Jason Taylor. Postavljen je na morsko dno ob obali mesta Nassau na Bahamih, upodablja pa lokalno deklico, ki na svojih ramenih nosi celoten ocean. Kip se dviga 5 metrov visoko od morskega dna in tehta masivnih 60 ton. Ima pa kip izjemen ekološki pomen in ni namenjen samo potapljačem. Izdelan je iz posebnega pH-neutralnega okoljskega cementa, ki privablja morske organizme. Torej je njegov glavni namen ta, da deluje kot umetni koralni greben.
0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov. Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
3: Je otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
4: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj Gol Radija Slovenske Gorice.
5: Dobro večer, sem skupaj.
4: 15 let športnega centra.
5: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
6: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
7: Radio Slovenske Gorice.
0: Ta pravi za nas.
8: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.
2: In ker je ura pol osem, je edino prav, da preverimo vremensko napoved in seveda stanje na cestah. Danes in jutri bo po večini sončno, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature to jutro okoli 16 stopinj, najvišje dnevne bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Trenutno v Lenartu ne dežuje, zjutraj je pa tukaj 18 stopinj ob delno oblačnem, delno jasnem, takšnem ne vremenu, bi rekla. V Mariboru rahel dež pri 17 stopinjah, v Murski Soboti tudi, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 15, v Ljubljani zmerno oblačno 17, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 7 stopinj. Preverimo še dogajanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Tudi dva zastoja sta na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Oba zastoja sta v smeri proti Ljubljani. Za pot do tja iz Maribora potrebujete uro in tri četrt. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj, iz Šentilja proti Mariboru na zožanju ceste, kjer je delovna zapora stoji, najverjetneje vsaj v preteklih dneh je, stacionarni radar, omejitev pa je tam 60 km na uro. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami na Štajerski avtocesti promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, do konca tega tedna pa bo na relaciji Draženci-Slivnica, Draženci in Pomurski avtocesti dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Pozorno zvožnjo tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona. To pa še ni vse, do vključno te nedelje policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, preverjajo, ali slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali kakšnih drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Srčno upam, da ne. Pripnite varnostni pas, upoštevajte predpise, jaz pa vam še naprej želim varno pot.

0: Beseda, beseda o besedi. Beseda o besedi. Beseda o besedi.
1: Danes se bomo poigrali z besedo kolosalen. Prepričana sem, da ste slišali, preden sem jo danes v povezavi s Kipi omenila tudi sama. Morda se vam ni zapisala v spomin, ampak res verjamem, da jo poznate. Če ne nje, pa zagotovo njeno sopomenko. Torej, kolosalen ima dva pomena. Knjižno gledano pomeni nekaj nenavadno velikega oziroma velikanskega. V stavku lahko to besedo uporabimo tako, postavil si je kolosalen kip. Ekspresivno pa beseda kolosalen pomeni nekaj, kar je nenavadno veliko, čudovito ali sijajno. Recimo, njegova hotelska soba je imela kolosalen razgled. Sinonima za besedo kolosalno sta čudovito in ogromno. Sama bi zagotovo zraven pripisala še megalomansko. Besedo kolosalen sestavlja 9 črk, od tega 4 samoglasniki in 5 soglasnikov. Pri izgovorjavi poudarjamo samoglasnik A, nad njim pravopisno gledano napišemo ostrivec, zato pravilno izgovorjena beseda zveni tako. Kolosalen. Ja? Kolosalen. Pri izgovorjavi seveda pazimo tudi na to, da samoglasnik E izgovorimo kot polglasnik, to pa zato, ker pri sklanjanju izgine. Kolosalen. Lepa beseda pravzaprav.
0: Beseda o besedi. Beseda.

0: danes.
1: Ker še imamo nekaj minutk, predlagam, da poklepetamo še o današnjem svetovnem dnevu boja proti širjenju puščav. Združeni narodi so ta dan razglasili z namenom, da bi opozorili na uničevanje rodovitne zemlje, ki se zaradi podnebnih sprememb in seveda človeškega ravnanja spreminja v neuporabno površino. Najprej pojasnilo, kaj sploh je širjenje puščav. Poznamo jo tudi pod imenom dezertifikacija, ki pomeni, da se obstoječe puščave, kot je denimo Sahara, širijo same od sebe. Gre za proces, pri katerem rodovitna zemlja v sušnih predelih zaradi pretirane paše, sekanja gozdov in intenzivnega kmetijstva izgubi svojo produktivnost in dobesedno odmre. Statistika v povezavi s širjenjem puščav je šokantna, milo rečeno. Zaradi degradacije tal vsako leto na svetu izgubimo okoli 12 milijonov hektarjev rodovitne zemlje. To je površina, na kateri bi lahko pridelali 20 milijonov ton žit. Zamislite si to in predstavljajte. Ta težava pa seveda neposredno ogroža preživetje več kot milijarde ljudi po vsem svetu. Izguba zemlje namreč vodi v pomanjkanje hrane, revščino in tako imenovane podnebne migracije. Ampak, da ne bo vse tako črnogledo, vam lahko zaupam eno zgodbo o uspehu, zgodbo o tako imenovanem velikem zelenem zidu. Gre za enega najbolj ambicioznih okoljskih projektov v zgodovini, kjer afriške države pod vodstvom Afriške unije čez celotno širino afriške celine, torej južno od Sahare, sadijo kar 8000 km dolg pas dreves in rastlin. Projekt uspešno vrača življenje milijonom hektarjem uničene zemlje, prinaša delovna mesta in seveda dokazuje, da lahko skupnimi močmi ta negativni trend obrnemo. Kot zanimivost in tudi za osvežitev šolskega znanja, lahko dodam še, da imamo na svetu 33 glavnih puščavskih regij, ki jih pogosto delimo na geografsko ločene puščave. Takšnih pa na sedmih celinah poznamo koliko? Več kot 70. In še nekaj. Mnogi ob besedi puščava takoj pomislijo na vroč pesek in kamele, ampak po geografski definiciji so puščave preprosto območja, ki prejmejo manj kot 250 mm padavin na leto. Zato med puščave štejemo tudi ledene oziroma polarne puščave. Puščave, torej vroče in hladne skupaj, pokrivajo približno 33% ali natanko eno tretjino celotnega zemeljskega kopna. Če pa upoštevamo celoten planet, torej skupaj z oceani, pa puščave zauzemajo samo okoli 10% celotne površine zemlje. Danes.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Še dobrih 13 minut, ura bo odbila 8, čas bo za novice, v njih več o tem, da švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek odpira razvojni center v Ljubljani. V novicah tudi o jubilejnem 25. Sandijevem memorialu, ki je v Vitomarcih znova združil nogomet in dobrodelnost. Govora bo torej v športu o malem nogometu. Poteka pa seveda tudi veliki nogomet, če se smem tako izraziti. Govorim seveda o svetovnem prvenstvu in morda za tiste, ki ste v službi ali opravljate kakšno delo na vrtu v hlevu, pa nimate časa spremljati nogometne tekme med Avstrijo in Jordanijo. Danijo vam lahko povem, da teče 83. minuta, trenutno pa vodi Avstrija z 2-1. Vi pa vabljeni seveda vsi, da ostanete še naprej na ta pravi frekvenci in mi delate družbo seveda.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
3: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
4: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
3: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
5: Kaze Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
5: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
5: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
5: Kaze Radgona.
6: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica za Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina.
5: Kazi Radgona.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu po skrbi PE Agro.
14: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
15: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
14: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
15: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
14: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
15: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Združene države Amerike bodo skladu Združenih narodov za otroke in svetovnemu programu za hrano namenile $1 milijardo za humanitarno pomoč. Sredstva bodo namenjena podpori operacijam, ki rešujejo življenja v več kot 40 državah. Kot je še sporočil State Department, bo več kot $800 milijonov šlo svetovnemu programu za hrano, ki je prav tako ena od organizacij Združenih narodov, UNICEF pa bo prejel nekaj več kot $218 milijonov. Vlada predsednika Donalda Trumpa je sicer v primerjavi s predhodnimi vladami zmanjšala porabo za humanitarne namene in izstopila iz več agencij in organizacij Združenih narodov. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek bo danes v Ljubljani odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Center bo po načrtih postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj tovrstnih zdravil, skladno s prvotnimi napovedmi pa naj bi prinesel 200 zaposlitev. Podjetje istočasno v Lendavi gradi na približno $400 milijonov ocenjen visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin podobnih bioloških zdravil, ob ljubljanskem letališču pa tudi obrat za proizvodnjo končnih izdelkov. Sport. Vitomarci so bili tudi letos središče malega nogometa. Jubilejni 25. Sandijev memorial je v 4 dneh gostil kar 74 ekip in več kot 500 igralcev, prireditev pa je privabila približno 1500 obiskovalcev. Organizatorji so pripravili bogat športni in spremljevalni program, ki je še enkrat potrdil, da memorial upravičeno nosi naziv praznika slovenskega malega nogometa. Na turnirju so nastopile ekipe v 5 tekmovalnih in 5 ekshibicijskih kategorijah. Med mlajšimi selekcijami so naslove osvojili Benedikt pri predšolskih otrocih, klub malega nogometa Vitomarci v kategorijah U9 in U13, ŠD Bosna Maribor pri U11 ter ŠD Juršinci pri U15. Med mladinci je slavila ekipa ŠD Mlinše med veterani 35+ in 45+, pa in plan Makoter Team. Posebno zanimiv je bil članski turnir, na katerem je nastopilo 15 ekip. Naslov prvaka je osvojila ekipa Ogrevanje Zamuda. Najboljši strelec turnirja je postal Jaka Čeh iz kluba malega nogometa Vitomarci, igralec turnirja Rok Šnofl iz ekipe Ogrevanje Zamuda. Zamuda za najboljšega vratarja pa je bil izbran Luka Lovrec iz kluba malega nogometa Vitomarci. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. Organizatorji so skupaj z obiskovalci zbrali več kot 4000 evrov za otroke vrtca Vitomarci, sredstva pa bodo namenjena izvedbi smučarskega tečaja. Sandijev memorial je tako še enkrat dokazal, da je mnogo več kot le športni dogodek, je praznik nogometa, druženja in solidarnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo po večini sončno, čeprav še ta trenutek temu ni tako. Tu in tam bodo še možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature okrog 16 stopinj, najviše dnevne bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, bo pa to uvod, tako napovedujejo vremenoslovci, v prvi poletni vročinski val. Bomo zadeve spremljali in seveda videli, ali bo temu res tako. Ponavadi je. Tako da bodite pripravljeni. V Lenartu ob delno oblačnem vremenu izmerjenih 19 stopinj, v Mariboru dež pri 17 stopinjah, v Murski Soboti rahlo dežuje, tudi tam 17 stopinj, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 16, v Ljubljani izmerno oblačno 17, na Kredarici izmerno oblačno in tam 7 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Preverimo še te. Na Štajerski avtocesti sta se zgodili dve prometni nesreči, zaradi prve je oviran promet na uvozu Domžale proti Celju, zaradi druge prometne nesreče pa je zaprt vozni pas pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter še en med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri proti Mariboru. Vsled vsega naštetega za pot iz Maribora do Ljubljane po Štajerski avtocesti potrebujete uro in tri četrt. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentil iz Šentilja proti Mariboru, tam kjer je zožanje ceste na en vozni pas, stoji stacionarni radar v tej oviri in meri hitrost. Tam je omejena na 60 km na uro. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, do konca tega tedna pa bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in tudi na Pomurski avtocesti dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Pozorno tudi na regionalnih cestah, zaradi del velja spremenjen prometni režim v Staršah, Limbušu, Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona. Poleg tega pa policisti vse do vključno te nedelje izvajajo še poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, preverjajo, če slučajno, bog ne daj seveda, vozite pod vplivom alkohola, drog ali kakšnih drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Ne pozabite pripeti varnostnih pasov, pazite na varnostno razdaljo, jaz pa vam še naprej želim prijetno, mirno in varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, dobrodošli na ta pravi frekvenci. Natalija, še ostajam to slabo uro z vami, 8:08 minut je. Z levim očesom na levem zaslonu spremljam mundial, svetovno prvenstvo v nogometu. Končala se je pravzaprav v prav tej sekundi tekma med Avstrijo in Jordanijo in zmagala je Avstrija z rezultatom 3-1. Kolikor sem uspela spremljati, napeta tekma, pravzaprav sploh ne morem verjeti, kaj vse že preko spleta lahko spremljamo. Klikneš na igralca in točno vidiš, kje na igrišču se nahaja, koliko minut igra, mislim, neverjetno. Da vidim, če obstaja tudi srčni utrip, ker vem, da vsi nosijo te merilnike srčne. To pa še ni na voljo, ali pač? Moram pogledati. Dobro, torej, evo, Avstrijci zmagali s 3-1. Mi pa bomo zmagali, če bomo ostali dobre volje še naprej. Na moji strani lahko potrdim, da temu bo tako. Podali se bomo tudi na splet v nadaljevanju in preverili na našem Facebooku, kako se imajo počitnikarji, del naše ekipe, poslušalci, poslušalke, ki so s turistično agencijo Relax na otoku Braču. Ob koncu te ure jih bom seveda tudi poklicala in spet malo preverila, v kakšnem stanju so.

0: Izlet na splet.
1: Na hitro bomo preleteli nekatere naslove, ki na vas že čakajo na www.rsg.si, na vašo pozornost, na vaše branje. V nedeljo se v Cerkvenjaku obeta osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku s podelitvijo priznanj. Novici smo dodali tudi tonski posnetek oziroma dva, med drugim smo se pogovarjali z županom Marjanom Žmavcem. Zelo zanimiva novička, čisto sveža objavljena, govori o uspešnem nastopu športnikov v DC Povš Maribor na državnih igrah specialne olimpijade. Prilepili smo tudi zelo lepo fotografijo, kjer se tekmovalci pohvalijo z lesketi medalj, predvsem zlatih je veliko, iskrene čestitke. Zraven smo seveda tudi pripisali vse, kar je zadevalo to tekmovanje in te uspehe. Preberete lahko tudi več o tem, da bo županja Urška Mavko-Tuš jeseni znova kandidirala, šla po drugi mandidat v Gornji Radgoni. Zelo zanimivo pa je branje in seveda tudi poslušanje izjav naših sogovornic v sklopu novice, da je Muzej norosti dobitnik Evropske muzejske nagrade Kenneth Hudson 2026. Gre seveda za veliko priznanje Muzeju norosti. Pa ogromno drugih naslovov še čaka na vas. Zelo pomembno in zanimivo pa je danes izpostaviti in spremljati tudi našo Facebook stran. Kot veste, so minulo soboto del naše ekipe, poslušalci, poslušalke, skupaj s turistično agencijo Relax, odpotovali na prvo letošnje potovanje, poletno govorim, poletne počitnice na otok Brač. Vsak dan imajo nabito poln urnik, bom temu rekla, ampak seveda v čisto in samo pozitivnem smislu. Ogromno je glasbe, ogromno je plesa, ogromno je družabnih iger, odlično je dokar na plan. Paži jim kuhajo in pripravljajo morske specialitete mimo grede, tako da tisti, ki smo ostali doma, zdaj gledam tekmovanje z penicami med nogami, zelo zanimivo, zabavno, no tisti, ki smo žal ostali doma, si lahko

0: Vsaka nova avtorska pesem prinaša del zgodbe svojega ustvarjalca, njegove občutke, izkušnje in pa seveda pogled na svet. Ko pa se izvajalec prvič predstavi tudi kot avtor, je ta trenutek še posebej oseben in pa iskren. V današnji glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice predstavljamo skladbo Narišem ti svet, s katero se predstavlja Burjana, odlična vokalistka in energična performerka, ki občinstvo že dobro pozna z domačih in tujih odrov. Tokrat pa odpira novo poglavje svoje glasbene poti in poslušalcem ponuja avtentično, lahko rečemo, glasbeno izpoved. Več pa nam bo povedala, ker sama Burjana je z nami na telefonski zvezi. Pozdravljena.
1: Ja, dobro dan, zdravo.
0: Ja, Burjana, občinstvo te že dobro pozna kot izjemno vokalistko, tudi na Radiu Slovenske Gorice. Zdaj pa se prvič predstavljaš torej tudi kot avtorica svojih skladb. Zagotovo en poseben trenutek, ne? Tale Narišem ti svet pesem je poseben korak zate.
1: Ja, lahko rečem, kar je ena taka moja velika prelomnica, pa ne mogoče samo v glasbeni karieri, ampak tudi v osebnem življenju, ker dejansko moje skladbe zdaj po novem nastajajo res iz mojih življenjskih prigod oziroma iz mojih osebnih čustev. In ja, res je en tak poseben občutek, ko dejansko lahko stojiš na odru in poješ publiki nekaj osebnega, nekaj svojega in je potem to veliko lažje ljudem prinesti neko sporočilo, da lahko oni to začutijo, kaj želiš povedati. In res priporočam vsakemu glasbeniku, ki je ali na začetku ali na sredini glasbene poti, da res da svoja čustva in občutke ven, da deli to svetom.
0: Pesem bomo seveda mi v nadaljevanju slišali, morda vseeno besedica ali dve v sami pesmi, kaj pravzaprav želiš predati s

0: skozi tole pesem poslušalcem?
1: Narišem ti, Svete, ena tako lepo pozitivno sporočilo, glede na to, v kakem svetu dan danes živimo. Si ga pač časih moramo sami pobarvati, sami nekako pričarati v tistih lepših pozitivnih barvah in probati le gledati na ljudi, živali, na splošno, na naravo oziroma svet nekako z pozitivnega vidika, no? Da uživamo življenje, da damo večkrat priložnost ljudem in seveda, da imamo mi lepe barve.
0: Ja, lepo. Zelo osebno in iskreno pravzaprav se skupaj zveni, je pa tukaj tudi en poseben glasbeni izraz, prepletajo se, bomo slišali disko, pa pop, pa rock, vse skupaj zavito v en takšen nostalgični pridih, sem vredno opisala.
1: Ja, super, odlično, točno tak. Dejansko predstavlja ta skladbica, evo, moj način življenja, predvsem pa tudi video spot, ki ga seveda vas povabim k ogledu na YouTube-u. No, v video spotu, ki sem ga sama dejansko s telefonom posnela, tudi ga potem zmontirala, evo, predstavlja moj vsak dan oziroma to, kar jaz živim, to, kar je del mojega življenja.
0: Super.
1: Od živali do ljudi in seveda do energije.
0: Tudi sodelovanje bilo tukaj eno s priznanim producentom Ivanom Pešutom. Si zadovoljna s tem
1: tako
0: sodelovanjem?
1: Ja, seveda, Ivan je zelo dober glasbenik in odličen producent in nekako res sem mu popolnoma zaupala to, da je on vizijo, ki sem jo smela v svoji glavi, da je to predal potem v audio posnetek in z veseljem še napovem, da še bom večkrat sodelovala z njim.
0: Lepo, ravno sem želela vprašati, ne, tukaj torej prva avtorska pesem, kakšni tako so zdaj načrti ali pa želje za naprej?
1: Ja, kot sem že malo povedala, evo, jaz sem sedaj naprej res nekako sem dobila tako posebno iskrico notri v mojem srčku, da nekako ne želim nič več druga ustvarjati, kot pa ustvarjati ven iz sebe in zagotovo bom sedaj moje naslednje avtorske pesmi pisala sama in iz sebe.
0: Prav vseh se tudi na valovih Radija Slovenske Gorice veselimo, še posebej pa te današnje v nadaljevanju torej prisluhnemo. Borjana, hvala za tole javljanje in lep pozdrav.
1: Hvala tudi vam. Ja, enako, dio, dio.
0: Mi pa zdaj prisluhnimo torej nova pesem Borjane, prva avtorska, nosi pa takšen lep naslov Narišem ti svet.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Občan prizadetim v Toči podari sadike paradižnika, okolica Ljutomera. Telefonska številka za več informacij je 030 693 300. Torej, občan prizadetim v Toči podari sadike paradižnika, okolica Ljutomera. Telefonska številka za več informacij je 030 693 300.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Takšna je današnja ponudba. Gostilna picerije Vinska trta, dnevna juha, pasulj s klobaso, mesna lazanja s solato, solatni krožnik s piščancem in pistacijo ter dve pici, lovska in klasika. Vsak dan v stalni ponudbi malic gostilne picerije Vinska trta, pica klasika, pečena po strju, dunajski zrezek, piščančji zrezek iz žara, rebrca iz krušne peči ali perutničke iz krušne peči. Pri teh jedeh zraven priloga in solata. Malice strežejo med 10. in 13. uro, njihova telefonska številka 02 729 27 72. Picerija Agata, dnevna juha, ocvrta pleskavica z ocvrtim krompirčkom, ajvarjem, majonezo in francosko solato, piščančji zrezek v vrtnarski omaki, sirovimi štruklji z drobtinami in solato, kebab solatni krožnik z jajčko in jogurtovim prelivom ter Radehova pica. Vsak dan v piceriji Agata nudijo še dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, pico Agato, dva solatna krožnika s piščančjimi trakci ali stuno, špagete po bolonsko solato, solato ter ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato. Malice tam strežejo med 11:30 in 2. uro, popoldne njihova telefonska številka 030 220 220. Gostilna 29, dnevna juha, piščančji file na žaru s pečenim krompirčkom z zelenjavo in solato, svinski zrezek po pariško z rizibizijem in solato, file ostriža na žaru s krompirjem z blitvo in solato ter pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29 nudijo še solato s piščancem, želočkovo kislo juho, bograč, ocvrt sir s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo ter svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo. Malice strežejo med 10. in 14. uro, če imate kakšno vprašanje, pokličite na 02 720 62 81. In še ponudba dnevnih malic Lenarškega hrama, fižolova juha, piščančji dunajski zrezek s prilogo, svinski zrezek v omaki s prilogo in solato, mešano meso na žaru z oblogo in solato, makaroni z mesom in solato ter čufti v paradižnikovi omaki s pire krompirjem. Malice vam bodo v Lenarškem hramu postregli med 9:30 in 1:30 uro popovdne, njihova telefonska številka 051 316 733. Pa dober tek!
0: Malica! Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Hvala Bogu za sodobno tehnologijo, poveže nas lahko z domala vsakim kotičkom sveta. V tem trenutku pa bo nas povezala telefonska linija z otokom Bračem in našo urednico Romano, ki skupaj z ostalimi poslušalci, poslušalkami, delčkom naše ekipe in turistično agencijo Relax. Ne morem reči ravno lenari, ker vem, da imajo zelo aktivne počitnice, tako da bom rekla uživa na poletnem dopustu. Romana, dobro jutro, si tukaj?
2: Lepo zdravo, sem seveda tukaj in na poti proti naši restauraciji, kjer se bom pridružila ostalim počitnikarjem na zajtrku.
1: Imate vi kar pozne zajtrke, vidim.
2: Ja, je bil načrt drugi, tudi športno opremo sem spakirala v svoj kovček, ampak je do sedaj še nisem potrebovala, tako da jutranja rekreacija to me kar odpade. Pridno pa se rekreirajo naši počitnikarji, oni so bolj pridni kot jaz, moram jih pohvaliti. Ravno zdaj, tukaj pod restauracijo, na pomolu, tako da res ob morju pridno telovadijo, masirajo svoje čakre, in se razgibajo, tako da lažje potem nekako preplovejo čez tale dan. Jaz pa imam zaradi tega verjetno tudi malo težav in sem na koncu dneva res, res utrujena.
1: Nekaj se ti tudi na glasu sliši, da nisi čisto spočita, kar je nenavadno za dopust, ne?
2: Večkrat pretekla leta smo se tako pesali, ne? Da bi po teh naših počitnicah potrebovali še en teden, zato da bi prišli malce k sebi in se odpočili od dopusta. Tako da to še vedno drži. Poln urnik aktivnosti je kriv za to, seveda, ampak v nič nas nihče ne sili. Ne? Tako kot kdo želi, tako se udeležuje tudi aktivnosti. Včeraj smo imeli torej plesno delavnico do poldan, tudi country športne igre, v popoldanskih urah in zvečer so nam naši počitnikarji predstavili to, kar so se naučili in sestavili čisto pravo koreografijo. Tako da, če vseeno še niste, na Facebooku jo že lahko vidite.
1: Sem videla, da jahate penice, to so improvizorični konji ali kako je to bilo mišljeno?
2: Tisto se je posnetek iz športnih iger, ja. Ki smo jih imeli na plaži, tako da mi se znajdemo, veš, Natalija, ni tu ovir za karkoli. Tako da, tudi zvečer smo se kar naplesali, prišla nas je obiskala skupina Staleta iz Slovenskih goric, malo presenečenje za naše počitnikarje, wow. Tudi Max je zapel z njimi, z Gregetom pa sva izdatno plesala, tako da bila na plesišču in res je bilo lepo. To pa ni edini obisk, ki smo ga imeli včeraj, obiskal nas je tudi Jože Rezanja z ekipo Relaxa, tako da je bilo res tako zelo prijetno večerno druženje.
1: Torej, Jože, izpolnil dano obljubo, ko sva se tukaj pogovarjala en petek, preden ste odšli, je rekel, ja, najverjetneje se bom oglasil in evo, res se je. Zadovoljen z vsem?
2: Gledati ljudi, ki uživajo na plesišču, ki se veselijo, ki se družijo, ne na zadnje je to tisto, zakaj, kar dajajo smisel našim počitnicam. In vsemu trudu, ki ga tudi vlagamo v to, da počitnice vedno znova uspejo.
1: Lepo. Kaj vas pa čaka danes?
2: Danes nas tudi čaka prav poseben dan, so vsi tako rekoč posebni in sicer pripravljamo izlet na po otoku in obiskali bomo dve največji znamenitosti zagotovo. To je Vidova gora. Zdaj ne me vprašati, koliko je visoka, ker se nisem naučila, se bom danes in pa obiskali bomo bolj oziroma zlatni rat, rt, ki je verjetno na vsaj 90% vseh razglednic, ki jih pošljajo turisti iz vsega sveta iz Hrvaške. Tako da ena najbolj znamenitih in najbolj posebnih plaž, tako da tam se bomo danes skopali.
1: Pa ti bo le prišla prav športna oprema, vidiš?
2: Ja, tudi Židova gora je poseben zalogaj, je najvišji vrh otoka in mislim, da tudi vseh dalmatinskih otokov, tako da
1: Ne pozabite. Ja, verjamem. Ne pozabite se hidrirati, verjamem, da imate sonček in vročino.
2: Res je. Zato smo še posebej veseli. Vzdušje je zaradi tega absolutno za 50% boljše, ker nas spremlja res pravo poletje. Tudi zato, ker vem, da ga doma ravno nimate. tu pa nas spremlja sonce in cel dan se ogreje tam do 30 stopinj, kar je res pravo poletje. In ko smo napovedovali naše počitnice, smo rekli, pridite z nami in skočimo skupaj v poletje in mi smo dejansko to res naredili. No. In mati narava nam pri tem pomaga.
1: Zaslužite si. Samo še eno vprašanje. Včeraj sem ti dala en nasvet okrog pahljače, nekoga, ki ti bo pihal malo, nosil koktejle. Si že našla kakšnega mornarja, gusarja, kogarkoli ali še vedno ne?
2: Nisem ga še našla, tako da se trudim. Ja, Max se ni strinjal s tem, da bi bil to on. Greget tudi ne. Bom preverila še danes malce med drugimi, tako da se lečimo, kako rečem, zdravimo vsak po svoje, kako se znajdemo.
1: In tako je tudi prav, ker boste potrebovali še veliko energije glede na prihajajoče dni in že na današnji dan. Romana, hvala za to, da si se oglasila. Nisem te še uspela vreči iz postelje, očitno ne bom tega dočakala, ne bom pa klicala ob 6 zjutraj.
2: Kdo ve, počitnice ni konec. Ne?
1: Res je, še imate nekaj dni, izkoristite jih, se pa znova slišimo jutri, velja?
2: Zmenjeno, velja.
1: In ne pozabi vsega posneti in objaviti na Facebooku, prosim.
2: Zmenjeno.
1: Čau.
2: Ja.
1: Evo, tako slišali ste, naši počitnikari uživajo, jaz pa vam moram razkriti še, ob čem bomo uživali mi v nadaljevanju. Če boste ostali seveda na ta pravi frekvenci, jaz vem, da boste, to je ta od Radia Slovenske Gorice 96,4. V mislih imam seveda oddajo Aktualno, na sporedu bo ob 29 minut. Dve temi danes. Aeroklub Sršen praznuje 25 let delovanja, zelo pomemben jubilej in si zagotovo zasluži našo in vašo pozornost. Druga tema oziroma gostja pa bo Darja Ornik. Govora bo o poletju v Lenartu v sklopu Len Arta. Vabljeni torej, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci in tudi mi si lahko z glasbo, pozitivizmom pričaramo sonček. Jaz verjamem, da se bodo napovedi vremenoslavcev sicer uresničile, če ne pa bomo počakali še kakšen dan ali dva, ko je tudi na tem našem koncu obljubljeno vroče poletje in prvi poletni vročinski val. Ampak nanj se dobro pripravite. Hvala, ker ste bili z mano. Znova se slišimo jutri ob 6. Vi pa ostanite.
0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono. 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko. 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Čas je za piknik, pridi v Implan.
9: Piščančja kriljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
8: Piščančja kriljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
9: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
8: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
10: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
11: Kaj?
10: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
11: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
10: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
12: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje. V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
13: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
14: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
15: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
16: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
17: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Voditelji držav skupine G7 nedavno doseženi dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost za to, da se Teheranu prepreči pridobitev jedrskega orožja, izhaja iz izjave, ki jo je skupina, ki se srečuje v francoskem Evianu, objavila davi. Memorandum, ki naj bi ga podpisali v petek, nato pa sledijo še pogajanja za končni sporazum, bi lahko prinesel mir in varnost za celotno regijo, so zapisali voditelji držav 7 gospodarsko najbolj razvitih držav. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo trajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več, je na omrežju Facebook zapisala Agencija za okolje. V vročih dnevih Nacionalni inštitut za javno zdravje ljudem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Med 10. in 17. uro poiščimo senco, nosimo očala, pokrivala in UV zaščito ter spremljajmo napovedi agencije. Vsak posameznik naj se v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da lahko upošteva čim več priporočil. Murski zmaj se vrača v Muro. V soboto 20. junija bo pri Mostu prijateljstva v Črncih v občini Apače potekal družinski festival ob valilnici Kečik, posvečeno hranjanju ene najstarejših vrst rib na svetu. Obiskovalci bodo lahko pokukali v dom mlade Kečige, spoznali skrivnosti reke Mure ter sodelovali pri simboličnem izpustu mladic v reko. Organizatorji pripravljajo tudi številne delavnice in aktivnosti za otroke in odrasle, pri dogodku pa sodeluje 5 različnih organizacij. Kečiga, ki je pravijo tudi murski zmaj, spada med jestetrovke in velja za pravi živi fosil, saj preživela že obdobje dinozavrov. Danes je ta vrsta v Muri močno ogrožena, njena populacija pa je tik pred izumrtjem. Inštitut Revivo je zato lani ob reki Muri začel gradnjo posebne valilnice Kečik in v reko izpustil 5000 mladic. Namen projekta je obnoviti populacijo te izjemne ribe in opozoriti na pomen ohranjanja reke Mure ter njenega ekosistema. Sport. Mednarodna nogometna zveza FIFA je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedišč na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot 1 milijon obiskovalcev, je poročala nemška tiskovna agencija. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes in jutri po večini sončno vreme, popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature tako danes od 26 do 30 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo sončno in zelo vroče. Preverimo aktualne temperature. 21 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši. Maribor prav toliko stopinj, Murska Sobota 19, Ljubljana 18, na obali 21 ter na Kredarici 8 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot doselej še za konec hiter skok na naše ceste, poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na regionalni cesti med Mariborom oziroma na avtocesti, štajerski avtocesti pri uvozu Maribor jug iz smeri Hoč proti Ljubljani, torej prometna nesreča v tem trenutku ovira promet, tukaj še posebej pazljivo, strpno in počasi. Dela danes na štajerski avtocesti še naprej ovirajo promet pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, seveda na obeh neomenjenih relacijah pa občasno nastajajo tudi krajši zastoji, dela na Štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentil danes. Skok na niže kategorizirane ceste opozarjamo na dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kungoti ter tudi še naprej v Framu. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
3: Politje. Na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v malih oglasih. Ja, leti so na sporedu seveda tudi danes v dveh terminih, kot običajno ob 9 uri in 10 minut ter ob 12 uri in 10 minut imate zares imenitno priložnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, no zares lepo vabljeni, da se nam pridružite in zaupate vaš mali oglas in tudi vašo telefonsko številko. Ja, se res, poklicati pa morate na 090-74-44, da seveda to potem storite in verjamem, da že danes potem v tem čudovitem sredinem dopodnevu sklenete kako res dobro in kar se da tudi predvsem pošteno kopčijo. No, nekdo pa je že sedaj v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni. Halo, se...
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Se slabo slišimo, vedete. Pri nas pa se prodaja kosilnica Bečeška na telefon 051-481-150.
0: Tako, evo, telefonska številka 051-481-150.
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. Telefonska številka poslušalca, torej 051-481-150 in nadaljujemo z vašimi klici. Dobar dan, pozdravljeni.
2: Dobar dan, Igor. Prodamo 5 odojkov na telefonsko številko 7-0-3-4-3-2-8.
0: Tako, torej domač telefon, telefonska številka 0-2-7-0-3-4-3-2-8.
2: Ja, hvala lepa, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. Telefonska številka, torej 0-2-703-43-28 in še nekdo v naši družbi. Dobar dan.
3: Dobar dan. Prodaja se črno-beli biket, star 10 dni, vse informacije na 041-368-593.
0: 041-368-593.
3: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, srečno, nasvidenje. 041-368-593. Telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka. Vse to, kar ste sedaj slišali, lahko naredite tudi vi s tem, ko pokličete na 090-74-44 ter našim poslušalcem, tudi meni v studiju hkrati zaupate vaše mali oglas, podkrepite pa ga tudi z vašo telefonsko številko. Naša pa ostaja enaka iz tedna v teden, 090-74-44.

Nič 90, 74, 44, povedano drugače, kakor vam je seveda ljubše, nič 9, nič 7, 4, 4, 4, telefonska številka malih oglasov, no s tem, ko na njo pokličete, pa sklenete kako dobro in pošteno kopčijo. Veseli smo vseh, tudi vaših povratnih informacij, ki nam jih radi takole predate, podelite, ja, z nami, ko se takole tudi malce pohvalite, seveda, da ste s tem

0: Pozdravljeni.
1: Dobar dan. Na prodaj rdeće vino Zbrajt in sveža svinska mast. Več informacij na 031 474 014.
0: 031 474 014.
1: Hvala, lep dan, naslednjem.
0: Lep dan tudi vam še naprej, hvala za klic. 031 474 014 14, telefonska številka poslušalca. Tako, zadnja minuta današnjega prvega termina malih oglasov je začela teči, tako da nekaj trenutkov je še na voljo za vse tiste, ki morda oklevate, če bi poklicali ali ne, ja, vabljeni, da to storite. 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. Tudi danes smo za vas pripravili zares zanimive vsebine in zgodbe iz naših krajev. V drugem delu oddaje bomo izvedeli več o pestrem poletnem dogajanju v Lenartu. Prisluhnili boste lahko besedam in mislim, Darje Ornik. No, že sedaj pa pozornost namenjamo društvu, ki letos obeležuje prav posebno obletnico. Aeroklub Sršen Crkvenjak namreč praznuje častitljivih 25 let delovanja, ob tem pa pripravljajo tudi že tradicionalni letalski dan, ki vsako leto privabi številne obiskovalce in ljubitelje letalstva. Na telefonski zvezi tako lepo pozdravljam tajnika aerokluba Sršen Crkvenjak, Vito Kraner, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni iz aerokluba Sršen Crkvenjak, vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
2: Torej, Vito, 25 let delovanja je za društvo zagotovo zelo pomemben mejnik. Četrt stoletja vztrajnosti in dela ni nekaj samoumevnega. Kako se danes spominjate začetkov in kakšna je bila takrat vizija ustanoviteljev?
3: Res je, 25 let ni zanemarljivih. Nekako so se zvrstila kar na hitro, tako kot nam teče življenje. In v teh 25 letih je takrat daljnega leta 2001 je 7 zanesenjakov, sedaj je tudi članov aerokluba Sršen Crkvenjak ustanovilo klub. V bistvu takrat klub ni razpolagal ne z letiščem, določeni ustanovitelji kluba so bili sicer piloti že, ampak potem je nekako zadeva šla dokaj rapidno navzgor. Našlo se je ustrezno zemljišče v dolini Brengove, oziroma konkretno v naselju Čagona, in iz prvotnih 400 metrov v letu 2004 registrirane piste je prešla kasneje v roku nekje slabih 6-7 let na dolžino 700 metrov, zdaj smo pa zadnji dve leti uspeli urediti letišče, ki je oziroma vzletno pristajalno stezo, ki je dolžine 40x900 metrov, in ta nam bo verjetno oziroma nam služi odlično. Klub tudi se je v teh času kar številčno okrepil, obsega tri sekcije, to so modelarji, motorni padalci in ultralahka sekcija oziroma letalska sekcija, in nekako gradimo ta letalski šport v Slovenskih Goricah. Smo v bistvu na znotraj upravne enote Lenart edino to vrstno vzletišče, mi rečemo manjše letališče, uradno vzletišče, ja, ki je preraslo v obseg slovensko-goriškega aerocentra, ki pa ga bomo tudi krepili v prihodnje, ne, načrtov nam ne zmanjka.
2: Ja, zdaj po vaših besedah smo se res lahko prepričali v to, da je klub skozi vsa ta leta zares rasel in se razvijal. Na katere dosežke kluba pa ste morda danes najbolj ponosni?
3: Ja, zagotovo je največji dosežek bila takoj na začetku sploh pridobitev vzletišča oziroma zemljišča, na katerem je bilo potem urejeno samo vzletišče, in ob tem seveda za to se moramo zahvaliti določenim akterjem, predvsem podjetju Žipo, ki je razumelo našo dejavnost. To je seveda bil takratni najemnik teh zemljišč. Namreč, da bodo poslušalci bolje razumeli, gre za cirka 6 hektarjev površin, ki so sedaj uporabljene izključno za namen seveda ureditve oziroma izvajanja te športne dejavnosti in to so seveda zelo kvalitetna, ravna zemljišča, ki bi seveda zelo koristila za samo kmetijsko proizvodnjo, ampak tudi seveda naša dejavnost mora imeti svojo mesto. Potem je prelomnica tista podaljšanje, kot sem že omenjal, iz 400 na 700 metrov, s tem se seveda povečuje varnost, povečuje se obseg letal, ki lahko poletijo iz Trkanjaka. Pomemben menik je 15 let nazaj, ki ga nisva omenjala, to je pa izgradnja hangarja trenutnega, ki je še vedno seveda zelo koristno v uporabi in polno zaseden. In takrat leta 2011 smo seveda tudi uvedli oziroma začeli s to tradicionalno prireditvijo, ki jo danes s ponosom imenujemo letalski dan v Cerkvenjaku. To je v bistvu prireditev, ki se je udeležijo številni naši prijatelji, piloti iz sosednjih domačih slovenskih klubov in tudi iz tujine priletijo. Vsako leto imamo obiska iz pač sosednjih ali daljnih evropskih držav. Tudi letos se nadejamo, da bo kak obisk to vrsten in seveda tudi našo območje oziroma naš športni center obiščejo številni zanesenjaki, ki nas pridajo pogledat našo dejavnost. Precej atraktivni so naši reaktivni modeli, namreč naša modelarska sekcija je ena izmed najboljših tudi po rezultatih v slovenskem merilu. Sam klub se lahko pohvali tudi z naslovom državnega prvaka, več državnih naslovov imamo tako modelarjev kot ULN sekcije, tako da smo bistvo postavljeni na tako imenovan zemljevid slovenskega letalstva dokaj visoko med klubi, čeprav smo številčno in po letih eden izmed najmlajših klubov v Sloveniji, namreč številni klubi, kot je Mariborski, Murska Sobota, premorejo nekaj desetletij ali več ali celo sto svojega obstoja. Ne?
2: Zdaj v samem začetku ste dejali, torej, da imate zares lepo urejeno vzletišče. Koliko dela samo tako na hitro pa je potrebnega za njegovo redno vzdrževanje?
3: Ja, kar precej. Dela je zahtevnega. Pred cirka slabimi desetimi leti smo ravno iz tega namena, ko smo prešli na teh slabih 60 tisoč kvadratnih metrov površin, ki jih seveda treba stalno zdrževati, namreč kosimo jih poprečjo nekje 20-krat na leto. In zdaj si predstavljamo, 60 tisoč kvadratnih metrov treba pokositi 20-krat na leto, to pomeni, da imamo poseben stroj, ki hkrati kosilnico, ki kosi hkrati 3,5 metra, da to upravilo ne traja ravno cel dan. In to pač to je oprema, v katero smo bili prisiljeni investirati, seveda tudi hangar ima svoje stroške obratovalne in druge. Veliko sredstev je bilo vloženih v ta center, tudi lastnih sredstev, govorim članov fizičnih oseb, kajti financiranje to vrstne dejavnosti je pač možno samo na izključno na tak način. Ja,
2: ja, temu zagotovo je tako. Potem pa, če se sedaj usmerimo nekako v to, da ob tej obletnici pripravljate dogodek, ki ga številni obiskovalci že zares dobro poznajo. Letos je to že 15. letalski dan v Cerkvenjaku. Kaj vse pripravljate letos in kaj lahko obiskovalci pričakujejo?
3: Ja, res je, da pripravljamo že 15. na nek način tudi jubilejni letalski dan, na katerem se bo kot vsako leto seveda zvrstilo številno letalsko športno dogajanje. Naši obiskovalci lahko podoživijo tudi neposredno si pogledajo letala od blizu. Dobro sodelujemo tudi z letalskim centrom, z profesionalnimi piloti, ki na ta dan omogočijo določenim obiskovalcem kakšen uvodni let. Številni obiskovalci ali pa vsaj nekateri se na koncu tudi odločijo za šolanje za pilota, namreč šola je v neposredni bližini, to je v Mariboru, in na tak način se dejansko rojevajo novi, pod narekovaje rojevajo novi naši člani, novi piloti, čeprav je ta šport povezan z relativno visokimi stroški, ampak tudi to veselje do tega športa pač premaga vse te stroške in čas, ki ga je potreben, da se vlaga v to, bom rekel, letalsko kondicijo, potem tudi, ko je enkrat licenca že v žepu določenega kandidata. Ja.
2: Torej, nam zagotovo ne bo žal, če se bomo odpravili na 15. letalski dan Cerkvenjak. Bomo imeli kaj videti?
3: Ja, zagotovo boste podoživeli tisto, kar je v bistvu veselje od doletenja, in v bistvu se dejansko na ta lep dan, kot se nam obeta, predvsem za ta muhast juni, kot mu sledimo, ne, se nam obeta lepa sobota, resnično mirna, brez nevetrona, mogoče celo za odtenek prevroča, ampak na vse pa ne moremo vplivati, in seveda vsi, ki pač imate to željo, vljudno vabljeni, da si pogledate našo aktivnost tudi v zraku, bodo pripravljamo presenečenje, ne, ki bo program, ki bo zanimiv za pravzaprav vsakega obiskovalca. Ja. Ne ostane mogoče skrivnost, ampak to je do sobote.
2: Zmenjeno, ja, sobota bo hitro tukaj in takrat bomo zares lahko uživali v vseh teh zanimivih poletih vaših letal. No, za nekako za nakonec pa seveda moramo vprašati, kakšni so, kaj načrti Aerokluba Sršen za prihodnja leta. Razmišljate morda o kakih novih projektih, celo kakih dodatnih vsebinah?
3: Zagotovo razmišljamo za naprej, namreč klub je prav v letošnjem letu ob 25. obletnici sprejel svoj razvojni načrt razvoja same dejavnosti in kluba do leta tam 2035, in znotraj tega, če bo seveda vse šlo po sreči in po načrtu, se obeta še kakšen hangar zraven, potreba po želja je velika, da bi v Cerkvenjaku se našlo mesto tudi za parkiranje še dodatnih novih letal in seveda tem tudi širitev same dejavnosti. Tudi more biti kdaj seveda kakšna utrjena površina same vzletno pristajalne steze, namreč Cerkvenjak še vedno deluje kot rezervno letališče za protitočno obrambo, ki jo verjetno poslušalci dobro poznajo, ki ima letos kar precej dela, in seveda tudi Cerkvenjak je tisti, iz katerega se občasno poleti ali pristane, seveda odvisno od vremenskih razmer, včasih pač se letalo protitočno ne more vračati nazaj v Maribor. Še in še je seveda načrtov, nadejamo si veliko sreče, tudi športne, da se nam ne zgodi kakšna nesreča. 25 let smo uspeli brez nesreče, nadejamo si vsaj še najmanj tako kot prihodnje in se veselimo razvoja naprej.
2: Vito, resnično hvala za vse te informacije, hvala za pogovor in seveda veliko uspešnih let, varnih poletov in se vidimo na letalskem dnevu.
3: Hvala tudi vam, da ste nas poslušali, da se nam pridružite in da nam podiživite letalski dan v soboto skupaj z nami. Ja.
2: Definitivno, srečno, se vidimo.
3: Srečno, nasvidenje vsem.
4: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Poletje v Lenartu tudi letos diši po kulturi, druženju in nepozabnih doživetjih. Poletne kulturne prireditve Lenart že vrsto let povezujejo ljudi vseh generacij, ter v mesto prinašajo glasbo, gledališče, smeh, otroško razigranost in barvitost, seveda tudi različnih kultur. Nekateri dogodki so prvi dneh junija že navdušili obiskovalce, številni pa nas še čakajo v prihodnjih tednih oziroma lahko rečemo celo mesecih. Več v letošnjem programu nam bo povedala Darja Ornik iz občinske uprave, ki je z nami na telefonski zvezi. Darja, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni tudi vi in poslušalci.
0: Ja, tako kot sem že povedala v začetku, te poletne kulturne prireditve Lenart so že postale prepoznavna tradicija. V prejšnjih letih pa se mi zdi tudi zelo lepo obiskani ti dogodki, kaj ne?
1: Seveda, letos so praznujemo 20 let Lenarta, tako da je kar en lep jubilej, dogodki so dobro sprejeti, dobro obiskani, tako da upam, da bo tako tudi letos. Vsaj na začetek je bil obetaven.
0: Ja, namen pa ostaja isti skozi leta, tako ste na občini tudi zapisali v vabilu, širjenje pozitivne energije, druženje in pa kratkočasenje.
1: Seveda, pa tudi odpiranje novih obzorij, dobra zabava in pa skratka, dobra volja.
0: Tako, druženje. Osebno se mi zdi, da najbolj pritegne to druženje na prostem, če se le da namreč čim več dogodkov izpeljete v mestnem parku. Mislim, da je v preteklih letih, včasih je vreme naklonjeno, včasih ni, ampak se mi zdi, da vseeno tale mestni park ima eno posebno vzdušje in poseben čar da dogodkom, ne?
1: Ja, Lenarški park ima poseben čar, ljudje radi pridejo, je pa res, da nam je bilo v preteklih letih kar vreme naklonjeno, tako da bo tudi let, upam, da bo tudi letos tako.
0: Ja, mogoče tukaj poveva, da verjetno za vse dogodke velja, če je kakšna nevihta ali kaj podobnega napovedana, potem predstavite v Dom kulture, obveščate tudi preko družbenih omrežjih, sproti se mi zdi.
1: Točno. Če je nasplošno dogovorjeno tako, če je napovedana nevihta ali pa če v glavnem slabo vreme, če se kaže, je se dogodek predstavi kulturni dom Lenart.
0: Tako, povedali sva, da je nekaj dogodkov že za vami, začeli ste tam v prvih dneh junija. Kako je bilo do zdaj, kakšni so vtisi?
1: Ja, vtisi so v redu, pa začeli smo s kratom glasbilkom, potem je navdušil muzik klub, potem skozi vikend je bil Veberički festival, ki ga je na žalost prekinila toča in nevihta v nedeljo, drugače je pa uspel. Zdaj pa nadaljujemo ta vikend v soboto ob 8 v parku pri Farski muzikanti. Koncert je posvečen ob 830-letnici Lenarta. Potem v nedeljo ob 7:30 pa tukaj na trgu pod cerkvijo koncert Slovensko-goriškega pihalnega orkestra MOL. Gostje pa so pevski zbor osnovne šole Lena. Tako da se obeta res lep dogodek in vabljeni. Potem pa naslednjo soboto spet vabljeni v park. Zvečer ob 9, kjer nas bo navdušil Barik, glasbena skupina z zelo zanimivo etno glasbo od slovenske, balkanske, svetovne, tako da res vabljeni.
0: Zelo pisano, to bo pa torej soboto 27. junija, tako kot sva povedali v mestnem parku. V juliju morda nekaj manj dogodkov, pa vseeno zelo zanimiv program se mi zdi.
1: Ja, julija, 3. julija v petek nas spet obišče Folkart, tokrat folklorne skupine iz Porto Rika, Makedonije in pa iz Srbije. 3 folklorne skupine, tako da bo res pester zanimiv pisan spored, bo pa to zvečer ob 9. plenarški telovadnici. Potem sredi meseca so pravljice pod Kostanji za otroke. Julij pa bo zaključil Kralj ulice, zadnjega julija Vlado Novak z monokomedijo, zelo znano in tudi vabljeni na ta dogodek. Tako. Tudi brezplačno.
0: Petek je
1: pa že pri avgustu.
0: Ja, tudi bo pester, zelo.
1: Seveda, začetek 1. augusta bo nastopila Nuša Derenda z bendom, potem bo sledila otroška prireditev. 7. augusta v parku Abba Mia, slovenski tribut Abba, slovenska tribut Abba skupina res z Abinimi uspešnicami. 14. augusta v Ličini Adis Mular, potem 21. augusta Koala Voice v Lenarškem parku, 22. augusta umetnost Rizlinga in Gibanice, Pa smo že skoraj pri septembru, zmes pa seveda otroške prireditve, ki jih seveda najdete na občinski spletni strani, na Facebooku, pa tudi drugače sproti obveščamo.
0: V septembru pa potem zaključite, kaj ne?
1: Tako, zadnjega 28. augusta še nastopa domačinka Jurovskega dola Nataša Kramberger in pa glasbenik Samo Kutin. Potem v septembru, pa 11. septembra v Domu kulture Gušti in Tomi, ki sta nas navdušila lani in sta svoj koncert zaključila z besedami Lenart, dobrodošel še kdaj, pa smo rekli, dobrodošla spet letos. Potem pa 17. septembra pa musical osnovne šole Sveta Ana, Lepotica in Zver. Pozabila sem še pa omeniti Zavar, kjer bo 8. augusta koncert skupine Impuls, to so domačini iz Lenarta, ki tudi navdušujejo z vivahno in udarno glasbo.
0: Tako, večina teh dogodkov, torej kot sva povedali v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu, v septembru se potem selite v Dom kulture, dve prireditvi pa kot že omenjeno, ena torej v Voličini, Adis Mular v avgustu in pa tale prireditev v Zavrhu, tudi 8. avgusta Impuls. Tako da Lenart tudi letos, torej v Lenart prinaša živahno dogajanje v poletnih mesecih, tako da velja povabilo, da se vam pridružijo tudi naše poslušalke in poslušalci.
1: Seveda vabljeni vsi, mislim, res v čim večjem številu, kajte prireditve so za ljudi, večinoma so brezplačne, tako da res kaže izkoristiti te priložnosti. Je pa tudi za različne okuse, tako da bo vsak nekaj našel, od najmlajših do najstarejših.
0: Ja, res, ko pogledamo program, vsak nekaj najde zase. Glede na to, da ste rekli, da je 20 let teh poletnih prireditev Len Art, kontekst je bolj ali manj ostal enak, pa bova takole zaključili, naj bo tudi naslednjih 20 poleti tako živahnih, kot jih je bilo do zdaj.
1: Kako rečejo, iz vaših ust Božja vseta.
0: Hvala lepa za javljanje in se ja. Vidimo torej na poletnih prireditvah v Lenartu. Lenart, vse podrobnosti o teh dogodkih najdete na spletni strani občine, na Facebooku občine Lenart, mislim, da sproti objavljate, spomnite na prireditve, nekaj tega pa tudi v naši rubriki Kam kdaj vsako jutro. Darja, hvala lepa za javljanje in lep pozdrav.
1: Hvala tudi vam. Vsidenje.
0: Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
0: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Živjo, sem skupi. Dan se je en lep

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Lekcija 18.
2: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
4: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
5: A ti ni več slabo?
4: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
6: Vroča, vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1450 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
7: Za brezskrbne počitnice.
8: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
6: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
10: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
11: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
10: Borartex. Borartex.
12: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz dokumenta, ki jo je včeraj objavil saudski medij Al Arabija. Ta navaja še, da s podpisom prenehajo boji na vseh frontah, tudi v Libanonu, strani pa se zavezujeta, da ne bo novih sovražnosti ali grožen z vojno. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. Na občinski strani pa izpostavljajo prednosti lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Po besedah direktorja Jomvita Martinčiča bi s tem rešili problem odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Župan Saša Arsen Novič je podaril, da sodobne tehnologije omogočajo hkratno zagotavljanje cenejše energije in ohranjanje zdravja. Knjižnica Lenart je preteklo nedeljo 14. junija dopolnila 64 let. Ob tem jubilejo pripravljajo zanimiv popotniški večer. V četrtek 18. junija ob 18. uri bo Daniel Zorko obiskovalce popeljal na nepozabno potovanje po Papu in Novi Gvineji. Predstavil bo deževne gozdove, mogočne gorske verige sredi Tihega oceana ter doživetja iz ene najbolj skrivnostnih in kulturno raznolikih držav na svetu. Popotniško predavanje bo potekalo v prostorih knjižnice Lenart, vstop pa je prost. Sport. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. Od skupne vizije si obetata dodane vrednosti za oba akterja. Pomemben del sodelovanja predstavlja tudi možnost posoj igralcev, kadar bo to v oboje stranskem interesu in v skladu z veljavnimi predpisi. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature tako danes od 26 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo sončno in vroče vreme. Preverimo še aktualne temperature, 23 stopinj v tem trenutku izmerjenih pri U Lenartu, Maribor pri 20 stopinjah, Murska Sobota 21, Ljubljana 20, na obali 25, ter na Kredarici 8 stopinj nad ničlom.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Za konec hiter skok na ceste, v tem trenutku voznike in voznici pozor, predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in počivališče Lormanje Jug v smeri proti Murski Soboti, torej predmet na vozišču na tej relaciji ovira promet. Danes poročamo o deloviščih še naprej na Štajerski avtocesti, tako dela potekajo pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, prav na tej relaciji je tudi promet najbolj oviran, občasno nastajajo tudi zastoji v obe smeri, tako proti Mariboru kot proti Ljubljani. Dela na Štajerki še naprej seveda tudi pri mejnem prehodu Šentil. Danes poročamo tudi o deloviščih na lokalnih in regionalnih cestah, v naši bližnji okolici dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, Kungoti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, natanko 6 minut je čez 10.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Mateličko, staro 3 perna.
2: Hoće bi do glavu, ja bi po obrašića bi.
3: Mi imamo za prodat rajst, ja bi pa prodala sedežnu garnituru.
4: Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
5: Imam neke drse za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hodoki daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
2: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
1: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
3: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
4: Pripravljena na vožnjo?
5: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
4: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, Sano Laborju in specializirani trgovini.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. V napadu na čovn, ki naj bi bil pleten v tihotapljanje drog, je bil včeraj v Pacifiku ubit moški, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Ameriški obalni straži so naročili izvedbo reševalne akcije za dvojico moških, ki sta napad preživela. Podrobnosti o njunem stanju niso objavili. Nova anketa U-Reporta je pokazala, da največji strah mladih na spletu ni izguba telefona ali dostopa do interneta, temveč zloraba identitete. Čeprav gre za generacijo, ki odrašča s tehnologijo, rezultati kažejo, da se mladi dobro zavedajo tudi njenih tveganj, so sporočili iz organizacije UNICEF Slovenija. V anketi, ki so pripravili v sodelovanju z družbo A1 Slovenija, je 42% vprašanih odgovorilo, da bi jih najbolj prizadelo, če bi nekdo zlorabil njihovo identiteto ali brez dovoljenja delil njihove fotografije. Občani Lavrenca na Pohorju bodo tudi letos lahko neposredno odločali o delu občinskega denarja v okviru participativnega proračuna. Po maje bi šlo. V preteklih treh ciklih so občani oddali 129 projektnih predlogov, izglasovanih pa je bilo 70 projektov v skupni vrednosti več kot 418 tisoč evrov. Občina v teh dneh pripravlja javni predstavitvi, kjer lahko občani izvedo več o projektu, prejmejo strokovno pomoč in skupaj z organizatorji oblikujejo osnutke svojih predlogov. Prva predstavitev je bila včeraj v torek, druga bo danes v sredo in sicer ob 17. uri pri pošti Činžat. Srečanje je namenjeno prebivalcem vseh naselij. Ob tem so iz občine še sporočili, da udeležba na delavnicah ni pogoj za oddajo predloga ali poznejše glasovanje. Prav vsaka dobra ideja pa lahko prispeva k razvoju lokalne skupnosti. V maju smo po svetu zaznamovali Mednarodni dan telefonov za pomoč otrokom v stiski. Na tom telefonu za otroke in mladostnike so ob tem ponovno opozorili, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Tom telefon v Sloveniji deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. V minulem letu pa so se otroci in mladostniki na tom najpogosteje obračali zaradi težav v odnosih z vrstniki, duševnih stisk ter izzivov v družinskih odnosih. Tudi letos opažajo porast vsebin povezanih z družino in duševnim zdravjem, govori Uroš Brezovšek iz Zveze prijateljev mladine Slovenije.
2: Tom telefon je tisto območje ali pa tisti stik, kjer lahko otroci doživijo svojo čustveno razpremenitev. Če so v težavah, če so se znašli pred katerimkoli problemom, lahko pokličejo na tom telefon med 12 in 20 uro vsak dan, lahko napišejo elektronsko sporočilo ali pa se nam pridružijo v klepetalnici in na drugi strani so prostovoljci, ki jim bodo pomagali v tistem trenutku najti rešitev oziroma poiskati steber v njihovem lokalnem okolju, na katerega se lahko potem opre. Tom telefon ima številko 116111 in kot sem povedal, telefon deluje vsak dan med 12 in 20 uro.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pri nas po večini sončno, no popovdne pa ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo sončno in vroče vreme. Preverimo aktualne temperature. 24 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Lenartu, Maribor 21 stopinj Murska, Sobota 22, Ljubljana prestolnica 21, na obali 25 ter na Kredarici 5 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, za konec preverimo še na cestne odseke, kjer danes potekajo dela, tako je v veliki meri promet ovira na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilj delovišče, ter seveda še naprej pri Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah, no na teh omenjenih relacijah pa občasno nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno in počasi. No, kar se del tiče, ni nič kaj drugače, niti na lokalnih in regionalnih cestah, izpostavljamo delovišča v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, Kungoti, ter še tudi pri Framu rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 11.
3: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

Dobrodošli v današnji uri glasbe. Tokrat bomo skupaj potovali po Sloveniji skozi melodije in pesmi, ki opevajo prečudovite naše kraje, mesta in pokrajine. Slovenija je majhna po velikosti, a izjemno bogata po raznolikosti. Na eni strani občudujemo alpske vrhove Gorenjske, druge valovite vinograde Štajerske in Dolenjske, kraško pokrajino prekmurske ravnice ter morski utrip Primorske. Prav vsaka slovenska pokrajina ima svoj značaj, svojo zgodbo in svojo lepoto. Tudi slovenski glasbeniki in izvajalci so na vdih pogosto našli prav doma, v mestih, vaseh in pokrajinah, ki jih obdajajo. Pesmi o Ljubljani, Mariboru, Piranu in na številnih drugih krajih nas spomnijo, kako lepa, urejena in srčna je naša domovina. V naslednji uri bomo zato prisluhnili slovenskim skladbam, ki nas bodo popeljale po različnih kotičkih Slovenije in nas skozi glasbo spomnile na lepote naših krajev in pokrajin. Uživajte!

0: Je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
2: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
3: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
2: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
3: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
2: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
3: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
4: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
8: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
8: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
8: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
8: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
11: Čas je za piknik, pridi v Implan.
12: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
11: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra. Vse za pico.
12: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
11: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
13: Panasonic.
14: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
13: Panasonic.
15: Kaj oaze Radgona.
7: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
15: Gnojila za dognojevanje.
7: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
15: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
7: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
15: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
18: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle 4 osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti 2 oseb v Mariboru. Drugih informacij za enkrat ni. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Ko bo znanih več informacij, bodo obveščali javnost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Moč politike se ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Poudarila je pomen spoštovanja ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti. Premier Janez Janša, ki se je Pirc-Musar zahvalil za sprejem, je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju institucij. Nakup šolske torbe je za marsikaterega otroka eden najbolj pričakovanih trenutkov pred začetkom šole. Najmlajši najprej opazijo priljubljene junake, barve in dodatke. A pomembno je, kako je torba zasnovana, kako se prilagaja hrbtu, koliko tehta in kako dobro bo otrok z njo viden na poti v šolo, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Primerjalni test šolskih torb za prvo triado, ki so ga opravili na Zvezi potrošnikov Slovenije, je pokazal, da so razlike med posameznimi modeli precej večje, kot bi lahko sklepali po videzu ali ceni. Če si želite poletje preživeti nekoliko drugače v družbi ustvarjalnosti, kulture in dobre energije, je zdaj priložnost za to. Zavod Mars Maribora namreč vabi prostovoljce in prostovoljke k sodelovanju pri letošnjem Art Campu, enem najbolj prepoznavnih družinskih festivalov v mestu. Ta bo med 20. in 29. junijem znova oživil mestni park Maribor in obiskovalcem vseh generacij ponudil pester program umetnosti, znanosti, športa, rekreacije in zabave. Pri izvedbi festivala vsako leto sodeluje okoli 500 mentorjev, sodelavcev in prostovoljcev, organizatorji pa tudi letos potrebujejo pomoč novih moči. Iščejo samostojne, komunikativne in praktične posameznike stare najmanj 15 let, ki bi pomagali pri ustvarjalnih delavnicah, informiranju obiskovalcev, delu v zaoderju, tehnični podpori in drugih organizacijskih nalogah. Pred začetkom dela bodo pripravili tudi usposabljanje in praktične priprave, prostovoljcem pa bodo zagotovili povračilo potnih stroškov, malico ter potrdilo o upravljenem prostovoljskem delu. Prijave zbirajo samo še do jutri, 18. junija. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri nas pesti oziroma nas bo še naprej pestilo po večini sončno vreme, no popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Obeti v petek in soboto bo sončno in vroče vreme. Preverimo aktualne temperature, 26 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Mariboru, oziroma, ja, tako v Mariboru, kot tudi v Lenartu. Evo, Murska Sobota pri 23 stopinjah, Ljubljana prav toliko, na obali 26, ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah brez večjih posebnosti, kar se kakih prometnih nesreč tiče, no, upozarjamo pa na tista delovišča, ki v prometu virajo v veliki meri na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj denimo, ter pri Slovenski Bistrici in Slovenskih Konicah, no, na obeh relacijah pa nastajajo občasno tudi zastoji, zato tukaj posebej previdno in počasi upoštevajte tudi omejitev hitrosti. Dela tudi potekajo na regionalnih cestah, denimo Sveti Trojici v Staršah, v Limbošu, v Kungoti ter še naprej v Framu. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 12.
2: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih, drage poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice. Ja, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, ste ponovno lepo vabljeni, da vtipkate v telefonski menik številko malih oglasov 090 74 44 oziroma 090 74 44, kakor vam je ljubše. Izkoristite naslednje trenutke, ki so vam torej na voljo.

Torej, čakamo vaše klice, telefonska linija je prosta, tako da ukolikor pokličete tudi v trenutku, pridete na vrsto in brez oklevanja nam že lahko zaupate vaš mali oglas oziroma kaj podarjate, kupujete, prodajate, no tudi če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali. V vseh teh primerih seveda lepo vabljeni, da se nam pridružite in danes se morda že sklenete kako res dobro in tudi pošteno kopčijo. Tako da, vabljeni, nič 90, 74, 44.

Ja, očitno v tem današnjem drugem terminu malih oglasov, manj klicev, oziroma da tega trenutka se ni zvestil še nobeden. Bomo pa nekaj časa, nekaj sekund še počakali na morebiten klic koga izmed vas, no, okolikor klica ne bo v kratkem, pa bomo se prepustili sami dobri slovenski narodno-zabavni glasbi, ki jo imamo vsi tako zelo radi. No, nekaj trenutkov pa vendarle še na voljo za vas, poslušalke in poslušalce. Poslušalce. Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Občan prizadeti motoči podari sadike paradižnika okolica Ljutomera. Telefonska številka za vse informacije je 040-693-300. Občan prizadeti motoči podari sadike paradižnika okolica Ljutomera. Telefonska številka za več informacij je 040-693-300.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ste dopolnili 60 let. Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
7: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
8: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
9: Pridi v Implant.
10: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 13. Poslušate radio Slovenske Gorice. Novice radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Voditelji držav skupine G7 nedavno doseženi dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost za to, da se Teheranu prepreči pridobitev jedrskega orožja, izhaja iz izjave, ki jo je skupina, ki se srečuje v francoskem Evianu, objavila davi. Memorandum, ki naj bi ga podpisali v petek, nato pa sledijo še pogajanja za končni sporazum, bi lahko prinesel mir in varnost za celotno regijo, so zapisali voditelji držav sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo trajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več, je na omrežju Facebook zapisala Agencija za okolje. V vročih dnevih Nacionalni inštitut za javno zdravje ljudem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Med 10. in 17. uro poiščimo senco, nosimo očala, pokrivala in UV zaščito ter spremljajmo napovedi agencije. Vsak posameznik naj se v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da lahko upošteva čim več priporočil. Murski zmaj se vrača v Muro. V soboto 20. junija bo pri mostu prijateljstva v Črncih v občini Apače potekal družinski festival ob valilnici Kečik, posvečeno hranjanju ene najstarejših vrst rib na svetu. Obiskovalci bodo lahko pokukali v dom mlade Kečige, spoznali skrivnosti reke Mure ter sodelovali pri simboličnem izpustu mladic v reko. Organizatorji pripravljajo tudi številne delavnice in aktivnosti za otroke in odrasle, pri dogodku pa sodeluje 5 različnih organizacij. Kečiga, ki je pravijo tudi murski zmaj, spada med jestetrovke in velja za pravi živi fosil, saj preživela že obdobje dinozavrov. Danes je ta vrsta v Muri močno ogrožena, njena populacija pa je tik pred izumrtjem. Inštitut Revivo je zato lani ob reki Muri začel gradnjo posebne valilnice Kečik in v reku izpustil 5000 mladic. Namen projekta je obnoviti populacijo te izjemne ribe in opozoriti na pomen ohranjanja reke Mure ter njenega ekosistema. Sport. Mednarodna nogometna zveza FIFA je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedišč na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev, je poročala nemška tiskovna agencija. To so novice radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Ja, danes in jutri po večini sončno vreme, popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature tako danes od 26 do 30 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo sončno in zelo vroče. Preverimo aktualne temperature. 21 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor prav toliko stopinj, Murska Sobota 19, Ljubljana 18, na obali 21 ter na Kredarici 8 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov na Ptujski v Mariboru.
4: prometne informacije.
1: Dela danes na Štajerski avtocesti še naprej ovirajo promet pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, seveda na obeh neomenjenih relacijah pa občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Dela na Štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentil danes. Skok na niže kategorizirane ceste opozarjamo na dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kunguti ter tudi še naprej v Framu. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Zmajo po Sloveniji.
2: Ste že obiskali Nanos? Priljubljena izletniška točka navdušuje z razgledi vse do morja, tudi lahkimi pohodniškimi potmi in čudovito naravo, ki vedno znova navduši. No, danes se skupaj z našo čebelico odpravljamo prav tja. Tik pred poletjem, ko so temperature še prijetne za nekoliko višje vzpone, za izlete radi izberemo Nanos, visoko kraško planoto med Vipavsko dolino in Primorsko. Ena najbolj priljubljenih pohodniških točk v zahodni Sloveniji privablja tako izkušene pohodnike kot družine in rekreativce, predvsem zaradi lahke dostopnosti, raznolikih poti in čudovitih razgledov. Prav razgled z vrha je eden glavnih razlogov, da se številni pohodniki na Nanos vračajo znova in znova. Visoka kraška planota nad Vipavsko dolino je dobro prepoznavna po oddajnikih na pleši, ki jih opazite že z avtoceste med Postojno in Razdrtim. Ob vzponu in na vrhu se odpirajo razgledi nad Vipavsko dolino, Kras, Tržaški zaliv, Julijske Alpe, Postojnsko kotlino, Javornike, Snežnik, Vremščica, Slavnik, Čaven in Golake. Ob jasnem vremenu pa pogled seže celo do Jadranskega morja. Nanos ponuja več različnih poti, med katerimi lahko izberete tisto, ki najbolj ustreza vaši telesni pripravljenosti in želja. Mi smo izbrali tri, ki so med pohodniki najbolj priljubljene. Najljubša pa je pot od Eko Koče, ki vodi tudi mimo ene najlepših razglednih točk cerkve svetega Hieronima. Najbolj priljubljena izbira je položna pot z Razdrtega do Vojkove koče. Pot je primerna za pohodnike z nekaj osnovne kondicije, saj je vzpon zmeren in tehnično nezahteven. Pot se začne pri velikem makadamskem parkirišču na Razdrtem. Sprva vodi čez travnata pobočja, nato skozi gost in kasneje po vedno bolj razglednem delu Nanoške planote. Med hojo se odpirajo lepi pogledi nad Vipavsko dolino in okoliške vrhove. Pred prihodom na vrh se pohodniki priključijo poti pri cerkvi svetega Hieronima. Ta pot je odlična izbira za družine, rekreativce in vse, ki si želijo prijetnega pohodniškega dne brez večjih naporov. Na poti boste premagali 665 metrov višinske razlike. Tisti, ki si želite nekoliko več adrenalina in zahtevnejšega vzpona, lahko izberete strmo pot z Razdrtega. Gre za precej bolj zahtevno različico vzpona, kjer vas na nekaterih delih čakajo tudi varovala in verige. Pot poteka čez strma pobočja, melišča in razgledne skalnate dele. Na določenih odsekih je potrebna dodatna previdnost, predvsem v mokrem vremenu ali po zimi, ko je pot lahko poledenela. Čeprav je vzpon zahtevnejši, mnoge pohodnike navduši prav zaradi izjemnih razgledov in bolj gorskega občutka med vzponom. Pot je primerna predvsem za izkušene in dobro pripravljene pohodnike. Ena najbolj prijetnih možnosti je tudi izlet od Eko koče Nanos, nekdanje lovske koče Vojkovo. Do izhodišča se lahko pripeljete po asfaltirani cesti iz smeri Razdrtega ali pod Nanosa. Od tam do Vojkove koče vodi lahkotna in razgledna pot, ki je primerna tudi za manj pripravljene pohodnike. Pot vas vodi mimo travnikov, grmičevja in odprtih razglednih delov planote. Zaradi lahkega dostopa je ta možnost priljubljena tudi med družinami z otroki. Posebnost Nanosa je zagotovo cerkev svetega Hieronima na Nanosu, mimo katere vodi ravno pot od Eko koče. Cerkev stoji na nadmorski višini 1018 metrov in velja za najbolj oddaljeno podružnico Šembijske župnije. Zaradi svoje lege je vidna daleč po Vipavskem, Krasu in celo z morja. Mnogi pohodniki se pri cerkvi ustavijo za počitek in fotografiranje, saj velja za eno najlepših razglednih točk na celotni planoti. Tako kot pri vsakem pohodniškem izletu, je tudi za vzpon na Nanos pomembna ustrezna oprema. Priporočeno je predvsem kakovostno pohodniško obutev z dobrim oprijemom, saj del poti poteka tudi po skalnatem in kamnitem terenu. Ne pozabite niti na vetrovko, saj lahko močna burja tudi v sončnem in toplem vremenu precej oteži vzpon in zadrževanje na vrhu. Nanos je tako privlačen v vseh letnih časih. Spomladi in poleti vas pričakajo zelena travnata pobočja in cvetoča narava, jeseni čudovite barve gozda, pozimi pa pogosto prava zimska kulisa. Prav zaradi dostopnosti različnih poti in razgledov je to ena najboljših idej za izlet v Sloveniji. Planoto prečkata slovenska planinska transverzala in slovenska geološka pot, zato je Nanos pomembna točka tudi za ljubitelje daljših planinskih poti. Priljubljen pa ni le med pohodniki. Zaradi odprtih travnatih pobočij in vetrovnih razmer ga pogosto obiskujejo tudi jadralni padavci. Vabljeni, da se v tem poletju odpravite na Nanos.

0: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
1: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
9: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Boratex. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
10: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
9: Boratex. Boratex.
11: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
12: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
13: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
12: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. ZDA naj bi Iranu namenile 300 milijard dolarjev za obnovo, Pirc Musar za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Tom telefon izpostavlja pomen svetovanja otrokom v stiski, vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot v Cerkvenjaku, 20 let Len Arta, poletje polno glasbe, kulture in druženja, 25 let aerokluba Sršen Cerkvenjak in 15. tradicionalni letalski dan. Vreme danes in jutri po večini sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz dokumenta, ki jo je včeraj objavil saudski medij Al Arabija. Ta navaja še, da s podpisom prenehajo boji na vseh frontah, tudi v Libanonu, strani pa se zavezujeta, da ne bo novih sovražnosti ali grožen z vojno. Iran in ZDA zavezuje k pogajanjem za končni sporazum o 60 dneh, kar je možno podaljšati. Predvideva tudi takojšen konec ameriške blokade iranskih pristanišč, medtem ko bo Iranu največ 30 dneh obnovil promet skozi Hormuško ožino. Iran se zavezuje tudi, da ne bo nikoli proizvedel jeder orožja, usoda obogatenega urana pa bo določena v končnem sporazumu. Nemčija načrtuje znatno povečanje naložb zmogljivosti svoje obrambe pred droni, je med torkovim obiskom vojakov nemških oboroženih sil na severu Nemčije napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Kot je dejal, bodo do konca desetletja na tem področju vložili približno 16 milijard dolarjev.
2: Doma.
1: Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Moč politike se po njenih besedah ne meri potem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak potem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Podarila je pomen spoštovanja ustave, pravne in socialne države ter mednarodnega prava. Premijer Janez Janša, ki se je Pirc Musar zahvalil za sprejem, je podaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Med izzivi je izpostavil javne finance, boj proti korupciji in demografijo, kar podarja tudi Pirc Musar. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo trajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več, je na omrežju Facebook zapisala Agencija za okolje. V mesecu maju smo po svetu zaznamovali Mednarodni dan telefonov za pomoč otrokom v stiski. Na tom telefonu za otroke in mladostnike so ob tem ponovno opozorili, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Tom telefon v Sloveniji deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, v minulem letu pa so se otroci in mladostniki na tom najpogosteje obračali zaradi težav v odnosih z vrstniki, duševnih stisk ter izzivov v družinskih odnosih. Tudi letos opažajo porast vsebin povezanih z družino in duševnim zdravjem, govori Uroš Brezovšek iz Zveze prijateljev mladine Slovenije.
2: Tom telefon je tisto območje ali pa tisti stik, kjer lahko otroci doživijo svojo čustveno razbremenitev. Če so v težavah, če so se znašli pred katerimkoli problemom, lahko pokličejo na tom telefon med 12 in 20 uro vsak dan, lahko napišejo elektronsko sporočilo ali pa se nam pridružijo v klepetalnici in na drugi strani so prostovoljci, ki jim bodo pomagali v tistem trenutku najti rešitev oziroma poiskati stebel v njihovem lokalnem okolju, na katerega se lahko potem opre. V tom telefon ima številko 116111 in kot sem povedal, telefon deluje vsak dan med 12 in 20 uro.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Gornja Radgona bo v četrtek 18. junija pripravila 19. redno sejo občinskega sveta. Svetnice in svetniki bodo med drugim obravnavali občinski podrobni prostorski načrt za območje NE13, odlok o turističnem vodenju in turističnih vodnikih ter prvi rebalans proračuna za leto 2026. Na dnevnem redu so tudi nove ekonomske cene vrtcev ter imenovanje občinske volilne komisije. Svet bo obravnaval tudi dogovor občin ustanoviteljic v zvezi z stečajnim postopkom podjetja Perlekija, ob koncu pa bo županja Urška Malkotuš predstavila še aktivnosti, opravljene med dvema sejama. Podrobno gradivo je javno dostopno na spletni strani občine. Občani Lavrenca na Pohorju bodo tudi letos lahko neposredno odločali o delu občinskega denarja v okviru participativnega proračuna, po maje bi šlo. V preteklih treh ciklih so občani oddali 129 projektnih predlogov, izglasovanih pa je bilo 70 projektov v skupni vrednosti več kot 418 tisoč evrov. Občina v teh dneh pripravlja javni predstavitvi, kjer lahko občani izvedo več o projektu, prejmejo strokovno pomoč in skupaj z organizatorji oblikujejo osnutke svojih predlogov. Prva predstavitev je bila včeraj v torek, druga bo danes v sredo in sicer ob 17. uri pri pošti Činžat. Srečanje je namenjeno prebivalcem vseh naselij. Ob tem so iz občine še sporočili, da udeležba na delavnicah ni pogoj za oddajo predloga ali poznejše glasovanje, prav vsaka dobra ideja pa lahko prispeva k razvoju lokalne skupnosti. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. Na občinski strani pa izpostavljajo prednosti lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Po besedah direktorja EIOM Vita Martinčiča bi s tem rešili problem odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Župana Saša Arsenovič je poudaril, da sodobne tehnologije omogočajo hkratno zagotavljanje cenejše energije in ohranjanje zdravja. Če si želite poletje preživeti nekoliko drugače, v družbi ustvarjalnosti, kulture in dobre energije je zdaj priložnost za to. Zavod Mars Maribor namreč vabi prostovoljce in prostovoljke k sodelovanju pri letošnjem Art Campu, enem najbolj prepoznavnih družinskih festivalov v mestu. Ta bo med 20. in 29. junijem znova oživil mestni park Maribor in obiskovalcem vseh generacij ponudil pester program umetnosti, znanosti, športa, porta, rekreacije in zabave. Pri izvedbi festivala vsako leto sodeluje okoli 500 mentorjev, sodelavcev in prostovoljcev, organizatorji pa tudi letos potrebujejo pomoč novih moči. Iščejo samostojne, komunikativne in praktične posameznike, stare najmanj 15 let, ki bi pomagali pri ustvarjalnih delavnicah, informiranju obiskovalcev, delo v zaodrju, tehnični podpori in drugih organizacijskih nalogah. Pred začetkom dela bodo pripravili tudi usposabljanje in praktične priprave, prostovoljcem pa bodo zagotovili povračilo potnih stroškov, malico ter potrdilo o upravljenem prostovoljskem delu. Prijave zbirajo samo še do jutri, 18. junija. Murski zmaj se vrača v Muro. V soboto 20. junija bo pri mostu prijateljstva v Črncih v občini Apače potekal družinski festival ob valilnici Kečik, posvečen ohranjanju ene najstarejših vrst rib na svetu. Obiskovalci bodo lahko pokukali v dom mlade Kečige, spoznali skrivnosti reke Mure ter sodelovali pri simboličnem izpustu mladicu reko. Organizatorji pripravljajo tudi številne delavnice in aktivnosti za otroke in odrasle, pri dogodku pa sodeluje 5 različnih organizacij. Kečiga, ki pravijo tudi murski zmaj, spada med jestetrovke in velja za pravi živi fosil, saj je preživela že obdobje dinozavrov. Danes je ta vrsta v Muri močno ogrožena, njena populacija pa je tik pred izumrtjem. Inštitut Revivo je zato lani ob reki Muri začel gradnjo posebne valilnice Kečik in v reko izpustil 5000 mladic. Namen projekta je obnoviti populacijo te izjemne ribe in opozoriti na pomen ohranjanja reke Mure ter njenega ekosistema. V Cerkvenjaku bo ta konec tedna znova zadišalo po domačih dobrotah in zazvenelo ob kozarcu kakovostnega vina. Tradicionalni dogodek Vino in kulinarika bo tudi letos ponudil priložnost za druženje, okušanje in spoznavanje bogate ponudbe domačih pridelovalcev ter društev. Organizator dogodka je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, več pa predsednik društva Marko Breznik.
4: Z tem dogodkom nekako poskušamo približati so bogato ponudbo tako vina, kulinarike, različnih proizvodov, obrti našim ter seveda drugim občanom, gostom. Razstava se odpre na predvečer z naše glavne osrednje občinske proslave, tako da tudi potem kasneje v nedeljo gostje, ki pridejo na to proslavo, imajo možnost nekako si ogledati so to bogato ponudbo. Nekako splošna ocena letnika 2025 je malinko svali do odličnega, ampak brez skrbi, vina so zelo dobra, zelo pitna, nekako bomo rekli čisto po štajerskem stilu in na tej razstavi seveda nekako tudi pokažemo različna priznanja, diplome, ki so jih naši člani dobili na preostalih ocenjevanjih, torej ne samo na lokalnem. Soboto 20. večer ob 6. ure je otvoritev, prijetno druženje, damo nekaj vina tudi na pokušino in seveda tudi nekaj domače kulinarike. Ta dogodek nekako organiziramo v sodelovanju še tudi z preostalimi društvi. Tukaj seveda veliko pripomorejo naše kmečke žene in dekleta, čebelarsko društvo, pa potem tudi osnovna šola in še bi lahko naštevali, kar lepo število ponudnikov se na tej razstavi nekako prikaže in se splača pogledati, kaj naša občina, naši kraji sploh premorejo. Ne? Torej, tudi za naše domače ljudi je to kot ena dobra možnost, da vidijo, se pa da v Cerkvenjaku tudi kaj dobrega pridelate, ne samo vino, tudi še kaj preostale kulinarike in ponudbe.
1: Poletje v Lenartu tudi leto zaznamujajo številni kulturni dogodki, ki v mesto prinašajo glasbo, umetnost, druženje in prijetno vzdušje pod odprtim nebom. Tradicionalne poletne prireditve Lenart že vrsto let bogatijo kulturni utrip mesta ter povezujejo obiskovalce vseh generacij. S pestrim programom koncertov, festivalov, predstav in drugih dogodkov skrbijo, da poletni večeri v Lenartu ostajajo živahni, raznoliki in privlačni tako za domačine kot tudi za obiskovalce od drugod. Več pa Darja Ornik.
5: Letos praznujemo 20 let Lenarta, tako da je kar en lep jubilej. Dogodki so dobro sprejeti, dobro obiskani, tako da upam, da bo tako tudi letos. Saj začetek je bil obetaven. Tisi so v redu, pa začeli smo s kratom glasbilkom, potem je navdušil muzik klub, potem skozi vikend je bil Veverički festival. Zdaj pa nadaljujemo ta vikend v soboto ob 8. v parku pri Farski muzikanti. Koncert je posvečen ob 830-letnici Lenarta. Potem v nedeljo ob 7:30 pa tukaj na trgu pod cerkvijo koncert Slovensko-Goriškega pihalnega orkestra MOL. Gostje pa so pevski zbor osnovne šole Lenart. Tako da se obeta res lep dogodek in vabljeni. Potem pa naslednjo soboto spet vabljeni v park. Zvečer ob 9, kjer nas bo navdušil Barik, glasbena skupina z zelo zanimivo etno glasbo od slovenske, balkanske, svetovne, tako da res vabljeni.
1: Aeroklub Sršen Cerkvenjak letos praznuje jubilej 25 let delovanja. Društvo, ki že četrt stoletja povezuje ljubitelje letalstva in skrbi za promocijo letalskega športa v Slovenskih Goricah, bo ob tej priložnosti privabilo tudi tradicionalni letalski dan, ki v Cerkvenjaku vsako leto privabi številne obiskovalce. V 25 letih delovanja kluba se za nas V 25 let delovanja kluba se je za nas ozrl Vito Kraner.
6: Daljnega leta 2001 je 7 zanesenjakov, sedaj tudi članov Aerokluba Sršen Cerkvenjak, ustanovilo klub. V bistvu takrat klub ni razpolagal ne z letiščem. Določeni ustanovitelji kluba so bili sicer piloti že, ampak potem je nekako zadeva šla dokaj rapidno navzgor. Našlo se je ustrezno zemljišče v dolini Brengove, oziroma konkretno v naselju Čagona, in iz prvotnih 400 metrov v letu 2004 registrirane piste je prešla kasneje v roku nekje slabih 6-7 let na dolžino 700 metrov, zdaj smo pa zadnji dve leti uspeli urediti vzletno pristajalno stezo, ki je dolžine 40x900 metrov. Ta nam služi odlično. Klub tudi se je v teh času kar številčno okrepil, obsega tri sekcije, to so modelarji, motorni padalci in ultralahka sekcija oziroma letalska sekcija, in nekako gradimo ta letalski šport v Slovenskih Goricah. Smo v bistvu na znotraj upravne enote Lenart edino to vrstno zletišče, mi rečemo manjše letališče, uradno zletišče, ja, ki je preraslo v obseg slovensko-goriškega aerocentra, ki pa ga bomo tudi krepili v prihodnje, ne, načrtov nam ne zmanjka.
1: V soboto 20. junija tako pripravljajo že 15. letalski dan na vzletišču v Čagoni, tudi letos pa bo ponudil pester program za vse generacije. Gre za dogodek, na katerem želijo obiskovalcem približati svet letalstva ter jim omogočiti neposreden stik z letali in tudi piloti.
6: Naši obiskovalci lahko podoživijo tudi neposredno, si pogledajo letala od blizu. Dobro sodelujemo tudi z letalskim centrom, z profesionalnimi piloti, ki na ta dan omogočijo določenim obiskovalcem kakšen uvodni let. Številni obiskovalci ali pa vsaj nekateri se na koncu tudi odločijo za šolanje za pilota, namreč šola je neposredni bližini, to je v Mariboru, in na tak način se pod narkovaje rojevajo novi naši člani, novi piloti. Zagotovo boste podoživeli tisto, kar je bistvo veselje od doletenja, in na ta lep dan, kot se nam obeta, predvsem za ta muhast juni, kot mu sledimo, ne, se nam obeta lepa sobota, resnično mirna, brez nevetrona. Seveda vsi, ki pač imate to željo, vljudno vabljeni, da si pogledate našo aktivnost tudi v zraku. Pripravljamo presenečenje, ne, ki bo zanimivo za pravzaprav vsakega obiskovalca. Ja. Ne ostane mogoče skrivnost, ampak to je do sobote.
1: Vito Marci so bili tudi leto središče malega nogometa. Jubilejni 25. Sandijev memorial je v štirih dneh gostil kar 74 ekip in več kot 500 igralcev, prireditev pa je privabila približno 1500 obiskovalcev. Organizatorji so pripravili bogat športni in spremljevalni program, ki je še enkrat potrdil, da memorial upravičeno nosi naziv praznika slovenskega malega nogometa. Na turnirju so nastopile ekipe v petih tekmovalnih in petih ekshibicijskih kategorijah. Med mlajšimi selekcijami so naslove osvojili KMN Benedikt pri predšolskih otrocih, klub malega nogometa Vito Marci v kategorijah U9 in U13, športno društvo Bosna Maribor pri U11 ter športno društvo Jurš pri U15. Med mladinci je slavila ekipa športnega društva Mlinše, med veterani 35+ in 45+ pa Inplan Mako.

0: Organizatorji so skupaj z obiskovalci zbrali več kot 4000 evrov za otroke vrtca Vito Marci, sredstva pa bodo namenjena izvedbi smučarskega tečaja. San Diego Memorial je tako še enkrat dokazal, da je mnogo več kot le športni dogodek, je praznik nogometa, druženja in solidarnosti. Policisti so bili danes jutra obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor. Preiskava še poteka. Več naj bi bilo znanega v naslednjih dneh. Po poročanju medijev poteka kriminalistična preiskava v stavbi v Jezdarski ulici na Taboru. Tam naj bi v stanovanju našli dve trupli. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri pri nas po večini sončno vreme, no popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno ter vroče vreme.
1: Prometne informacije.
0: Za konec, če je hiter skok na naše ceste, še naprej opozarjamo na delovišča, ki prometu v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, da nimo pri mejnem prehodu Šentil, najbolj pa nekako pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konjicah. Tukaj občasno nastajajo tudi zastoji, zato upoštevajte omejitev hitrosti, držite varnostno razdaljo in seveda vozite strpno in počasi na tem odseku. Delovišča še seveda naprej tudi na lokalnih in regionalnih cestah opozarjamo na dela v naši bližnji okolici v Sveti Trojici, v Staršah, v Framu, v Limbožu ter tudi v Kungoti, torej rohnijo delovni stroji, kamorkoli se danes odpravljate. Vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Še hiter pogled na uro, dobrih 22 minut je čez 14.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Ta teden je že ponudil z nekaj dogodki, zdaj kakšen dan, dva prosto, potem pa spet dogodki čez vikend. V soboto se nam obetajo trije. V soboto 20. junija najprej ob 9. uri 15. letalski dan Cerkvenjak, na vzletišču v Cerkvenjaku v Čagoni ob 9. uri zjutraj. Vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot pa ob 19. uri v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. V soboto 20. junija tudi koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta, koncert prifarskih muzikantov ob 20. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. V nedeljo znova dva dogodka, cerkvenjaška nedelja, ki bo trajala oziroma potekala cel dan v Cerkvenjaku, ob 9. uri zjutraj maša posvečena občinskemu prazniku, ob 10.30 povorka starih običajev, obudimo stare čase, ob 11. osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. uri pa družabno srečanje ob živi glasbi ansambla Slovensko-goriški muzikanti. Prav tako v nedeljo, poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart ob 19.30 uri na ploščadi na trgu Osvoboditve v Lenartu pod cerkvijo. Gost je pevski zbor osnovne šole Lenart. V primeru dežja bo koncert prestavljen. V sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti ob 19. uri v Cerkvenjaku. V četrtek 25. junija znova dva dogodka v sklopu cerkvenjaškega poletja 2026. Ob 9. uri zjutraj dobrodelni tek po Andrenški grabi. Štart bo pred občinsko stavbo v Cerkvenjaku. Zbiranje od 9. ure naprej, štart ob 10. uri. Prostovoljni prispevki za štartnino bodo namenjeni nakupu igrač za vrtec Cerkvenjak. Prav tako v četrtek 25. junija, leda s pričetkom ob 10. uri v Cerkvenjaku, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Zadnji dogodek, vsaj za enkrat v mesecu juniju, bo 27. junija, ko bo v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart ob 21. uri v sklopu Lenarta koncert zasedbe Barik. Potem pa bo sledil julij, ki bo med drugim ponudil s folk artom v Lenartu in z monokomedijo Kralj ulice izpoved pokončnega klošarja. Prireditev priložnosti za druženje bo torej tudi v juniju in v juliju veliko, če ste kateri pomemben podatek preslišali, ni hudega. Vabljeni na www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse preberite in preverite še enkrat. Zapišite v svoj koledarček, razmislite, koga boste povabili zraven, se veste, ne? Več kot vas je, še posebej, če je družba odlična, boljše je. Vabljeni.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex, Vosek 6D, Pernica.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Čas je za piknik, pridi v Implan.
7: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
6: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €, vse za pico.
7: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal $300 milijard za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz dokumenta, ki jo je včeraj objavil saudski medij Al Arabija. Ta navaja še, da s podpisom prenehajo boji na vseh frontah, tudi v Libanonu, strani pa se zavezujeta, da ne bo novih sovražnosti ali grožen z vojno. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. Na občinski strani pa izpostavljajo prednosti lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Po besedah direktorja Ejom Vita Martinčiča bi s tem rešili problem odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Župan Saša Arsen Novič je podaril, da sodobne tehnologije omogočajo hkratno zagotavljanje cenejše energije in ohranjanje zdravja. Knjižnica Lenart je preteklo nedeljo 14. junija dopolnila 64 let. Ob tem jubilejo pripravljajo zanimiv popotniški večer. V četrtek 18. junija ob 18. uri bo Daniel Zorko obiskovalce popeljal na nepozabno potovanje po Papui in Novi Gvineji. Predstavil bo deževne gozdove, mogočne gorske verige sredi Tihega oceana ter doživetja iz ene najbolj skrivnostnih in kulturno raznolikih držav na svetu. Popotniško predavanje bo potekalo v prostorih knjižnice Lenart, vstop pa je prost. Sport. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. Od skupne vizije se obetata dodane vrednosti za oba akterja. Pomemben del sodelovanja predstavlja tudi možnost posoj igralcev, kadar bo to v oboje stranskem interesu in v skladu z veljavnimi predpisi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature tako danes od 26 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo sončno in vroče vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Za konec hiter skok na ceste, v tem trenutku voznike in voznici pozor, predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in počivališče Lormanje Jug v smeri proti Murski Soboti, torej predmet na vozišču na tej relaciji ovira promet. Danes poročamo o deloviščih še naprej na Štajerski avtocesti, tako dela potekajo pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, prav na tej relaciji je tudi promet najbolj oviran, občasno nastajajo tudi zastoji v obe smeri, tako proti Mariboru kot proti Ljubljani. Dela na Štajerki še naprej seveda tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Danes poročamo tudi o deloviščih na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, Kungoti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Slovenske Gorice. Aktualno.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. Tudi danes smo za vas pripravili zares zanimive vsebine in zgodbe iz naših krajev. V drugem delu oddaje bomo izvedeli več o pestrem poletnem dogajanju v Lenartu. Prisluhnili boste lahko besedam in mislim Darje Ornik. No, že sedaj pa pozornost namenjamo društvu, ki letos obeležuje prav posebno obletnico. Aero klub Sršen Cerkvenjak namreč praznuje častitljivih 25 let delovanja, ob tem pa pripravljajo tudi že tradicionalni letalski dan, ki vsako leto privabi številne obiskovalce in ljubitelje letalstva. Na telefonski zvezi tako lepo pozdravljam tajnika Aero kluba Sršen Cerkvenjak, Vito Kraner, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni iz Aero kluba Sršen Cerkvenjak, vsem poslušalcem Radio Slovenske Gorice.
2: Torej, Vito, 25 let delovanja je za društvo zagotovo zelo pomemben mejnik. Četrt stoletja vztrajnosti in dela ni nekaj samoumevnega. Kako se danes spominjate začetkov in kakšna je bila takrat vizija ustanoviteljev?
3: Res je, 25 let ni zanemarljivih. Nekako so se zvrstila kar na hitro, tako kot nam teče življenje. In v teh 25 letih je takrat daljnega leta 2001 je 7 zanesenjakov, sedaj je tudi članov Aerokluba Sršen Cerkvenjak ustanovilo klub. V bistvu takrat klub ni razpolagal ne z letiščem, določeni ustanovitelji kluba so bili sicer piloti že, ampak potem je nekako zadeva šla dokaj rapidno navzgor. Našlo se je ustrezno zemljišče v dolini Brengove, oziroma konkretno v naselju Čagona, in iz prvotnih 400 metrov v letu 2004 registrirane piste je prešla kasneje v roku nekje slabih 6-7 let na dolžino 700 metrov, zdaj smo pa zadnji dve leti uspeli urediti letišče, ki je oziroma vzletno pristajalno stezo, ki je dolžine 40x900 metrov, in ta nam bo verjetno oziroma nam služi odlično. Klub tudi se je v teh času kar številčno okrepil, obsega tri sekcije, to so modelarji, motorni padalci in ultralahka sekcija oziroma letalska sekcija, in nekako gradimo ta letalski šport v Slovenskih Goricah. Smo v bistvu na znotraj upravne enote Lenart edino to vrstno vzletišče, mi rečemo manjše letališče, uradno vzletišče, ja, ki je preraslo v obseg slovensko-goriškega aerocentra, ki pa ga bomo tudi krepili v prihodnje, ne, načrtov nam ne zmanjka.
2: Ja, zdaj po vaših besedah smo se res lahko prepričali v to, da je klub skozi vsa ta leta zares rasel in se razvijal. Na katere dosežke kluba pa ste morda danes najbolj ponosni?
3: Ja, zagotovo je največji dosežek bila takoj na začetku sploh pridobitev vzletišča oziroma zemljišča, na katerem je bilo potem urejeno samo vzletišče, in ob tem seveda za to se moramo zahvaliti določenim akterjem, predvsem podjetju Žipo, ki je razumelo našo dejavnost. To je seveda bil takratni najemnik teh zemljišč, namreč, da bodo poslušalci bolje razumeli, gre za cirka 6 hektarjev površin, ki so sedaj uporabljene izključno za namen seveda ureditve oziroma izvajanja te športne dejavnosti in to so seveda zelo kvalitetna, ravna zemljišča, ki bi seveda zelo koristila za samo kmetijsko proizvodnjo, ampak tudi seveda naša dejavnost mora imeti svojo mesto. Potem je prelomnica tista podaljšanje, kot sem že omenjal, iz 400 na 700 metrov, s tem se seveda povečuje varnost, povečuje se obseg letal, ki lahko poletijo iz Trkanjaka. Pomemben menik je 15 let nazaj, ki ga nisva omenjala, to je pa izgradnja hangarja trenutnega, ki je še vedno seveda zelo koristno v uporabi in polno zaseden. In takrat leta 2011 smo seveda tudi uvedli oziroma začeli s to tradicionalno prireditvijo, ki jo danes s ponosom imenujemo letalski dan v Cerkvenjaku. To je v bistvu prireditev, ki se je udeležijo številni naši prijatelji, piloti iz sosednjih domačih slovenskih klubov in tudi iz tujine priletijo. Vsako leto imamo obiska iz pač sosednjih ali daljnih evropskih držav. Tudi letos se nadejamo, da bo kak obisk tovrsten. In seveda tudi našo območje oziroma naš športni center obiščejo številni zanesenjaki, ki nas pridajo pogledat našo dejavnost. Precej atraktivni so naši reaktivni modeli, namreč naša modelarska sekcija je ena izmed najboljših tudi po rezultatih v slovenskem merilu. Sam klub se lahko pohvali tudi z naslovom državnega prvaka, več državnih naslovov. Imamo tako modelarjev kot ULN sekcije, tako da smo v bistvu postavljeni na tako imenovan zemljevid slovenskega letalstva dokaj visoko med klubi, čeprav smo številčno in po letih edni izmed najmlajših klubov v Sloveniji, namreč številni klubi, kot je Mariborski, Murska Sobota, premorejo nekaj desetletij ali več ali celo sto svojega obstoja. Ne?
2: Zdaj v samem začetku ste dejali, torej, da imate zares lepo urejeno vzletišče. Koliko dela samo tako na hitro pa je potrebnega za njegovo redno vzdrževanje?
3: Ja, kar precej. Dela je zahtevnega. Pred cirka slabimi desetimi leti smo ravno iz tega namena, ko smo prešli na teh slabih 60 tisoč kvadratnih metrov površin, ki jih seveda treba stalno vzdrževati, namreč kosimo jih poprečjo nekje 20-krat na leto. In zdaj si predstavljamo, 60 tisoč kvadratnih metrov treba pokositi 20-krat na leto, to pomeni, da imamo poseben stroj, ki hkrati kosilnico, ki kosi hkrati 3 metre pa pol, da to upravilo ne traja ravno celi dan. To je oprema, v katero smo bili prisiljeni investirati, seveda tudi hangar ima svoje stroške, obratovalne in druge. Veliko sredstev je bilo vloženih v ta center, tudi lastnih sredstev, govorim članov fizičnih oseb, kajti financiranje to vrstne dejavnosti je pač možno samo na izključno na tak način. Ja,
2: temu zagotovo je tako. Potem pa, če se sedaj usmerima nekako v to, da ob tej obletnici pripravljate dogodek, ki ga številni obiskovalci že zares dobro poznajo. Letos je to že 15. letalski dan v Cerkvenjaku. Kaj vse pripravljate letos in kaj lahko obiskovalci pričakujejo?
3: Ja, res je, da pripravljamo že 15. na nek način tudi jubilejni letalski dan, na katerem se bo kot vsako leto seveda zvrstilo številno letalsko športno dogajanje. Naši obiskovalci lahko podoživijo tudi neposredno, si pogledajo letala od blizu. Dobro sodelujemo tudi z letalskim centrom, z profesionalnimi piloti, ki na ta dan omogočijo določenim obiskovalcem kakšen uvodni let. Številni obiskovalci ali pa vsaj nekateri se na koncu tudi odločijo za šolanje za pilota, namreč šola je v neposredni bližini, to je v Mariboru, in na tak način se dejansko rojevajo novi, pod narekovaje rojevajo novi naši člani, novi piloti, čeprav je ta šport povezan z relativno visokimi stroški, ampak tudi to veselje do tega športa pač premaga vse te stroške in čas, ki ga je potreben, da se vlaga v to, bom rekel, letalsko kondicijo, potem tudi, ko je enkrat licenca že

0: kar je bistvo veselje od doletenja in bistvo se dejansko na ta lep dan, kot se nam obeta, predvsem za ta muhast juni, kot mu sledimo, ne, se nam obeta lepa sobota, resnično mirna, brez nevetrona, mogoče celo za odtenek prevroča, ampak na vse pa ne moremo vplivati in seveda vsi, ki pač imate to željo, vljudno vabljeni, da si pogledate našo aktivnost tudi v zraku, bodo pripravljamo presenečenje, ne, ki bo program, ki bo zanimiv za pravzaprav vsakega obiskovalca. Ja. Ne ostane mogoče skrivnost, ampak to je do sobote.
1: Zamenjeno, ja, sobota bo hitro tukaj in takrat bomo zares lahko uživali v vseh teh zanimivih poletih vaših letal. No, za nekako za nakonec pa seveda moramo vprašati, kakšni so, kaj načrti Aerokluba Sršen za prihodnja leta. Razmišljate morda o kakih novih projektih, celo kakih dodatnih vsebinah?
0: Zagotovo razmišljamo za naprej, namreč klub je v letošnjem letu ob 25. obletnici sprejel svoj razvojni načrt razvoja same dejavnosti in kluba do leta tam 2035 in znotraj tega, če bo seveda vse šlo po sreči in po načrtu, se obeta še kakšen hangar zraven, potreba po želja je velika, da bi v Cerkvenjaku se našlo mesto tudi za parkiranje še dodatnih novih letal in seveda tem tudi širitev same dejavnosti. Tudi more biti kdaj seveda kakšna utrjena površina same vzletno pristajalne steze. Namreč Cerkvenjak še vedno deluje kot rezervno letališče za protitočno obrambo, ki verjetno poslušalci dobro poznajo, ki ima letos kar precej dela. In seveda tudi Cerkvenjak je tisti, iz katerega se občasno poleti ali pristane, seveda odvisno od vremenskih razmer, včasih pač se letalo protitočno ne more vračati nazaj v Maribor. In še je seveda načrtov, nadejamo si veliko sreče, tudi športne, da se nam ne zgodi kakšna nesreča. 25 let smo uspeli brez nesreče, nadejamo si vsaj še najmanj tako kot prihodnje in se veselimo razvoja naprej.
1: Vito, resnično hvala za vse te informacije, hvala za pogovor in seveda veliko uspešnih let, varnih poletov in se vidimo na letalskem dnevu.
0: Hvala tudi vam, da ste nas poslušali, da se nam pridružite in da nam podiživite letalski dan v soboto skupaj z nami. Ja.
1: Definitivno, srečno, se vidimo.
0: Srečno, nasvidenje sem. Živjo sem skupi, dan se je en lep

0: Poletje v Lenartu tudi letos diši po kulturi, druženju in nepozabnih doživetjih. Poletne kulturne prireditve Lenart že vrsto let povezujejo ljudi vseh generacij, ter v mesto prinašajo glasbo, gledališče, smeh, otroško razigranost in barvitost, seveda tudi različnih kultur. Nekateri dogodki so prvi dneh junija že navdušili obiskovalce, številni pa nas še čakajo v prihodnjih tednih oziroma lahko rečemo celo mesecih. Več v letošnjem programu nam bo povedala Darja Ornik iz občinske uprave, ki je z nami na telefonski zvezi. Darja, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni tudi vi in poslušalci.
0: Ja, tako kot sem že povedala v začetku, te poletne kulturne prireditve Lenart so že postale prepoznavna tradicija. V prejšnjih letih pa se mi zdi tudi zelo lepo obiskani ti dogodki, kaj ne?
1: Seveda, letos so praznujemo 20 let Lenarta, tako da je kar en lep jubilej, dogodki so dobro sprejeti, dobro obiskani, tako da upam, da bo tako tudi letos. Vsaj na začetek je bil obetaven.
0: Ja, namen pa ostaja isti skozi leta, tako ste na občini tudi zapisali v vabilu, širjenje pozitivne energije, druženje in pa kratkočasenje.
1: Seveda, pa tudi odpiranje novih obzorij, dobra zabava in pa skratka, dobra volja.
0: Tako, druženje. Osebno se mi zdi, da najbolj pritegne to druženje na prostem, če se le da namreč čim več dogodkov izpeljete v mestnem parku. Mislim, da je v preteklih letih, včasih je vreme naklonjeno, včasih ni, ampak se mi zdi, da vseeno tale mestni park ima eno posebno vzdušje in poseben čar da dogodkom, ne?
1: Ja, Lenarški park ima poseben čar, ljudje radi pridejo, je pa res, da nam je bilo v preteklih letih kar vreme naklonjeno, tako da bo tudi letos, upam, da bo tudi letos tako.
0: Ja, mogoče tukaj poveva, da verjetno za vse dogodke velja, če je kakšna nevihta ali kaj podobnega napovedana, potem predstavite v Dom kulture, obveščate tudi preko družbenih omrežjih sproti, se mi zdi.
1: Točno. Če je nasplošno dogovorjeno tako, če je napovedana nevihta ali pa če v glavnem slabo vreme, če se kaže, je se dogodek predstavi kulturni dom Lenart.
0: Tako, povedali sva, da je nekaj dogodkov že za vami, začeli ste tam v prvih dneh junija. Kako je bilo do zdaj, kakšni so vtisi?
1: Ja, vtisi so v redu, pa začeli smo s kratom glasbilkom, potem je navdušil muzik klub, potem skozi vikend je bil Veberički festival, ki ga je nažalost prekinila toča in nevihta v nedeljo, drugače je pa uspel. Zdaj pa nadaljujemo ta vikend. V soboto ob 8 v parku pri Farski muzikanti. Koncert je posvečen ob 830-letnici Lenarta. Potem v nedeljo ob 7:30 pa tukaj na trgu pod cerkvijo koncert Slovensko-goriškega pihalnega orkestra MOL. Gostje pa so pevski zbor osnovne šole Lena. Tako da se obeta res lep dogodek in vabljeni. Potem pa naslednjo soboto spet vabljeni v park. Zvečer ob 9, kjer nas bo navdušil Barik, glasbena skupina z zelo zanimivo etno glasbo od slovenske, balkanske, svetovne, tako da res vabljeni.
0: Zelo pisano, to bo pa torej soboto 27. junija, tako kot sva povedali v mestnem parku. V juliju morda nekaj manj dogodkov, pa vseeno zelo zanimiv program, se mi zdi.
1: Ja, julija, 3. julija v petek nas spet obišče Folkart, tokrat folklorne skupine iz Porto Rika, Makedonije in pa iz Srbije. 3 folklorne skupine, tako da bo res pester zanimiv pisan spored, bo pa to zvečer ob 9. plenarški telovadnici. Potem sredi meseca so pravljice pod Kostanji za otroke, julij pa bo zaključil Kralj ulice, zadnjega julija Vlado Novak z monokomedijo, zelo znano in tudi vabljeni na ta dogodek, tako. Tudi brezplačno.
0: Petek je
1: pa smo že pri avgustu.
0: Ja, tudi bo pester, zelo.
1: Seveda, začetek 1. avgusta bo nastopila Nuša Derenda z bendom, potem bo sledila otroška prireditev. 7. avgusta v parku Abba Mia, slovenski tribut Abba, slovenska tribut Abba skupina res z Abinimi uspešnicami. 14. avgusta v Ličini Adis Molar, potem 21. avgusta Koala Voice v Lenarškem parku, 22. avgusta umetnost Rizlinga in Gibanice, Pa smo že skoraj pri septembru, zmes pa seveda otroške prireditve, ki jih seveda najdete na občinski spletni strani, na Facebooku, pa tudi drugače sproti obveščamo.
0: V septembru pa potem zaključite, kaj ne?
1: Tako, zadnjega 28. augusta še nastopa domačinka iz Jurovskega dola Nataša Kramberger in pa glasbenik Samo Kutin. Potem v septembru, pa 11. septembra v Domu kulture Gušti in Tomi, ki sta nas navdušila lani in sta svoj koncert zaključila z besedami Lenart, dobrodošel še kdaj, pa smo rekli, dobrodošla spet letos. Potem pa 17. septembra pa musical osnovne šole Sveta Ana, Lepotica in Zver. Pozabila sem še pa omeniti Zavar, kjer bo 8. augusta koncert skupine Impuls, to so domačini iz Lenarta, ki tudi navdušujejo z živahno in udarno glasbo.
0: Tako, večina teh dogodkov, torej kot smo povedali v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu, v septembru se potem selite v Dom kulture, dve prireditvi pa, kot že omenjeno, ena torej v Voličini, Adis Mular v avgustu in pa talja prireditev v Zavrhu, tudi 8. augusta Impuls. Tako da Lenart tudi letos, torej v Lenart prinaša živahno dogajanje v poletnih mesecih, tako da velja povabilo, da se vam pridružijo tudi naše poslušalke in poslušalci.
1: Seveda vabljeni vsi, mislim, res v čim večjem številu, kaj te prireditve so za ljudi, večinoma so brezplačne, tako da res kaže izkoristiti te priložnosti. Je pa tudi za različne okuse, tako da bo vsak nekaj našel, od najmlajših do najstarejših.
0: Ja, res, ko pogledamo program, vsak nekaj najde zase. Glede na to, da ste rekli, da je 20 let teh poletnih prireditev Len Art, kontekst je bolj ali manj ostal enak, pa bova takole zaključili, naj bo tudi naslednjih 20 poleti tako živahni, kot jih je bilo do zdaj.
1: Kako rečejo? Iz vaših ust Božja vseta.
0: Hvala lepa za javljanje in se vidimo torej na poletnih prireditvah v Lenartu. Lenart, vse podrobnosti o teh dogodkih najdete na spletni strani občine, na Facebooku občine Lenart, mislim, da sproti objavljate, spomnite na prireditve, nekaj tega pa tudi v naši rubriki Kam kdaj vsako jutro. Darja, hvala lepa za javljanje in lep pozdrav.
1: Hvala tudi vam. Nasvidenje.
0: Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
0: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: ste dopolnili 60 let. Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Radgonana.
5: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
4: Gnojila za dognojevanje.
5: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
4: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
5: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
4: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
6: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hoča. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
7: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
8: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
7: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
8: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
7: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
8: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
10: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Boratex. Boratex.
11: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni daljini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
12: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. V napadu na čovn, ki naj bi bil pleten v tihotapljanje drog, je bil včeraj v Pacifiku ubit moški, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Ameriški obalni straži so naročili izvedbo reševalne akcije za dvojico moških, ki sta napad preživela. Podrobnosti o njunem stanju niso objavili. Nova anketa U-Reporta je pokazala, da največji strah mladih na spletu ni izguba telefona ali dostopa do interneta, temveč zloraba identitete. Čeprav gre za generacijo, ki odrašča s tehnologijo, rezultati kažejo, da se mladi dobro zavedajo tudi njenih tveganj, so sporočili iz organizacije UNICEF Slovenija. V anketi, ki so pripravili v sodelovanju z družbo A1 Slovenija, je 42% vprašanih odgovorilo, da bi jih najbolj prizadelo, če bi nekdo zlorabil njihovo identiteto ali brez dovoljenja delil njihove fotografije. Občani Lavrenca na Pohorju bodo tudi letos lahko neposredno odločali o delu občinskega denarja v okviru participativnega proračuna. Po maje bi šlo. V preteklih treh ciklih so občani oddali 129 projektnih predlogov, izglasovanih pa je bilo 70 projektov v skupni vrednosti več kot 418 tisoč evrov. Občina v teh dneh pripravlja javni predstavitvi, kjer lahko občani izvedo več o projektu, prejmejo strokovno pomoč in skupaj z organizatorji oblikujejo osnutke svojih predlogov. Prva predstavitev je bila včeraj v torek, druga bo danes v sredo in sicer ob 17. uri pri pošti Činžat. Srečanje je namenjeno prebivalcem vseh naseli. Ob tem so iz občine še sporočili, da udeležba na delavnicah ni pogoj za oddajo predloga ali poznejše glasovanje. Prav vsaka dobra ideja pa lahko prispeva k razvoju lokalne skupnosti. V maju smo po svetu zaznamovali Mednarodni dan telefonov za pomoč otrokom v stiski. Na tom telefonu za otroke in mladostnike so ob tem ponovno opozorili, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Tom telefon v Sloveniji deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. V minulem letu pa so se otroci in mladostniki na tom najpogosteje obračali zaradi težav v odnosih z vrstniki, duševnih stisk ter izzivov v družinskih odnosih. Tudi letos opažajo porast vsebin povezanih z družino in duševnim zdravjem, govori Uroš Brezovšek iz Zveze prijateljev mladine Slovenije.
2: Tom telefon je tisto območje ali pa tisti stik, kjer lahko otroci doživijo svojo čustveno razpremenitev. Če so v težavah, če so se znašli pred katerimkoli problemom, lahko pokličejo na tom telefon med 12 in 20 uro vsak dan, lahko napišejo elektronsko sporočilo ali pa se nam pridružijo v klepetalnici in na drugi strani so prostovoljci, ki jim bodo pomagali v tistem trenutku najti rešitev oziroma poiskati stebel v njihovem lokalnem okolju, na katerega se lahko potem opre. Tom telefon ima številko 116111 in kot sem povedal, telefon deluje vsak dan med 12 in 20 uro.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pri nas po večini sončno, no popovdne pa ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 30 stopinj Celzija, najniže jutrene temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo sončno in vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Autojaks, oblaščeni prodajalec in serviser Citroen na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Ja, za konec preverimo še na cestne odseke, kjer danes potekajo dela, tako je v veliki meri promet ovira na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilj Delovišče, ter seveda še naprej pri Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah, no na teh omenjenih relacijah pa občasno nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno in počasi. No, kar se del tiče, ni nič kaj drugače, niti na lokalnih in regionalnih cestah, izpostavljamo delovišča v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, Kungoti, ter še tudi pri Framu v Rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: 17. junij je 168. dan leta. Danes na Islandiji obeležujejo dan neodvisnosti, je pa 17. junij tudi svetovni dan boja proti širjenju puščav. Danes sta godovnjaka dva, sveti Nikander in sveta Darija, zgodnje krščanska zakonca in mučenca, ki sta živela v času rimskega cesarja. Točen datum in kraj njunega rojstva nista zgodovinsko zabeležena, saj večina podatkov o njiju izhaja iz starodavnih izročil in legend. Poznamo ju predvsem potem, da sta bila kljub krutim preganjanjem kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom izjemno stanovitna v svoji veri. Nikander je bil rimski vojak, ki je skupaj ženo Darijo odločno zavrnil darovanje poganskim bogovom in malikom. Zaradi te zvestobe krščanstvu so ju oblasti obsodile na smrt in okoli leta 303 v italijanskem mestu Venafro usmrtile z obglavljenjem. Danes veljata za zavetnika mesta Venafro, kjer so v njun spomin že v 4. stoletju postavili baziliko, v kateri še danes časte njune relikvije. V krščanski ikonografiji sta najpogosteje upodobljena s palmami v rokah, ki simbolizirajo mučeništvo in zmago nad smrtjo. Nikander pa je velikokrat prikazan tudi v vojaški uniformi rimskega legionarja. Sedemnajstega junija se je v preteklosti ogromno zgodilo. Drugega leta pred našim štetjem Babilonci opazujejo konjunkcijo Venere in Jupitra. Po mnenju nekaterih astronomov naj bi bila to tista modra zvezda iz Matejevega evangelija, ki je spodbudila tri modrece, torej svete tri kralje, k odhodu v Betlehem. Leta 656 v Medini ubijejo kalifa Utmana ibn Afana, utemeljitelja uradne različice Korana. Leta 1397 danska kraljica Margareta I pod svojo krono združi Dansko, Švedsko in Norveško v Kalmarsko unijo. Leta 1885 kip svobode prispe v njujorško pristanišče. Leta 1944 je bila ustanovljena Republika Islandija, na Visu pa podpisan sporazum Tito Šubašić. 17. junija 1953 v vzhodnem Berlinu začetek stavke delavcev za demokracijo in boljše življenjske razmere. Leta 1967 Ljudska republika Kitajska preizkusi svojo prvo vodikovo bombo. 17. junija 1972 pa je v središču pozornosti afera Watergate. Peterica moških poskuša vlomiti v zgradbo sedeža demokratske stranke v washingtonskem predelu Watergate in namestiti prisluškovalne naprave. 17. junija se rodijo leta 1917 Dean Martin, ameriški filmski igralec in pevec italijanskega rodu, leta 1943 Barry Manilow, leta 1972 slovenski veslač Iztok Čop in leta 1980 ameriška tenisačica Venus Williams. Umre pa leta 2004 Anica Šinkovec, slovenska gledališka igralka. In še pozitivna misel, s katero želimo pregnati sive oblake, pravi tako. Moč se ne meri le v tem, koliko zmoremo dvigniti ali kako močan je naš udarec, ampak v tisti nevidni neomajnosti, s katero vsako jutro vstanemo, premagamo lastne meje in zanesljivo disciplino gradimo svojo pot.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Če kaj obožujem, so to pozitivne novice, takšne, ki nas delajo ponosne na okolje, v katerem živimo, na ljudi, ki jih poznamo in zelo rada poročamo o takšnih temah. In ena takšnih novic je zabeležena tudi na www.

0: rsg.si, zadeva pa muzej norosti. Muzej norosti je namreč dobitnik Evropske muzejske nagrade Kenneth Hudson 2026. Muzej norosti, dobro vemo, deluje na gradu Cmurek, je pa zdaj torej prejemnik ugledne evropske nagrade Kenneth Hudson za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Gre za pomembno nagrado, ki jo vsako leto podeljuje Evropski muzejski forum v okviru nagrad EMJA. Letošnje prejemnike pa so razglasili v soboto 13. junija v Bilbao v Španiji. Govori kustosinja iz Muzeja norosti Barbara Kotnik.
1: To je zares izjemno priznanje za Muzej norosti, za celotno ekipo, za vse prostovoljce, za vse strokovnjake, za vse ljudi, ki nam pomagajo in tudi za vse obiskovalce, v bistvu, ki so del te zgodbe. Smo v izbrani družbi 35 muzejev iz cele Evrope, to so zelo veliki, pomembni muzeji, ki imajo zelo veliko finančno podporo in financiranje, mi pa z zelo skromnimi sredstvi in izdatnim prostovoljnim delom smo prepričali komisijo, tako da smo zelo počaščeni.
0: Vi počaščeni, mi pa ponosni. Iskrene čestitke. Novici smo dodali še eno izjavo, tonski posnetek. Pogovarjali smo se tudi z direktorico Muzeja norosti, dr. Sonjo Bezjak, ki je povedala, da priznanje posvečajo ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki so bili deležni krivic in slabih razmer. Ob tem pa izrazila upanje, da bo nagrada prispevala k večji socialni vključenosti in prepoznavnosti teh vprašanj. Jaz sploh ne dvomim, da bo temu res tako. Iskrene čestitke. Sicer pa na www.rsg.si na vas čakajo tudi drugi naslovi članki, recimo novi skiroji za vrčevske otroke, Benedikt nam predstavi na gibanje od malih nog, pozitivna demografska slika spodbuja nove investicije v Jurovskem dolu, razpisali smo se tudi o minulem dnevu odprtih kleti v Duplu, in še in še. Naša spletna stran vas bo povezala tudi z našo Facebook stranjo, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje, in v teh dneh je naša Facebook stran še posebej zanimiva, zato ker se na otoku Braču potepajo del naše ekipe, poslušalci, poslušalke, skupaj s turistično agencijo Relax in naša urednica Romana pridno beleži vse, kar se jim v posameznih trenutkih dne dogaja. Odšli so 13. junija, tam še bodo do 20. junija, mi pa vsak dan tudi preverjamo preko telefona, kako se imajo. No, vse skupaj pa lahko preverite tudi v objavah na naši Facebook strani. Možnosti za stik z nami je res veliko, izkoristite jih, še posebej, če kaj pripravljate, organizirate in želite, da izve širše območje naše čudovite Štajerske. Ravno kar gledam posnetek, kako tekmujejo v prenašanju vode s krožniki. Zabavno. No, preverite tudi vi.
2: Izlet na splet.
3: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Danes rekordi na temo kipov. Prvi rekord, seveda čisto logičen, najvišji kip na svetu. Ta je bil v Guinnessovo knjigo rekordov upisan 31. oktobra 2018, torej na dan uradne otvoritve. Rekord si lasti kip z uradnim imenom Kip enotnosti oziroma Statue of Unity. Postavila ga je indijska vlada, upodablja pa Sardarja Vallabhaja Patela, enega od ustanovnih očetov sodobne Indije in borca za neodvisnost, ki je združil več kot 500 kneževin v enotno državo. Sam kip meri neverjetnih 182 metrov, s podstavkom vred pa se dviga kar 240 metrov visoko. To pomeni, da je skoraj dvakrat višji od kipa svobode v New Yorku. Drugi rekord, največja kiparska upodobitev do prsja. Ta kip je bil v Guinnessovo knjigo rekordov upisan 11. maja leta 2017. Kip se imenuje Adiyogi Shiva in ga je oblikoval Sandguru, ustanovitelj neprofitne organizacije Isha Foundation v Indiji. Kip upodablja hindujskega boga Shivo kot prvega jogija. Visok je 34,24 metra, dolg 45,25 metra in širok 24,99 metra. Narejen je iz jekla in tehta okoli 500 ton. Višina kipa 112 čevljev oziroma 34,24 metra seveda ni naključna in skriva globok pomen. Namreč številka 112 simbolizira 112 načinov oziroma možnosti, s katerimi lahko človek doseže končno osvoboditev in se dvigne nad svoje omejitve. Hkrati pa teh 112 čevljev v višino predstavlja 112 čaker v človeškem telesu. Tretji rekord, najvišji leseni kip na svetu. Ta je bil postavljen 18. maja 2023, govorim o rekordu, ne o kipu. Kip so ustvarili trije litovski mojstri, stoji pa v vasi Puntu Kokaibas v Litvi. V višino meri natanko 25,11 metra. Kip predstavlja mitske in zgodovinske motive, za njegovo izdelavo pa so potrebovali ogromno deblo in mesece izjemno natančnega ročnega dela z motornimi žagami in leti, da torej struktura obdrži ravnovesje in se pod lastno težo ne zruši. In še najvišji kip iz čokolade na svetu. V Guinnessa je upisan 13. aprila 2024. Gre za kip, ki ga je izdelal čokoladni mojster Jorge Cardoso na Portugalskem. Kip v višino meri neverjetnih 5,54 metra, tehta več kot 3,1 tone čiste čokolade. Upodablja pa tradicionalno portugalsko zgradbo in različne elemente njihove kulturne dediščine. In še peti, največji kip pod vodo na svetu. V Guinnessa upisan 24. oktobra 2014, gre za kip z imenom Ocean Atlas, ki ga je ustvaril britanski kipar in okoljevarstvenik Jason Taylor. Postavljen je na morsko dno ob obali mesta Nassau na Bahamih, upodablja pa lokalno deklico, ki na svojih ramenih nosi celoten ocean. Kip se dviga 5 metrov visoko od morskega dna in tehta masivnih 60 ton. Ima pa kip izjemen ekološki pomen in ni namenjen samo potapljačem. Izdelan je iz posebnega pH-neutralnega okoljskega cementa, ki privablja morske organizme. Torej je njegov glavni namen ta, da deluje kot umetni koralni greben.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Moje razmišljanje se redko kdaj ustavi. Takoj, ko nekaj preberem, že dobim nova vprašanja. In moje današnje razmišljanje se vrti okrog kipov. Razlog za to je, da je na današnji dan leta 1885 v newyorško pristanišče prispel svetovno poznan kip svobode. Veličastno darilo Francije Združenim državam Amerike ob 100. obletnici njihove neodvisnosti. V višino skupaj s podstavkom kip svobode meri dobrih 93 metrov in svojo visoko dvignjeno baklo že več kot stoletje simbolizira svobodo, upanje ter dobrodošlico priseljencem z vsega sveta. V zasnovi kipa se skriva močna simbolika. Sedem krakov na kroni predstavlja sedem celin in sedem mori sveta, strgane verige ob vznožju pa pomenijo konec suženstva in zatiranja. V Ameriko so kip pripeljali razstavljenega na 350 posameznih delov, zapakiranih v 214 lesenih zabojih. Iz tega ven pa se je potem porodilo vprašanje, koliko kipov pa je na svetu, in seveda odgovor ne obstaja. Samo na izoliranem otoku sredi Tihega oceana, na velikonočnem otoku, verjamem, da ste zanj in za te kipe že kdaj slišali, stoji skoraj 900 slavnih kamnitih kipov. Noro, kaj ne. No, obstaja pa en drug zelo zanimiv podatek, in sicer število megalomanskih kipov. S to besedo pa opisujemo kipe, ki v višino merijo 30 metrov in več, in med katere seveda sodi tudi omenjeni kip svobode. Eksplozija teh megalomanskih kipov se je zgodila v 21. stoletju in kot kaže podatek analitične baze R-List, ki spremlja tako imenovane kolosalne kipe, je na svetu trenutno okoli 135 kolosalnih kipov, od tega jih je bilo kar 80% zgrajenih po letu 2000. Absolutna kraljica teh velikih kipov je, ni Indija, če je slučajno kdo pomislil, ampak Azija. Tam stoji več kot 100 od teh 135 velikanov. Država z največ kolosalnimi kipi je Kitajska, ima jih več kot 32, je pa res, da ji tesno sledi Indija, 24. Z Indijo je povezana še ena zanimivost, in sicer je znan podatek, kateri posameznik oziroma zgodovinska osebnost ima največ kipov na svetu. In to je, to pa mislim, da ste ugotovili, Buda. Natančnega števila sicer Guinness ne navaja, ker gre za milijone kipov, ki stojijo v templjih, domovih, tudi na prostem po celotni Aziji in seveda tudi svetu, ki so posvečenim Budi, ampak če odštejemo verske voditelje, pa si vrh svetovne lestvice po številu postavljenih spomenikov delita dve zgodovinski osebnosti. Prvi, Vladimir Lenin, kateremu so samo na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze postavili več kot 6000 monumentalnih kipov, mnogi med njimi so bili sicer v zadnjih desetletjih podrti. Druga ta zgodovinska osebnost z največ kipi pa je dr. Ambedkar, oče indijske ustave in borec za pravice zatiranih. V Indiji namreč velja pravilo, da ima skoraj vsaka večja vas ali pa mestna četrt vsaj en njegov doprsni ali celopostavni kip. Običajno ga upodabljajo v modri obleki in z ustavo v roki. Skupno število njegovih kipov samo v Indiji presega 10 000. Zanimivo, kaj ne?
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Lekcija 2.
2: Kolikov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
1: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
4: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Vroča, vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xdvojneve.joco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi PE Agro.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle 4 osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti 2 oseb v Mariboru. Drugih informacij za enkrat ni. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Ko bo znanih več informacij, bodo obveščali javnost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Moč politike se ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Poudarila je pomen spoštovanja ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti. Premier Janez Janša, ki se je Pirc-Musar zahvalil za sprejem, je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju institucij. Nakup šolske torbe je za marsikaterega otroka eden najbolj pričakovanih trenutkov pred začetkom šole. Najmlajši najprej opazijo priljubljene junake, barve in dodatke. A pomembno je, kako je torba zasnovana, kako se prilagaja hrbtu, koliko tehta in kako dobro bo otrok z njo viden na poti v šolo, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Primerjalni test šolskih torb za prvo triado, ki so ga opravili na Zvezi potrošnikov Slovenije, je pokazal, da so razlike med posameznimi modeli precej večje, kot bi lahko sklepali po videzu ali ceni. Če si želite poletje preživeti nekoliko drugače v družbi ustvarjalnosti, kulture in dobre energije, je zdaj priložnost za to. Zavod Mars Maribora namreč vabi prostovoljce in prostovoljke k sodelovanju pri letošnjem Art Campu, enem najbolj prepoznavnih družinskih festivalov v mestu. Ta bo med 20. in 29. junijem znova oživil mestni park Maribor in obiskovalcem vseh generacij ponudil pester program umetnosti, znanosti, športa, rekreacije in zabave. Pri izvedbi festivala vsako leto sodeluje okoli 500 mentorjev, sodelavcev in prostovoljcev, organizatorji pa tudi letos potrebujejo pomoč novih moči. Iščejo samostojne, komunikativne in praktične posameznike stare najmanj 15 let, ki bi pomagali pri ustvarjalnih delavnicah, informiranju obiskovalcev, delu v zaoderju, tehnični podpori in drugih organizacijskih nalogah. Pred začetkom dela bodo pripravili tudi usposabljanje in praktične priprave, prostovoljcem pa bodo zagotovili povračilo potnih stroškov, malico ter potrdilo o upravljenem prostovoljskem delu. Prijave zbirajo samo še do jutri, 18. junija. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri nas pesti oziroma nas bo še naprej pestilo po večini sončno vreme, no popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Obeti v petek in soboto bo sončno in vroče vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah brez večjih posebnosti, kar se kakih prometnih nesreč tiče, no opozarjamo pa na tista delovišča, ki v prometu virajo v veliki meri na štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj denimo ter pri Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah, no na obeh relacijah pa nastajajo občasno tudi zastoji, zato tukaj posebej previdno in počasi upoštevajte tudi omejitev hitrosti. Dela tudi potekajo na regionalnih cestah, denimo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, v Kungoti ter še naprej v Framu. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
2: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
3: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
7: Pridi v implant.
8: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. ZDA naj bi Iranu namenile 300 milijard dolarjev za obnovo. Pirc Musar za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Tom telefon izpostavlja pomen svetovanja otrokom v stiski. Vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot v Cerkvenjaku. 20 let Lenarta, poletje polno glasbe, kulture in druženja. 25 let aerokluba Sršen Cerkvenjak in 15. tradicionalni letalski dan. Vreme danes in jutri po večini sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz dokumenta, ki jo je včeraj objavil saudski medij Al Arabija. Ta navaja še, da s podpisom prenehajo boji na vseh frontah, tudi v Libanonu, strani pa se zavezujeta, da ne bo novih sovražnosti ali grožen z vojno. Iran in ZDA zavezuje k pogajanjem za končni sporazum o 60 dneh, kar je možno podaljšati. Predvideva tudi takojšen konec ameriške blokade iranskih pristanišč, medtem ko bo Iranu največ 30 dneh obnovil promet skozi Hormuško ožino. Iran se zavezuje tudi, da ne bo nikoli proizvedel jedrskega orožja, usoda obogatenega urana pa bo določena v končnem sporazumu. Nemčija načrtuje znatno povečanje naložb v zmogljivosti svoje obrambe pred droni, je med torkovim obiskom vojakov nemških oboroženih sil na severu Nemčije napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Kot je dejal, bodo do konca desetletja na tem področju vložili približno 16 milijard dolarjev.
2: Doma.
1: Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Moč politike se po njenih besedah ne meri potem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak potem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Podarila je pomen spoštovanja ustave, pravne in socialne države ter mednarodnega prava. Premijer Janez Janša, ki se je Pirc Musar zahvalil za sprejem, je podaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Med izzivi je izpostavil javne finance, boj proti korupciji in demografijo, kar podarja tudi Pirc Musar. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo trajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in Novipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več, je na omrežju Facebook zapisala Agencija za okolje. V mesecu maju smo po svetu zaznamovali Mednarodni dan telefonov za pomoč otrokom v stiski. Na tom telefonu za otroke in mladostnike so ob tem ponovno opozorili, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Tom telefonu v Sloveniji deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. V minulem letu pa so se otroci in mladostniki na tom najpogosteje obračali zaradi težav v odnosih z vrstniki, duševnih stisk ter izzivov v družinskih odnosih. Tudi letos opažajo porast vsebin povezanih z družino in duševnim zdravjem, govori Uroš Brezovšek iz Zveze prijateljev mladine Slovenije.
2: Tom telefon je tisto območje ali pa tisti stik, kjer lahko otroci doživijo svojo čustveno razpremenitev. Če so v težavah, če so se znašli pred katerimkoli problemom, lahko pokličejo na tom telefon med 12 in 20 uro vsak dan, lahko napišejo elektronsko sporočilo ali pa se nam pridružijo v klepetalnici in na drugi strani so prostovoljci, ki jim bodo pomagali v tistem trenutku najti rešitev oziroma poiskati stebel v njihovem lokalnem okolju, na katerega se lahko potem opre. Tom telefon ima številko 116111 in kot sem povedal, telefon deluje vsak dan med 12 in 20 uro.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Gornja Radgona bo v četrtek 18. junija pripravila 19. redno sejo občinskega sveta. Svetnice in svetniki bodo med drugim obravnavali občinski podrobni prostorski načrt za območje NE13, odlok o turističnem vodenju in turističnih vodnikih ter prvi rebalans proračuna za leto 2026. Na dnevnem redu so tudi nove ekonomske cene vrtcev ter imenovanje občinske volilne komisije. Svet bo obravnaval tudi dogovor občin ustanoviteljicu v zvezi z stečajnim postopkom podjetja Pedlekija, ob koncu pa bo županja Urška Malkotuš predstavila še aktivnosti, opravljene med dvema sejama. Podrobno gradivo je javno dostopno na spletni strani občine. Občani Lavrenca na Pohorju bodo tudi letos lahko neposredno odločali o delu občinskega denarja v okviru participativnega proračuna, po maje bi šlo. V preteklih treh ciklih so občani oddali 129 projektnih predlogov, izglasovanih pa je bilo 70 projektov v skupni vrednosti več kot 418 tisoč evrov. Občina v teh dneh pripravlja javni predstavitvi, kjer lahko občani izvedo več o projektu, prejmejo strokovno pomoč in skupaj z organizatorji oblikujejo osnutke svojih predlogov. Prva predstavitev je bila včeraj v torek, druga bo danes v sredo in sicer ob 17. uri pri pošti Činžat. Srečanje je namenjeno prebivalcem vseh naselij. Ob tem so iz občine še sporočili, da udeležba na delavnicah ni pogoj za oddajo predloga ali poznejše glasovanje, prav vsaka dobra ideja pa lahko prispeva k razvoju lokalne skupnosti. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. Na občinski strani pa izpostavljajo prednosti lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Po besedah direktorja EIOM Vita Martinčiča bi s tem rešili problem odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Župana Saša Arsenovič je poudaril, da sodobne tehnologije omogočajo hkratno zagotavljanje cenejše energije in ohranjanje zdravja. Če si želite poletje preživeti nekoliko drugače, v družbi ustvarjalnosti, kulture in dobre energije je zdaj priložnost za to. Zavod Mars Maribor namreč vabi prostovoljce in prostovoljke k sodelovanju pri letošnjem Art Campu, enem najbolj prepoznavnih družinskih festivalov v mestu. Ta bo med 20. in 29. junijem znova oživil mestni park Maribor in obiskovalcem vseh generacij ponudil pester program umetnosti, znanosti, športa, rekreacije in zabave. Pri izvedbi festivala vsako leto sodeluje okoli 500 mentorjev, sodelavcev in prostovoljcev, organizatorji pa tudi letos potrebujejo pomoč novih moči. Iščejo samostojne, komunikativne in praktične posameznike stare najmanj 15 let, ki bi pomagali pri ustvarjalnih delavnicah, informiranju obiskovalcev, delo v zaodrju, tehnični podpori in drugih organizacijskih nalogah. Pred začetkom dela bodo pripravili tudi usposabljanje in praktične priprave, prostovoljcem pa bodo zagotovili povračilo potnih stroškov, malico ter potrdilo o upravljenem prostovoljskem delu. Prijave zbirajo samo še do jutri, 18. junija. Murski zmaj se vrača v Muro. V soboto 20. junija bo pri mostu prijateljstva v Črncih v občini Apače potekal družinski festival ob valilnici Kečik, posvečen ohranjanju ene najstarejših vrst rib na svetu. Obiskovalci bodo lahko pokukali v dom mlade Kečige, spoznali skrivnosti reke Mure ter sodelovali pri simboličnem izpustu mladicu reko. Organizatorji pripravljajo tudi številne delavnice in aktivnosti za otroke in odrasle, pri dogodku pa sodeluje 5 različnih organizacij. Kečiga, ki pravijo tudi murski zmaj, spada med jestetrovke in velja za pravi živi fosil, saj je preživela že obdobje dinozavrov. Danes je ta vrsta v Muri močno ogrožena, njena populacija pa je tik pred izumrtjem. Inštitut Revivo je zato lani ob reki Muri začel gradnjo posebne valilnice Kečik in v reko izpustil 5000 mladic. Namen projekta je obnoviti populacijo te izjemne ribe in opozoriti na pomen ohranjanja reke Mure ter njenega ekosistema. V Cerkvenjaku bo ta konec tedna znova zadišalo po domačih dobrotah in zazvenelo ob kozarcu kakovostnega vina. Tradicionalni dogodek Vino in kulinarika bo tudi letos ponudil priložnost za druženje, okušanje in spoznavanje bogate ponudbe domačih pridelovalcev ter društev. Organizator dogodka je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, več pa predsednik društva Marko Breznik.
4: Z tem dogodkom nekako poskušamo približati vso bogato ponudbo tako vina, kulinarike, različnih proizvodov, obrti našim ter seveda drugim občanom, gostom. Razstava se odpre na predvečer naše glavne osrednje občinske proslave, tako da tudi potem kasneje v nedeljo gostje, ki pridajo na to proslavo, imajo možnost nekako se ogledati vso to bogato ponudbo. Nekako splošna ocena letnika 2025 je malinko svalido odličnega, ampak brez skrbi, vina so zelo dobra, zelo pitna, nekako bomo rekli čisto po štajerskem stilu in na tej razstavi seveda nekako tudi pokažemo različna priznanja, diplome, ki so jih naši člani dobili na preostalih ocenjevanjih, torej ne samo na lokalnem. Soboto 20. večer ob 6. uri je otvoritev, prijetno druženje, damo nekaj vina tudi na pokušino in seveda tudi nekaj domače kulinarike. Ta dogodek kako organiziramo v sodelovanju še tudi z preostalimi društvi. Tukaj seveda veliko pripomorejo naše kmečke žene in dekleta, čebelarsko društvo, pa potem tudi osnovna šola in še bi lahko naštevali, kar lepo število ponudnikov se na tej razstavi nekako prikaže in se splača pogledati, kaj naša občina, naši kraji sploh premorejo. Ne? Torej, tudi za naše domače ljudi je to kot ena dobra možnost, da vidijo, aha, se pa da v Cerkvenjaku tudi kaj dobrega pridelate, ne samo vino, tudi še kaj preostale kulinarike in ponudbe.
1: Poletje v Lenartu tudi leto zaznamujajo številni kulturni dogodki, ki v mesto prinašajo glasbo, umetnost, druženje in prijetno vzdušje pod odprtim nebom. Tradicionalne poletne prireditve Lenart že vrsto let bogatijo kulturni utrip mesta ter povezujejo obiskovalce vseh generacij. S pestrim programom koncertov, festivalov, predstav in drugih dogodkov skrbijo, da poletni večeri v Lenartu ostajajo živahni, raznoliki in privlačni tako za domačine, kot tudi za obiskovalce od drugod. Več pa Darja Ornik.
5: Letos praznujemo 20 let Lenarta, tako da je kar en lep jubilej. Dogodki so dobro sprejeti, dobro obiskani, tako da upam, da bo tako tudi letos. Saj začetek je bil obetaven. Tisi so v redu, pa začeli smo s kratom glasbilkom, potem je navdušil muziklub, potem skozi vikend je bil Veberičkin festival. Zdaj pa nadaljujemo ta vikend. V soboto ob 8. parku pri Farski muzikanti. Koncert je posvečen ob 830-letnici Lenarta. Potem v nedeljo ob 7:30 pa tukaj na trgu pod cerkvijo koncert slovensko-goriškega pihalnega orkestra MOL. Gostje pa so pevski zbor osnovne šole Lenart. Tako da se obeta res lep dogodek in vabljeni. Potem pa naslednjo soboto spet vabljeni v park. Zvečer ob 9, kjer nas bo navdušil Barik, glasbena skupina z zelo zanimivo etno glasbo od slovenske, balkanske, svetovne, tako da res vabljeni.
1: Aeroklub Sršen Cerkvenjak letos praznuje jubilej 25 let delovanja. Društvo, ki že četrt stoletja povezuje ljubitelje letalstva in skrbi za promocijo letalskega športa v Slovenskih Goricah, bo ob tej priložnosti privabilo tudi tradicionalni letalski dan, ki v Cerkvenjaku vsako leto privabi številne obiskovalce. V 25 letih delovanja kluba se za nas V 25 let delovanja kluba se je za nas ozrl Vito Kraner.
6: Daljnega leta 2001 je 7 zanesenjakov, sedaj tudi članov aerokluba Sršen Cerkvenjak, ustanovilo klub. V bistvu takrat klub ni razpolagal ne z letiščem, določeni ustanovitelji kluba so bili sicer piloti že, ampak potem je nekako zadeva šla dokaj rapidno navzgor. Našlo se je ustrezno zemljišče v dolini Brengove, oziroma konkretno v naselju Čagona, in iz prvotnih 400 metrov v letu 2004 registrirane piste je prešla kasneje v roku nekje slabih 6-7 let na dolžino 700 metrov, zdaj smo pa zadnji dve leti uspeli urediti vzletno pristajalno stezo, ki je dolžine 40x900 metrov. Ta nam služi odlično. Klub tudi se je v teh času kar številčno okrepil, obsega tri sekcije, to so modelarji, motorni padalci in ultralahka sekcija oziroma letalska sekcija. In nekako gradimo ta letalski šport v Slovenskih Goricah. Smo v bistvu na znotraj upravne enote Lenart edino to vrstno zletišče, mi rečemo manjše letališče, uradno letališče, ja, ki je preraslo v obseg slovensko-goriškega aerocentra, ki pa ga bomo tudi krepili v prihodnje, ne, načrtov nam ne zmanjka.
1: V soboto 20. junija tako pripravljajo že 15. letalski dan na vzletišču v Čagoni, tudi letos pa bo ponudil pester program za vse generacije. Gre za dogodek, na katerem želijo obiskovalcem približati svet letalstva ter jim omogočiti neposreden stik z letali in tudi piloti.
6: Naši obiskovalci lahko podoživijo tudi neposredno si pogledajo letala od blizu. Dobro sodelujemo tudi z letalskim centrom, z profesionalnimi piloti, ki na ta dan omogočijo določenim obiskovalcem kakšen uvodni let. Številni obiskovalci ali pa vsaj nekateri se na koncu tudi odločijo za šolanje za pilota. Namreč šola je neposredni bližini, to je v Mariboru in na tak način se pod narekovaje rojevajo novi naši člani, novi piloti. Zagotovo boste podoživeli tisto, kar je bistvo veselje od doletenja in na ta lep dan, kot se nam obeta, predvsem za ta muhast juni, kot mu sledimo, ne, se nam obeta lepa sobota, resnično mirna, brez nevetrona, seveda vsi, ki pač imate to željo, vljudno vabljeni, da si pogledate našo aktivnost tudi v zraku. Pripravljamo presenečenje, ne, ki bo zanimivo za pravzaprav vsakega obiskovalca. Ja. Ne ostane mogoče skrivnost, ampak to je do sobote.
1: Vitomarci so bili tudi leto središče malega nogometa. Jubilejni 25. Sandijev memorial je v štirih dneh gostil kar 74 ekip in več kot 500 igralcev, prireditev pa je privabila približno 1500 obiskovalcev. Organizatorji so pripravili bogat športni in spremljevalni program, ki je še enkrat potrdil, da memorial upravičeno nosi naziv praznika slovenskega malega nogometa. Na turnirju so nastopile ekipe v petih tekmovalnih in petih ekshibicijskih kategorijah. Med mlajšimi selekcijami so naslove osvojili KMN Benedikt pri predšolskih otrocih, klub malega nogometa Vitomarci v kategorijah U9 in U13, športno društvo Bosna Maribor pri U11, športno društvo Juršin Mokšinci pri U15. Med mladinci je slavila ekipa športnega društva Mlinše, med veterani 35+ in 45+ pa Inplan Makoter Team. Posebno zanimiv je bil članski turnir, na katerem je nastopilo 15 ekip. Naslov prvaka je osvojila ekipa Ogrevanje Zamuda, najboljši strelec turnirja je postal Jaka Čeh iz kluba malega nogometa Vitomarci, igralec turnirja pa Rok Šnofl iz ekipe Ogrevanje Zamuda. Za najboljšega vratarja je bil izbran Luka Lorec iz KMN Vitomarci. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. Organizatorji so skupaj z obiskovalci zbrali več kot 4000 evrov za otroke vrtca Vitomarci, sredstva pa bodo namenjena izvedbi smučarskega tečaja. Sandijev memorial je tako še enkrat dokazal, da je mnogo več kot le športni dogodek, je praznik nogometa, druženja in solidarnosti. Policisti so bili danes jutra obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je na to storil samomor. Preiskava še poteka. Več naj bi bilo znanega v naslednjih dneh. Po poročanju medijev poteka kriminalistična preiskava v stavbi v Jezdarski ulici na Taboru. Tam naj bi v stanovanju našli dve trupli. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pri nas po večini sončno vreme, no popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 30 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno ter vroče vreme.
3: Prometne informacije.
1: Za konec, če je hiter skok na naše ceste, še naprej upozarjamo na delovišča, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, da nimo pri mejnem prehodu Šentil, najbolj pa nekako pri Slovenski Bistrici ter pri

0: ter tudi v Kungoti, torej rohnijo delovni stroji, kamorkoli se danes odpravljate. Vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Občan pred zadetim otoči podari sadike paradižnika, okolica Ljutomera. Telefonska številka za vse informacije je 040-693-300. Občan pred zadetim otoči podari sadike paradižnika, okolica Ljutomera. Telefonska številka za več informacije je 40-693-300.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
1: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Maju, Binetu, Miji, Maruši in Neli.
0: Glasbeni utrinki.
1: Maj Babič obiskuje šesti razred klavirja, njegov mentor je Aleksander Živko. Zaigral bo skladbo Johana Sebastiana Bacha Preludi v C-duru.

0: Glasbeni utrinki.
1: Bine Varga obiskuje peti razred klavirja, tudi njegov mentor je Aleksander Živko. Zaigral bo Srebotnjakovo skladbo The Old Gramophone.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Miji Šuman, ki se uči igrati kljunasto flavto pri mentorju Zdravku Zimiču, obiskuje prvi razred. Zagrala bo slovensko ljudsko Majhna sem bila, na klavirju jo spremlja Zala Čuček Rojs.

0: Glasbeni utrinki.
1: Maruša Vrbovšek obiskuje tretji razred flavte. Njena mentorica je Manja Lešnik. Zaigrala bo po Ciharjevo Delfin. Na klavirju jo spremlja Magda Đerković.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj pa bomo prisluhnili še Neli Kraner, ki se uči igrati flavto, obiskuje prvi razred. Njena mentorica je Manja Lešnik. V angleški skladbi Sveti, sveti zvezdica jo na klavirju spremlja Magda Đerković.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortink. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortink, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
2: Ste dopolnili 60 let. Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
3: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Boratex.
5: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetuzitka.com.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz dokumenta, ki jo je včeraj objavil saudski medij Al Arabija. Ta navaja še, da s podpisom prenehajo boji na vseh frontah, tudi v Libanonu, strani pa se zavezujeta, da ne bo novih sovražnosti ali grožen z vojno. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. Na občinski strani pa izpostavljajo prednosti lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Po besedah direktorja EIOM Vita Martinčiča bi s tem rešili problem odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Župan Saša Arsen Novič je podaril, da sodobne tehnologije omogočajo hkratno zagotavljanje cenejše energije in ohranjanje zdravja. Knjižnica Lenart je preteklo nedeljo 14. junija dopolnila 64 let. Ob tem jubileju pripravljajo zanimiv popotniški večer. V četrtek 18. junija ob 18. uri bo Daniel Zorko obiskovalce popeljal na nepozabno potovanje po Papui Novi Gvineji. Predstavil bo deževne gozdove, mogočne gorske verige sredi Tihega oceana ter doživetja iz ene najbolj skrivnostnih in kulturno raznolikih držav na svetu. Popotniško predavanje bo potekalo v prostorih knjižnice Lenart, vstop pa je prost. Sport. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. Od skupne vizije se obetata dodane vrednosti za oba akterja. Pomemben del sodelovanja predstavlja tudi možnost posoj igralcev, kadar bo to v oboje stranskem interesu in v skladu z veljavnimi predpisi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varu zdravja Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature tako danes od 26 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo sončno in vroče vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Za konec hiter skok na ceste, v tem trenutku voznike in voznici pozor, predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in počivališče Lormanje Jug v smeri proti Murski Soboti, torej predmet na vozišču na tej relaciji ovira promet. Danes poročamo o deloviščih še naprej na Štajerski avtocesti, tako dela potekajo pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, prav na tej relaciji je tudi promet najbolj oviran, občasno nastajajo tudi zastoji v obe smeri, tako proti Mariboru kot proti Ljubljani. Dela na Štajerki še naprej, seveda tudi pri mejnem prehodu Šentil. Danes poročamo tudi o deloviščih na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici, dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, Kungoti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
2: Posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
1: A ti ni več slabo?
0: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojne raz.

peva na glas. Skrivaj vsake tej ko poškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Danes rekordi na temo kipov. Prvi rekord, seveda čisto logičen, najvišji kip na svetu. Ta je bil v Guinnessovo knjigo rekordov upisan 31. oktobra 2018, torej na dan uradne otvoritve. Rekord si lasti kip z uradnim imenom Kip enotnosti oziroma Statue of Unity. Postavila ga je indijska vlada, upodablja pa Sardarja Vallabhaja Patela, enega od ustanovnih očetov sodobne Indije in borca za neodvisnost, ki je združil več kot 500 kneževin v enotno državo. Sam kip meri neverjetnih 182 metrov, s podstavkom vred pa se dviga kar 240 metrov visoko. To pomeni, da je skoraj dvakrat višji od kipa svobode v New Yorku. Drugi rekord, največja kiparska upodobitev do prsja. Ta kip je bil v Guinnessovo knjigo rekordov upisan 11. maja leta 2017. Kip se imenuje Adiyogi Shiva in ga je oblikoval Sandguru, ustanovitelj neprofitne organizacije Isha Foundation v Indiji. Kip upodablja hindujskega boga Shivo kot prvega jogija. Visok je 34,24 metra, dolg 45,25 metra in širok 24,99 metra. Narejen je iz jekla in tehta okoli 500 ton. Višina kipa 112 čevljev oziroma 34,24 metra seveda ni naključna in skriva globok pomen. Namreč številka 112 simbolizira 112 načinov oziroma možnosti, s katerimi lahko človek doseže končno osvoboditev in se dvigne nad svoje omejitve. Hkrati pa teh 112 čevljev v višino predstavlja 112 čaker v človeškem telesu. Tretji rekord, najvišji leseni kip na svetu. Ta je bil postavljen 18. maja 2023, govorim o rekordu, ne o kipu. Kip so ustvarili trije litovski mojstri, stoji pa v vasi Puntuko Kaimas v Litvi. V višino meri natanko 25,11 metra. Kip predstavlja mitske in zgodovinske motive, za njegovo izdelavo pa so potrebovali ogromno deblo in mesece izjemno natančnega ročnega dela z motornimi žagami in leti, da torej struktura obdrži ravnovesje in se pod lastno težo ne zruši. In še najvišji kip iz čokolade na svetu. V Guinnessa je upisan 13. aprila 2024. Gre za kip, ki ga je izdelal čokoladni mojster Jorge Cardoso na Portugalskem. Kip v višino meri neverjetnih 5,54 metra, tehta več kot 3,1 tone čiste čokolade. Upodablja pa tradicionalno portugalsko zgradbo in različne elemente njihove kulturne dediščine. In še peti, največji kip pod vodo na svetu. V Guinnessa upisan 24. oktobra 2014 gre za kip z imenom Ocean Atlas, ki ga je ustvaril britanski kipar in okoljevarstvenik Jason Taylor. Postavljen je na morsko dno ob obali mesta Nassau na Bahamih, upodablja pa lokalno deklico, ki na svojih ramenih nosi celoten ocean. Kip se dviga 5 metrov visoko od morskega dna in tehta masivnih 60 ton. Ima pa kip izjemen ekološki pomen in ni namenjen samo potapljačem. Izdelan je iz posebnega pH-neutralnega okoljskega cementa, ki privablja morske organizme. Torej je njegov glavni namen ta, da deluje kot umetni koralni greben.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
0: Morda ste preslišali.

0: na uničevanje rodovitne zemlje, ki se zaradi podnebnih sprememb in seveda človeškega ravnanja spreminja v neuporabno površino. Najprej pojasnilo, kaj sploh je širjenje puščav. Poznamo jo tudi pod imenom dezertifikacija, ki pomeni, da se obstoječe puščave, kot je denimo Sahara, širijo same od sebe. Gre za proces, pri katerem rodovitna zemlja v sušnih predelih zaradi pretirane paše, sekanja gozdov in intenzivnega kmetijstva izgubi svojo produktivnost in dobesedno odmre. Statistika v povezavi s širjenjem puščav je šokantna, milo rečeno. Zaradi degradacije tal vsako leto na svetu izgubimo okoli 12 milijonov hektarjev rodovitne zemlje. To je površina, na kateri bi lahko pridelali 20 milijonov ton žit. Zamislite si to in predstavljate. Ta težava pa seveda neposredno ogroža preživetje več kot milijarde ljudi po vsem svetu. Izguba zemlje namreč vodi v pomanjkanje hrane, revščino in tako imenovane podnebne migracije. Ampak, da ne bo vse tako črnogledo, vam lahko zaupam eno zgodbo o uspehu, zgodbo o tako imenovanem velikem zelenem zidu. Gre za enega najbolj ambicioznih okoljskih projektov v zgodovini, kjer afriške države pod vodstvom Afriške unije čez celotno širino afriške celine, torej južno od Sahare, sadijo kar 8000 km dolg pas dreves in rastlin. Projekt uspešno vrača življenje milijonom hektarjem uničene zemlje, prinaša delovna mesta in seveda dokazuje, da lahko skupnimi močmi ta negativni trend obrnemo. Kot zanimivost in tudi za osvežitev šolskega znanja lahko dodam še, da imamo na svetu 33 glavnih puščavskih regij, ki jih pogosto delimo na geografsko ločene puščave. Takšnih pa na sedmih celinah poznamo koliko? Več kot 70. In še nekaj. Mnogi ob besedi puščava takoj pomislijo na vroč pesek in kamele, ampak po geografski definiciji so puščave preprosto območja, ki prejmejo manj kot 250 mm padavin na leto. Zato med puščave štejemo tudi ledene oziroma polarne puščave. Puščave, torej vroče in hladne skupaj, pokrivajo približno 33% ali natanko eno tretjino celotnega zemeljskega kopna. Če pa upoštevamo celoten planet, torej skupaj z oceani, pa puščave zauzemajo samo okoli 10% celotne površine zemlje.
1: Danes. Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. ZDA naj bi Iranu namenile 300 milijard dolarjev za obnovo. Pirc Musar za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Tom telefon izpostavlja pomen svetovanja otrokom v stiski. Vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot v Crkvenjaku. 20 let Len Arta, poletje polno glasbe, kulture in druženja. 25 let aerokluba Sršin Crkvenjak in 15. tradicionalni letalski dan. Vreme danes in jutri po večini sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz dokumenta, ki jo je včeraj objavil saudski medij Al Arabija. Ta navaja še, da s podpisom prenehajo boji na vseh frontah, tudi v Libanonu, strani pa se zavezujeta, da ne bo novih sovražnosti ali grožen z vojno. Iran in ZDA zavezuje k pogajanjem za končni sporazum o 60 dneh, kar je možno podaljšati. Predvideva tudi takojšen konec ameriške blokade iranskih pristanišč, medtem ko bo Iranu največ 30 dneh obnovil promet skozi Hormuško ožino. Iran se zavezuje tudi, da ne bo nikoli proizvedel jeder orožja, usoda obogatenega urana pa bo določena v končnem sporazumu. Nemčija načrtuje znatno povečanje naložb v zmogljivosti svoje obrambe pred droni, je med torkovim obiskom vojakov nemških oboroženih sil na severu Nemčije napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Kot je dejal, bodo do konca desetletja na tem področju vložili približno 16 milijard dolarjev.
3: Doma.
2: Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Moč politike se po njenih besedah ne meri potem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak potem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Podarila je pomen spoštovanja ustave, pravne in socialne države ter mednarodnega prava. Premijer Janez Janša, ki se je Pirc Musar zahvalil za sprejem, je podaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Med izzivi je izpostavil javne finance, boj proti korupciji in demografijo, kar podarja tudi Pirc Musar. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo trajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več, je na mrežju Facebook zapisala Agencija za okolje. V mesecu maju smo po svetu zaznamovali Mednarodni dan telefonov za pomoč otrokom v stiski. Na tom telefonu za otroke in mladostnike so ob tem ponovno opozorili, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Tom telefonu v Sloveniji deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, v minulem letu pa so se otroci in mladostniki na tom najpogosteje obračali zaradi težav v odnosih z vrstniki, duševnih stisk ter izzivov v družinskih odnosih. Tudi letos opažajo porast vsebin povezanih z družino in duševnim zdravjem, govori Uroš Brezovšek iz Zveze prijateljev mladine Slovenije.
3: Tom telefon je tisto območje ali pa tisti stik, kjer lahko otroci doživijo svojo čustveno razbremenitev. Če so v težavah, če so se znašli pred katerimkoli problemom, lahko pokličejo na tom telefon med 12 in 20 uro vsak dan, lahko napišejo elektronsko sporočilo ali pa se nam pridružijo v klepetalnici in na drugi strani so prostovoljci, ki jim bodo pomagali v tistem trenutku najti rešitev oziroma poiskati stebel v njihovem lokalnem okolju, na katerega se lahko potem opre. V tom telefon ima številko 116111 in kot sem povedal, telefon deluje vsak dan med 12 in 20 uro.
4: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Občina Gornja Radgona bo v četrtek 18. junija pripravila 19. redno sejo občinskega sveta. Svetnice in svetniki bodo med drugim obravnavali občinski podrobni prostorski načrt za območje NE13, odlok o turističnem vodenju in turističnih vodnikih ter prvi rebalans proračuna za leto 2026. Na dnevnem redu so tudi nove ekonomske cene vrtcev ter imenovanje občinske volilne komisije. Svet bo obravnaval tudi dogovor občin ustanoviteljic v zvezi z stečajnim postopkom podjetja Prlekija, ob koncu pa bo županja Urška Mavkotuš predstavila še aktivnosti, opravljene med dvema sejama. Podrobno gradivo je javno dostopno na spletni strani občine. Občani Lavrenca na Pohorju bodo tudi letos lahko neposredno odločali o delu občinskega denarja v okviru participativnega proračuna, po maje bi šlo. V preteklih treh ciklih so občani oddali 129 projektnih predlogov, izglasovanih pa je bilo 70 projektov v skupni vrednosti več kot 418 tisoč evrov. Občina v teh dneh pripravlja javni predstavitvi, kjer lahko občani izvedo več o projektu, prejmejo strokovno pomoč in skupaj z organizatorji oblikujejo osnutke svojih predlogov. Prva predstavitev je bila včeraj v torek, druga bo danes v sredo in sicer ob 17. uri pri pošti Činžat. Srečanje je namenjeno prebivalcem vseh naselij. Ob tem so iz občine še sporočili, da udeležba na delavnicah ni pogoj za oddajo predloga ali poznejše glasovanje, prav vsaka dobra ideja pa lahko prispeva k razvoju lokalne skupnosti. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. Na občinski strani pa izpostavljajo prednosti lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Po besedah direktorja EIOM Vita Martinčiča bi s tem rešili problem odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Župana Saša Arsenovič je poudaril, da sodobne tehnologije omogočajo hkratno zagotavljanje cenejše energije in ohranjanje zdravja. Če si želite poletje preživeti nekoliko drugače, v družbi ustvarjalnosti, kulture in dobre energije je zdaj priložnost za to. Zavod Mars Maribora namreč vabi prostovoljce in prostovoljke k sodelovanju pri letošnjem Art Campu, enem najbolj prepoznavnih družinskih festivalov v mestu. Ta bo med 20. in 29. junijem znova oživil mestni park Maribor in obiskovalcem vseh generacij ponudil pester program umetnosti, znanosti, športa, rekreacije in zabave. Pri izvedbi festivala vsako leto sodeluje okoli 500 mentorjev, sodelavcev in prostovoljcev, organizatorji pa tudi letos potrebujejo pomoč novih moči. Iščejo samostojne, komunikativne in praktične posameznike stare najmanj 15 let, ki bi pomagali pri ustvarjalnih delavnicah, informiranju obiskovalcev, delo v zaodrju, tehnični podpori in drugih organizacijskih nalogah. Pred začetkom dela bodo pripravili tudi usposabljanje in praktične priprave, prostovoljcem pa bodo zagotovili povračilo potnih stroškov, malico ter potrdilo o upravljenem prostovoljskem delu. Prijave zbirajo samo še do jutri, 18. junija. Murski zmaj se vrača v Muro. V soboto 20. junija bo pri mostu prijateljstva v Črncih v občini Apače potekal družinski festival ob valilnici Kečik, posvečen ohranjanju ene najstarejših vrst rib na svetu. Obiskovalci bodo lahko pokukali v dom mlade Kečige, spoznali skrivnosti reke Mure ter sodelovali pri simboličnem izpustu mladicu reko. Organizatorji pripravljajo tudi številne delavnice in aktivnosti za otroke in odrasle, pri dogodku pa sodeluje 5 različnih organizacij. Kečiga, ki pravijo tudi murski zmaj, spada med jestetrovke in velja za pravi živi fosil, saj je preživela že obdobje dinozavrov. Danes je ta vrsta v Muri močno ogrožena, njena populacija pa je tik pred izumrtjem. Inštitut Revivo je zato lani ob reki Muri začel gradnjo posebne valilnice Kečik in v reko izpustil 5000 mladic. Namen projekta je obnoviti populacijo te izjemne ribe in opozoriti na pomen ohranjanja reke Mure ter njenega ekosistema. V Cerkvenjaku bo ta konec tedna znova zadišalo po domačih dobrotah in zazvenelo ob kozarcu kakovostnega vina. Tradicionalni dogodek Vino in kulinarika bo tudi letos ponudil priložnost za druženje, okušanje in spoznavanje bogate ponudbe domačih pridelovalcev ter društev. Organizator dogodka je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, več pa predsednik društva Marko Breznik.
5: Z tem dogodkom nekako poskušamo približati vso bogato ponudbo tako vina, kulinarike, različnih proizvodov, obrti našim ter seveda drugim občanom, gostom. Razstava se odpre na predvečer z naše glavne osrednje občinske proslave, tako da tudi potem kasneje v nedeljo gostje, ki pridejo na to proslavo, imajo možnost nekako si ogledati vso to bogato ponudbo. Nekako splošna ocena letnika 2025 je malinko svali do odličnega, ampak brez skrbi, vina so zelo dobra, zelo pitna, nekako bomo rekli čisto po štajerskem stilu in na tej razstavi seveda nekako tudi pokažemo različna priznanja, diplome, ki so jih naši člani dobili na preostalih ocenjevanjih, torej ne samo na lokalnem. Soboto 20. večer ob 6. uri je otvoritev, prijetno druženje, damo nekaj vina tudi na pokušino in seveda tudi nekaj domače kulinarike. Ta dogodek nekako organiziramo v sodelovanju še tudi z preostalimi društvi. Tukaj seveda veliko pripomorejo naše kmečke žene in dekleta, čebelarsko društvo, pa potem tudi osnovna šola in še bi lahko naštevali, kar lepo število ponudnikov se na tej razstavi nekako prikaže in se splača pogledati, kaj naša občina, naši kraji sploh premorejo. Ne? Torej, tudi za naše domače ljudi je to kot ena dobra možnost, da vidijo, aha, se pa da v Cerkvenjaku tudi kaj dobrega pridelate, ne samo vino, tudi še kaj preostale kulinarike in ponudbe.
2: Poletje v Lenartu tudi leto zaznamujajo številni kulturni dogodki, ki v mesto prinašajo glasbo, umetnost, druženje in prijetno vzdušje pod odprtim nebom. Tradicionalne poletne prireditve Lenart že vrsto let bogatijo kulturni utrip mesta ter povezujejo obiskovalce vseh generacij. S pestrim programom koncertov, festivalov, predstav in drugih dogodkov skrbijo, da poletni večeri v Lenartu ostajajo živahni, raznoliki in privlačni tako za domačine, kot tudi za obiskovalce od drugod. Več pa Darja Ornik.
6: Letos praznujemo 20 let Lenarta, tako da je kar en lep jubilej. Dogodki so dobro sprejeti, dobro obiskani, tako da upam, da bo tako tudi letos. Saj na začetek je bil obetaven. Tisi so v redu, pa začeli smo s kratom glasbilkom, potem je navdušil muziklub, potem skozi vikend je bil Veverički festival. Zdaj pa nadaljujemo ta vikend. V soboto ob 8. parku pri Farski muzikanti. Koncert je posvečen ob 830-letnici Lenarta. Potem v nedeljo ob 7:30 pa tukaj na trgu pod cerkvijo koncert Slovensko-Goriškega pihalnega orkestra MOL. Gostje pa so pevski zbor osnovne šole Lenart. Tako da se obeta res lep dogodek in vabljeni. Potem pa naslednjo soboto spet vabljeni v park. Zvečer ob 9, kjer nas bo navdušil Barik, glasbena skupina z zelo zanimivo etno glasbo od slovenske, balkanske, svetovne, tako da res vabljeni.
2: Aeroklub Sršen Cerkvenjak letos praznuje jubilej 25 let delovanja. Društvo, ki že četrt stoletja povezuje ljubitelje letalstva in skrbi za promocijo letalskega športa v Slovenskih Goricah, bo ob tej priložnosti privabilo tudi tradicionalni letalski dan, ki v Cerkvenjaku vsako leto privabi številne obiskovalce. V 25 letih delovanja kluba se za nas V 25 let delovanja kluba se je za nas ozrl Vito Kraner.
7: Daljnega leta 2001 je 7 zanesenjakov, sedaj tudi članov Aerokluba Sršen Cerkvenjak, ustanovilo klub. V bistvu takrat klub ni razpolagal ne z vzletiščem. Določeni ustanovitelji kluba so bili sicer piloti že, ampak potem je nekako zadeva šla dokaj rapidno navzgor. Našlo se je ustrezno zemljišče v dolini Brengove, oziroma konkretno v naselju Čagona, in iz prvotnih 400 metrov v letu 2004 registrirane piste je prešla kasneje v roku nekje slabih 6-7 let na dolžino 700 metrov, zdaj smo pa zadnji dve leti uspeli urediti vzletno pristajalno stezo, ki je dolžine 40x900 metrov. Ta nam služi odlično. Klub tudi se je v teh času kar številčno okrepil, obsega tri sekcije, to so modelarji, motorni padalci in ultralahka sekcija oziroma letalska sekcija, in nekako gradimo ta letalski šport v Slovenskih Goricah. Smo v bistvu na znotraj upravne enote Lenart edino to vrstno vzletišče, mi rečemo manjše letališče, uradno vzletišče, ja, ki je preraslo v obseg slovensko-goriškega aerocentra, ki pa ga bomo tudi krepili v prihodnje, ne, načrtov nam ne zmanjka.
2: V soboto 20. junija tako pripravljajo že 15. letalski dan na vzletišču v Čagoni, tudi letos pa bo ponudil pester program za vse generacije. Gre za dogodek, na katerem želijo obiskovalcem približati svet letalstva ter jim omogočiti neposreden stik z letali in tudi piloti.
7: Naši obiskovalci lahko podoživijo tudi neposredno, si pogledajo letala od blizu. Dobro sodelujemo tudi z letalskim centrom, z profesionalnimi piloti, ki na ta dan omogočijo določenim obiskovalcem kakšen uvodni let. Številni obiskovalci ali pa vsaj nekateri se na koncu tudi odločijo za šolanje za pilota, namreč šola je neposredni bližini, to je v Mariboru, in na tak način se pod narkovaje rojevajo novi naši člani, novi piloti. Zagotovo boste podoživeli tisto, kar je bistvo veselje od doletenja, in na ta lep dan, kot se nam obeta, predvsem za ta muhast juni, kot mu sledimo, ne, se nam obeta lepa sobota, resnično mirna, brez nevetrona. Seveda vsi, ki pač imate to željo, vljudno vabljeni, da si pogledate našo aktivnost tudi v zraku. Pripravljamo presenečenje, ne, ki bo zanimivo za pravzaprav vsakega obiskovalca. Ja. Ne ostane mogoče skrivnost, ampak to je do sobote.
2: Vito Marci so bili tudi leto središče malega nogometa. Jubilejni 25. Sandija Memorial je v štirih dneh gostil kar 74 ekip in več kot 500 igralcev, prireditev pa je privabila približno 1500 obiskovalcev. Organizatorji so pripravili bogat športni in spremljevalni program, ki je še enkrat potrdil, da Memorial upravičeno nosi naziv praznika slovenskega malega nogometa. Na turnirju so nastopile ekipe v petih tekmovalnih in petih ekshibicijskih kategorijah. Med mlajšimi selekcijami so naslove osvojili KMN Benedikt pri predšolskih otrocih, klub malega nogometa Vito Marci v kategorijah U9 in U13, športno društvo Bosna Maribor pri U11 ter športno društvo Jurš pri U15. Med mladinci je slavila ekipa športnega društva Mlinše, med veterani 35+ in 45+ pa Inplan Makoter Team. Posebno zanimiv je bil članski evropski turnir, na katerem je nastopilo 15 ekip. Naslov prvaka je osvojila ekipa Ogrevanje Zamuda, najboljši strelec turnirja je postal Jaka Čeh iz kluba malega nogometa Vitomarci, igralec turnirja pa Rok Šnofl iz ekipe Ogrevanje Zamuda. Za najboljšega vratarja je bil izbran Luka Lorec iz KMN Vitomarci. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. Organizatorji so skupaj z obiskovalci zbrali več kot 4000 evrov za otroke vrtca Vitomarci, sredstva pa bodo namenjena izvedbi smučarskega tečaja. Sandijev memorial je tako še enkrat dokazal, da je mnogo več kot le športni dogodek, je praznik nogometa, druženja in solidarnosti. Policisti so bili danes jutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor. Preiskava še poteka. Več naj bi bilo znanega v naslednjih dneh. Po poročanju medijev poteka kriminalistična preiskava v stavbi v Jezdarski ulici na Taboru. Tam naj bi v stanovanju našli dve trupli. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
2: Danes in jutri pri nas po večini sončno vreme, no popovdne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 30 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno ter vroče vreme.
4: Prometne informacije.
2: Za konec je hiter skok na naše ceste, še naprej opozarjamo na delovišča, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, da nimo pri mejnem prehodu Šentil, najbolj pa nekako pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah. Tukaj občasno nastajajo tudi zastoji, zato upoštevajte omejitev hitrosti, držite varnostno razdaljo in seveda vozite strpno in počasi na tem odseku. Delovišča še seveda naprej tudi na lokalnih in regionalnih cestah, opozarjamo na dela v naši bližnji okolici v Sveti Trojici, v Staršah, v Framu, v Limbožu, ter tudi v Kungoti, torej rohnijo delovni stroji, kamorkoli se danes odpravljate. Vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. Nob.

It's a new song. This is called The Girl from Yesterday.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.